fengsel for en annen tiltalt I samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap I Sverige I fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept I en bil I Göteborg I september, og mannen ble pågrepet I Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie I år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet I Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere I landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere I Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordig.

0: Det var Svein Åge Falk det som innledde dagens Han min sang og min glede med sangen Jeg en kristen og vil det være. Og Svein Åge Falk han bor på Vestnes I Romsdalen, men akkurat nå han her I studio I, hos oss I Spjelkavika, og du skal være her hele denne timen, Svein Åge Falk. Og når du nå begynner å prate, så vil vi nok så snart skjønne at du trådte dine barnesko litt lengre nord I landet enn det vi nå.
1: Ja da, jeg kommer fra Lødingen kommune, Lødingen Vestbygd, og det ligger I Vesterålen region, og jeg kommer fra Øksneshamn, som helt ut på enden av kommunen.
0: Og du vokste opp på en forholdsvis lite øy.
1: Ja, jeg bruker å si det at den en cirka 750 meter lang og 500 meter bred, så det jo ikke store flekken, men det var en god plass å vokse opp.
0: Og uten å røpe alderen din helt, så dette var ikke så veldig lenge etter 2. verdenskrig.
1: Nei, jeg var født året etter at verdenskrigen slutta, og I 46.
0: Hvordan var det å vokse opp på en liten øy? Var det dere leikekamerater og hverdagsliv og sånne ting?
1: Leikekamerater hadde vi jo selvfølgelig på skolen. Og, men ellers så var det da min bror og jeg som bodde på øya. Det var ikke andre barn som var naboer. Og det kunne jo være ensomt, I hvert fall når han begynte på skolen og jeg var hjemme alene med mamma. Pappa var opptatt omtrent bestandig. Han var poststyrer og ekspeditør, så, og skulle drive da et lite gårdsbruk I tillegg på øya. Så det var travelt.
0: Når jeg tenker på øy på Nordlandskysten for såpass mange år siden, så tenker jeg at det måtte være litt strabasiøst når du skulle på skolen, for eksempel.
1: Ja, når det var fint vær og vi ble litt større så rodde vi jo selv over eller brukte en 2 hester på motor men ellers så var det jo han pappa som måtte skysse oss med motorbåten og det gjorde han jo fordi at han hadde jo postkontor på fastlandet og så ekspedisjon også der med tok imot rutebåter altså
0: Den sangen, Svein Åge, denne, som vi hørte nå, Jeg en kristen, den hentet fra en plate som du ga ut for en del år siden. Hvordan var kristenlivet I din heim når du var liten gutt?
1: Vi var jo døpt og ble jo etter hvert konfirmert, men det å gå I kirka var jo ikke lett for oss. Så det ble jo barn da på konfirmasjon og bryllup vi I det hele tatt hadde kontakt med kirka. Så det var jo ble litt fremmed, litt avstand og jeg må si det at Gud for meg den tiden var kjedelig gammel gubbe som bare vil ta meg for å si det så det var ikke noe glede i den tanken på Gud den tiden det var det ikke
0: Nei, for du fortalte før vi gikk I studio nå at på søndag formiddag når du ville ut og leke, da måtte du sitte fint og høre på radiogudstjenesten. Det var vel ikke alltid like interessant det?
1: Nei, det var jo, det skjøt jo langt over høyet på meg, det som ble forrettet der. Og jeg hørte ikke noe glede I det, kan du si. Men salmene, de kunne gjøre et inntrykk til meg. Sangtekstene, salmetekstene. Ønskekonserten med O store Gud og det makt I de foldede hender det var tekster som jeg syns ga klang I meg
0: Vi skal I løpet av denne timen Svein Åge Falk få høre litt om både din vei til bevisst tro på Jesus og andre ting men før det så skal du få synge en sang og bønnebarn dette en spesiell sang fortell oss litt om den
1: Ja, jeg har jo ikke noe mulighet, eller vet ikke at jeg kan si at jeg var et bønnebarn. For det at det var liksom ikke snakk om bønn. Vi ble ikke opplært I bønn, men vi ble innprentet att både varför vi firar jul och varför vi firar påske. Så det var väldigt bevisst och undervisa oss om dessa tingen. Det var det så var så jag fick, men akkurat att de bad för oss eller lärde oss att be, det har inte jag något minne om.
0: Men när du skulle ge ut plate, det är en del år sedan du gjorde det, det är inte det?
1: Ja, det var i 82, den kassetten.
0: Då var det kassett, ja. När du skulle ge ut den, då var denna sangen förskreven att ha med.
1: Ja, den var det, för det att jag ser egentligen hur viktig det är och att vi ber för barnen våra. Och vi bad ju för våra barn när vi kom dit och ser ju det att vi har ju fått dem med oss och jag vet ju det att de tror och då har det kanske varit till hjälp att vi bad för dem.

0: Det var altså sangen Bønnebarnet med Svein Åge Falk, som bor på Vestnes, men fra Nordland og min gjest i Han min sang og min glede i dag. Og du fortalte før sangen, Svein Åge, at du vokste opp i en heim hvor det ikke ble snakket så veldig mye om kristen tro, men du ble konfirmert, og så reiste du ut i den store verden etter hvert. Hvordan var veien din fra barndommen og til du en dag ble en kristen?
1: Ja, jeg måtte jo reise bort for å gå etter folkeskolen, så måtte jeg reise bort og gå videregående, eller framhaldsskole heter det da. Og da reiste jeg til Lødingen, bodde hos familie i 3 år, og der ble jeg også ledet med i Lødingen mannskor, hvor onkelen til mamma var en av sangerne, og det var der jeg bodde. Og det miljøet der, synes jeg, det å få være med og synge i kor i kirka og synge disse gode tekstene, det var givende for meg, og var vel kanskje en del i den utviklingen jeg var i da. Og så etter realskolen så søkte jeg meg inn på landbruksskole på Kleiva i Vesterålen. Og der, da hadde jeg jo begynt å lære å spille 3 grep på gitaren, så når vi satt i peisestua om søndagene og kosa oss der, elevene i lag, så klunket jeg litt grann, så We Shall Overcome og litt Jim Reeves. For jeg var jo, jeg hadde jo oppdaget Jim Reeves, både med hans gospelsanger og hans såre kjærlighetssanger. Så I Love You Because var jo egentlig den som jeg synes var aller best av hans. Så da det da skulle være festlig tilstilling på landbruksskolen, så ble innhyret et danseband, for det var jo selvfølgelig skulle jo være dans. Og da ble jeg utfordret til å synge sammen med det bandet, og det resulterte i det at jeg ble slengende med de på dansefester rundt om i hele Vesterålen og området i den tiden jeg gikk på landbruksskolen. Og da jeg var ferdig der og reiste hjem, så fikk jeg spørsmål om jeg ville være med til Oslo og lage en single sammen med det bandet, og det var jeg jo selvfølgelig interessert i. Og da fikk vi en uke på oss før vi måtte kjøre ned og sørover til å lage tekst og melodi til 2 singler, en som rockesanger og en som jeg skulle være solist på. Og det var, de sa det at det var en av de første gangene det ble laget stereo-single i Norge, uten at jeg kan bekrefte det. Og da kjørte vi sørover, og den ene siden på singelen heter Vær deg selv, og den andre heter Jeg leter etter deg. Og som jeg sa når vi snakket i staden, så at jeg har jo liksom jobbet med å være meg selv opp igjennom disse årene etterpå, og hun jeg lette etter, hun fant jeg. Så det var noe en god ting. Så det var litt spesielt når den singelen kom ut, og jeg som nekta militæret og kom på sivilarbeid på Hustadleir, oppdaget det at den singelen var på kaféen sin jukebox på Farstad. Og det resulterte i at jeg var aktuell å være med i Farstad-kvartetten da videre mens jeg var på sivilarbeid der.
0: Og det var et lokalt danseband i Fræna kommune?
1: Det var et lokalt danseband, Nils Farstad og Per Kjetil Farstad og Per Ivar Farstad. Og veldig trivelige ungdommer. Men da var jeg jo som sagt i siviltjeneste på Hustadleir, og da det at der var noen ungdommer fra Rogaland og Sørlandet som de utstrålte noe som jeg først ikke forstod hva det var, men det var udefinerbart. Men etter hvert så oppdaget jeg jo det at de spiller god kristen musikk, lett, glad kristen musikk, og at de var kristne. Og de inviterte meg på et møte, og jeg ble invitert til å ta imot Jesus som min frelser, og gå videre med han, og da var jeg selvt, da sa jeg ja takk, og ble bedt for og tok imot Jesus. Og etterpå så må jeg si at jeg har vært under et prosjekt under arbeid, for jeg har enda en vei å gå før at jeg synes at jeg kan møte Jesus ansikt til ansikt.
0: Et prosjekt under arbeid. Den sangen du skal få synge til oss nå, det er jo egentlig en gammel salme, tror jeg, Farvel da brede strede. Det var på en måte det som skjedde der ute på Hustadleir for din del.
1: Ja, det var faktisk det. Og det var vel en av de første sangene jeg lærte ifra sangboken. For jeg kom jo også med der når jeg måtte jo si ifra at jeg kunne ikke fortsette å være med på dansefester. Det bydde meg imot da. Jeg kunne ikke det. Men jeg måtte jo finne en annen plass å synge, for det var jo det jeg likte. Sånn at jeg ble med i et lokalt BDU-sang på Farstad. Og var jo med der da resten av tiden som jeg var. Og jeg traff jo også hun som jeg lette etter. Hun jobbet på samvirkelaget på Farstad, og ble kjent med hun, og det utviklet seg slik at vi ble i lag, og har vært gift i over 51 år

0: Du måtte altså til Hustad Farsta I gamle Fræna kommune, I dag heter det Hustadvika kommune, både for å møte Jesus og for å møte hun som skulle bli kona di. Du sa til meg før sendingen at du traff, fant henne I tilbudsdisken på samvirkelaget. Det må du nesten forklare oss.
1: Ja, jeg bruker jo å erte henne litt med det, men nei da, hun satt vel egentlig I kassa da, så... Så jeg traff jo ofte Den tiden så greide jeg ikke å holde meg unna pipa Så jeg var inne og kjøpte tobakk Og det kjøpte jeg jo ofte
0: Det å oppleve to så store ting I ung alder Altså du får et nytt liv I møte med Jesus Og du får selvsagt et nytt liv når du møter din livsledsager Og de fremtidige kone Hvordan var det? Hva har det betydd for det senere?
1: Ja, det har jo betydt alt for meg senere. Vi har jo, kan vi si, jobbet veldig godt I lag. Vi har fått tre barn, og vi har fått åtte barnebarn.
0: Og så har jo vi fått lov å høre det sunge live, hadde jeg for sagt. Og du blant dem som spiller på en sånn tolvstrenga gitar. Hvorfor akkurat det?
1: Ja, der kommer vi jo inn på det der med western og country and western. Den klangen der så appellerer til meg. Og, så jeg bruker jo å si det at jeg kan egentlig ikke spille, men jeg drar akkorder. Jeg liker best å synge. Og jeg liker best å synge tekster som gir meg noe. Tekster som jeg håper kan gi noe til andre og da er gitaren det som hjelper meg til både å holde takt og tone så jeg litt ramme omkring det da.
0: Og så I 1982 for å vende tilbake til det så gikk du I studio ikke det heter når man skal gi ut det som da heter en kassett hva var bakgrunnen for det?
1: Ja, det var bakgrunnen på at han Per Kjetil Farstad, som vi var I lag I Farstad-kvartetten, han hadde jo da flyttet til Kristiansand og hadde gått på musikkonservatoriet der, og var jo kommet seg godt I gang der, og han var blitt kjent med noen som drev et studio, Sela Studio, I I nærhet av Kristiansand og han hadde gjort et avtale med de at jeg skulle få komme nedover og han var produsent da på den kassetten og det som skjedde var det at jeg spillet inn en liten kassett med en opptaker med mine akkorder og tekster og tonehøyde og sånn og så laget de en mal så jeg da sång inn på I studio der og vi startet på fredag kveld og var ferdig på lørdag kveld med 10 sanger
0: og den kassetten den har nå blitt det remastret tror jeg det heter sånn at du har den på CD den å få tak I fremdeles
1: Ja da, jeg prøvde å finne ut hvem som eide rettighetene og nå, og det var noe som heter Sandvik Studio, tror jeg det var I Kristiansand, og jeg kontaktet de og fikk de til å remastere den og lage 50 kassetter, sånn som jeg kunne ha å distribuere.
0: Så hvis noen vil ha en plate, så kan han kontakte oss, og så er det faktisk mulig.
1: Ja.
0: Vi skal høre en sang av en, jeg skal ikke si han en sambygding av det, men han I alle fall omtrent fra samme del av Norge, og kanskje mer kjent på landsplan enn du da, tross alt, Hans Inge Fagervik, Thomas sin sang. Hvorfor valgte du den?
1: Det var en av de første platen jeg fikk tak I etter at jeg kom til tru, og jeg synes jo det at han I den tiden synes jeg faktisk det at enkelte ganger så var han litt for kjapp, det var litt for mye rockete, men jeg har lært meg å sette veldig stor pris på han, Hans Inge Fagervik. Han vel egentlig fra Helgeland. Håkon Fagervik jo bror hans. Men han bodde i Svolvær den tiden han laget den plata, LP-en, og den, jeg må si det at det sier meg jo litt om påskeevangeliet og det som Jesus gjorde for oss der og den jubelen over at Jesus lever i dag og skal komme igjen og hente oss og det er jo noe som skaper både trygghet og glede inn i meg.

0: Ja, Hans Inge Fagervik tonet ut der sangen Thomas sang som Svein Åge Falk da ønskte at vi skulle høre I dette programmet. Og Svein Åge, du her fremdeles, og de fleste sangene som du synger, de skrevet tekst og melodi av andre, men nå skal vi om en liten stund høre en sang som fra de hånd «Ta deg en stund hver morgen». Skriver du mye sang og musikk?
1: Nei, kan vel ikke si at jeg skriver mye, men jeg ble egentlig fanget litt av den der engelske teksten der på take a little time in the morning it will go you better then og så tenkte jeg det at måtte prøve å lage en norsk tekst til den melodien og det ble det den teksten og det jo så viktig at det første Det siste som tanken vi har om kvelden når vi går til ro og skal sove, det jo å legge natta og neste dag over på vår Herre. Og be om beskyttelse og be for alle våre og be for de tingene som vi synes viktige å legge fram for Gud. Og det første om morgenen det jo å sukke til Gud og være glad for den nye dagen vi har fått og takknemlig til Gud for det han gir oss I den dagen og de menneskene vi får lov til å møte
0: Det å oversette en sang fra engelsk til norsk og både skulle bevare innholdet og rim og klang og melodi og sånn det vanskelig?
1: Det kan være utfordringer, ja men av og til så går det andre ganger som jeg gir opp men jeg har jo også, jeg vet jo det at der er sanger som jeg har skrevet norsk tekst til som jeg har jobbet med lenge kanskje flere år før jeg har fått de sånn som jeg vil ha de
0: Du fremdeles ute og syng av og til Hva gir det å få lov å stå foran et publikum, enten det stort eller lite, det ofte lite kanskje for mange plasser, men altså å få lov å synge disse sangene?
1: Det godt, og altså, folk sier du har fått en gave, og jeg må jo selvfølgelig bare være enig I det, jeg har jo fått en gave. Jeg forstår ikke helt at det noe spesielt, men jeg elsker jo å synge men jeg vil også at det skal være litt mening med det jeg synger det skal være klart og tydelig og pent og prydelig så de lærerinner sa når vi skulle lese på norsk I skolen og det å da også få tilbakemelding om at det bra det betyr jo selvfølgelig godt for egoet men det sier jo også det at jeg formidler noe som gjør bra for andre og det jo det jeg ønsker nå det jo mye denne tida siste årene så har det jo vært at jeg har sunget en del på BDUs og i kirke men da det da, I kirke mest I begravelser Jeg har jo også sång I bryllup, og det jo veldig kjekt. Men også I begravelser, så gir det meg noe og kan formidle Guds ord og varme tanker til de som I en sorgsituasjon. Så jeg tror det det som driver meg der. Jeg treffer jo det jo kan vi si, der det jo ikke akkurat bestandig kristne bekjennende kristne folk som tilhører I en begravelse men de jo da ofte I en, eller de jo I en sorgsituasjon og det kan jo være at du med og sår et frø I deres trusliv og Så det jo, jeg synes det viktig å holde ut så lenge som mulig der.

0: Du lytter altså fremdeles til Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre med Svein Åge Falk I studio. Det var han som sang til oss her, ta deg en stund hver morgen. I dag skal vi fravike prinsippene våre, Svein Åge. For vi har et prinsipp I dette programmet at bare en gang I året skal vi ha med en engelsk sang, og det skal vi ha I dag, for du har ønsket det. Mercy walked in, nåden kom inn med Gordon Moat, men før vi hører den sangen. Du født og vokst opp på øy I Vesterålen, og så havna du på På Vestnes. Hvordan gikk det til?
1: Ja, jeg fikk jo min kone med meg til å flytte nordover og bo I nord. Vi var jo gift og bodde på I Hustadvika, så det heter nu, tre år, og så fikk jeg så lyst til at vi skulle bo på min hjemplass. Og fikk hun til å være med meg dit og vi jobbet jo begge to der då. Og der ble vår eldste sønn født og da var jeg hadde tatt førekort på stor bil og ønsket jo å få bruke den muligheten til et yrke Det var mer som et under og et sammentreff. Vi var I Hustadvika på sommerferie, hadde med oss eldste gutten, så da var et halvt år. Og vi skulle reise nordover. Ferien var slutt. Vi måtte utsette avreisen et døgn på grunn av at han ble litt syk, han guttungen. Og da stod der en annonse I Romsdals Folkeblad den gangen at de søkte etter sjåfør på meieriet I Tresfjorden så jeg har forstått så var det eneste gangen det var søkt etter sjåfør til Tresfjord meieri og da tok jeg med meg annonsen og reiste hjem nordover og skrev en sendte CV'en sørover og la vel egentlig dette fram for vår Herre at nå må det bli sånn som det skal bli for kona ønsker jo å bo litt nærmere sin familie her på Romsdalskysten så men jeg hadde egentlig glemt det så var jeg på jobb på et lite gårdsbruk der og for bli busendt til telefon for det var jo ikke mobiltelefon av den tiden og da får jeg snakke med bestyreren der, han Furuholt og så sa han det at du vil flytte sørover sa han, ja det var jo jeg sendte jo søknad av den grunn vil du ha jobben så den din så det var grei beskjed Og jeg må jo si det at allerede da synes jo jeg det var et stort under. Men det resulterte nå det at vi pakket sammen og fikk flyttet sørover til Tresfjorden. Og startet jobben der. Og det så en av kollegaene der var litt forundret over og spurte bestyreren om hvorfor de hentet folk uten bygds når de hadde folk I bygda så kunne fylle den jobben og det var jo det hadde nå han sine grunner til så det var nå greit men jeg var jo forundret for jeg visste jo det at han var bedre kvalifisert enn annen som søkte enn jeg var så der fikk jeg jo også et tegn på ledelse at jeg skulle dit
0: Og senere så har du vært der.
1: Senere så vi bodde jo et par år I Tresfjorden og flyttet utover til sentrum og jeg har jo vært jeg sluttet jo som sjåfør og har vært I omsorgen og har vært på landbrukskontor og gått videre på Gjermenes på landbruksskole et år og ja, litt forskjellig sånt og vært med I bedehuset og nå på Vestheim hele tiden. Men jeg er jo også medlem eller innskrevet I Sion Molde i pinsemenigheten der. Men det er Vestnes som min heimplass.

0: Tida den går godt den, I godt selskap, og Svein Åge Falk, takk for at du kom og var gjest hos oss I Han min sang og min glede. Du skal få synge en sang til oss, det en tankevekkende sang, nesten en kristen, men de livsrese har altså ført det fra at du satt som guttunge på heimplassen din I Nord-Norge og tenkte at Gud var en streng og forferdelig fyr, til du I dag ser tilbake på et langt liv som en kristen. Nesten en kristen. Det en del som hører på noe som der. Hva vil du si til dem?
1: Ja, jeg tror det, at det mange som sitter på gjerdet, og de tenker som så at Jesus god, Jesus Gud, og Gud vil oss vel. Men de har kanskje problemer med bakkemannskapet. For det at vi mennesker, vi greier ikke, det ligger noe ondt I oss også, I lag med det gode, så gjør at vi ikke greier å være gudlik. Og det jo derfor vi trenger nåden. Det jo derfor det at vi trenger å ha Jesus ved siden av oss, Jesus som ideal, som vei å følge, for at vi makter ikke noe I oss selv. Men når vi da tar det steget, ikke bare nesten en kristen, sånn som kong Agrippa var, men tør å ta steget og inn I faderfavnen, så kjenner vi jo det at det jo der det godt å være.

0: nyhetene.
1: FrP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

verden må aldri glemme det som hendte under nazismen, da de ville prøve å utrydde alle jøder. Barn og voksne ble sendt til leirer for å bli drept. Noe av det første de gjorde var å skille familiemedlemmene fra hverandre. På den måten ble barna og de voksne så motløse og svekket at de ikke klarte å gjøre motstand. Bibelen har gitt oss det fjerde budet. Du skal hedre din far og din mor. Hensikten er at familien blir tatt vare på som en enhet. Da blir ikke bare den enkelte i familien sterkere, men også hele samfunnet. Gud har formet familien. Jesus fikk vokse opp i et hjem. Ikke alle familier er hele og sterke, men det ønsker Gud. Da en gammel fisker skulle dø, var kona og barna samlet ved sengen. Da sa en av dem, «Pappa, vi barna ønsker å bli som deg.» Slik hedret de faren sin.

Jeg heter Johan Behrens, og en av de første sangene som greip den famlende troa mi var sangen «Som når et barn kommer hjem». Den svenske sangevangelisten Goethe Strandsjø har satt ord på den tryggheten det å bli møtt av en Gud som ikke fordømmer, men som tar imot alle som kjenner på ensomhet, håpløshet eller meningsløshet. Dypest sett tror jeg at vi alle bærer på en hjemlengsel. Denne sangen formidler at vi hører hjemme hos han som har skapt universet og hver en av oss. Han har alltid en plass når vi vender tilbake til ham.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister-Hansen hente fram noen av dem. Å slå seg for brystet er en gammel jødisk skikk som uttrykker anger og bot. Her må en holde tunga rett i munnen, for mange vil bytte ut preposisjonen for med på, og da får uttrykket stikk motsatt betydning. En som slår seg på brystet uttrykker stolthet og kanskje arroganse. Da er en ganske langt unna det en jøde ville uttrykke når han slo seg for brystet. Jesus bruker uttrykket i fortellingen om fariseeren og tolleren. Fariseeren trodde godt om seg selv og gjorde det han kunne for å leve i tråd med lovens bokstav, og la gjerne til noen tilleggskrav for å være sikker på at han ikke trådte over streken. Tollerne ble sett ned på fordi de hadde gått i okkupasjonsmaktens tjeneste. I fortellingen om fariseeren og tolleren viser Jesus at Gud ser på menneskets indre mer enn det ytre. Vi leser fra Lukas 18. Til noen som stolte på at de selv var rettferdige og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. Fariseeren stilte seg opp for seg selv og ba slik: «Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faste to ganger i uken og gi tiende av alt jeg tjener.» Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: «Gud, vær meg synder nådig.» Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt skal settes høyt. Du hørte Dag Wister-Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid. I 8 år delvis i regjering og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
3: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Da du varmt velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre, og det var ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus I Ålesund som satte fokus gode hyrde, og som overskrift over dette programmet har vi altså sagt Herren min hyrde, eller den gode hyrdingen litt etter sånn. Fordi at I Bibelen så står det mye om hyrda, både I overført betydning, I den betydning at Gud vår hyrde, og også når det gjelder hyrda som yrke. Flere av Israels folke sine aller fremste ledere gjennom historien hadde jo en bakgrunn som hyrde. Moses for eksempel, for å begynne med han, han var sauehyrde av yrke I 40 år, fra han var 40 til han var 80, og det var mens han var ute og gjeta sauene til svigerfar Finn, at han jo møtte Gud I den brennende tornebusken og fikk beskjed om å bli folket sin leder og lede dem ut av Egypt. Og David, Israel sin aller største konge, han var sauegjeter eller hyrde, og fra han var nok så liten gutt, så var han ute og gjette fe, småfe, så det står I Bibelen, til far sin. Skulle du være hyrde, så måtte du være sterk, og du måtte være modig, og du måtte være hengiven, fordi at du skulle våge livet ditt I verste fall for å forsvare den saueflokken som du hadde ansvaret for mot de ville dyra som fantes I Midtøsten den gangen. Det var løve, det var ulv, og det var andre ville farlige dyr, så det å være gjeter, det var slett ikke en ufarlig ting. Og dette skal vi altså ha litt fokus på nå, og vi går videre til Sverige, vi der bor Emilia Lindberg, og hun skal få synge «Herren min hyrde, alt gjør han vel».

Denne sangen, som for øvrig skrevet av Åge Samuelsen, den skal dukke opp helt I slutten av programmet, og da med følveste forfatteren Åges Føl, som skal få synge den. Men det lenge til vi skal ha mye god sang og musikk, og si en del om dette temaet før den tid. Danny Summer og The Teletree, hun skal nå få synge sangen «De 90-99». For en av de vakreste historiene vi har I Bibelen jo Jesu lignelse om han som telte opp sauene sine om kvelden. Han skulle ha 100, men så var det bare 99, og så var det en som manglet, og så gikk han ut og letet etter den. Og sånn Gud, han vil alltid ha alle inn til seg. Og kanskje hører du på Radio Sunnmøre og programmet I fokus akkurat nå, du som vet at du mangler I Guds saueflokk. Du har ikke latt han få lov å ta det inn I fellesskapet sitt. Han ute og ser etter det nå og denne sangen mektig når det kommer så langt at hyrden finner sitt tapte får da jublas det I himmelen så høyt at det høres ned I fortapelsens mørkeste kroka og det lamme som ble funnet, det fortapte får for å bruke det gamle ordet for lam da, det var jo I og det var jo du Mennefoss som på grunn av sin synd var kommet bort ifra Gud og så var det en som gikk ut og letet Og mora mi bruker av og til å si det, skal tro hvor jeg hadde vært han hvis han ikke fant meg. Så hun ble kristen som 19-åring, I dag hun over 80, skal tro hvor jeg hadde vært hvis ikke han fant meg. Og det et godt spørsmål. Nå skal de synge denne nydelige sangen.

Vi har altså hyrden, eller den gode hyrde, som fokus I programmet vårt I dag, og nå skal Marit og Irene, og dem kjenner mange, Marit Stokken Berland og Irene Krokøy Dalnes, over 45 års erfaring som sangevangelister. De skal sammen med Ivar Henning Pefond, det en hyggelig kar fra Sørlandet, de skal få synge hyrdesangen. Og så skal vi sakte, men sikkert få en gjest inn I studio I dag da.

Tusen år før Jesu fødsel så gikk det en gutt utenfor Betlehem og gjette sauene og småfe til Fafin. Han het David, han skulle senere bli Israels folke sin aller største konge. Han var musikalsk, han spilte harpe og han dikta sanger, og mange av de sangene tatt vare på i Bibelen, i Salmenes bok. Dessverre så har vi ikke melodien som David brukte, men en av dem det jo Salme 23, som kanskje en av de mest kjente bibeltekstene av alle. Herren min hyrde, det mangler meg ingenting. Nå skal vi ha korsang i programmet I fokus, og Valenkoret skal få lov å synge til oss, og etterpå så skal vi ha besøk av Johan Halsne. Han ansvarlig redaktør for Radio Sunnmøre, men han kan mye om sau, og vi skal snakke litt med han om hvordan dette virker I dag.

0: Vi har fått besök I studio idag vi av Johan Halsne, kretsleder I IMF Sunnmøre och är ansvarig redaktör för Radio Sunnmøre, men idag Johan så har vi bett att komma in I studio för det att du kan en del om sau och det att vara sauegetare och sauebonde. Du har varit sauebonde en stor del av ditt liv och far din var det för det och så är det någon som säger att du är dum som en sau. Vad tänker du då?
1: Ja, jeg tenker det et munnhell eller uttrykk som helt feil. For sauen kan virke dum av og til, men han ikke det. Han ikke dummere enn oss, for å si det slik. For noe av den dumskap som tillagt sauen, det gjerne at noen sier hvis en sau hopper ut forbi en plass, så hopper resten også. Men hvis vi speiler det mot oss mennesker, så vi jo akkurat like vi har flokkinstinkt med også. Så om folk gjør noe dumt, så det mange andre som gjør det samme dumme feilen. Så jeg tenker, når man har lært sauen å kjenne, så han nok ikke dumme. Tvert imot, så har han mange kloge trekk.
0: Og du arvet, jeg har sagt, sau og gar fra far din. Dere har vært sauebønder I generasjoner. Hvordan har det vært?
1: Ja, altså, noen sier det I gamle Finnøy kommune, der jeg kom ifra, at på Halsnøy, der vi har bytt, der var sau tilnærmet religion. Og utkornet mi så kom jeg fra et helt annet miljø, hun vil nok understreke det på en måte, for det sau kommer framforbi alt annet. Jeg kan ta ett eksempel bare, jeg hadde en onkel, riktig nok unkar, så det prekte han I stor grad, og han drev med sau hele sitt liv. Og når saualammet pågikk, så kom sauen på første plass, og de kom opp på andre plass og tredje plass, og han selv gjennom på fjerde plass. Så I løpet av saualammet så stelte han godt med sauene, men dårlig med seg selv, Og vi som var gutter og senere ungdommer kom ned til han av og til og så på disse greiene, vi kunne le rått av det. Men det var et uttrykk for at I hans sove så var det sauer og lam som gjaldt, og ikke han selv.
0: Og du bruker å ta deg I vekes ferie, du eller to på våren og reise hjem og være med under lamminga, det sikkert stas.
1: Ja, det to store høydepunkt for en sauebonde. Det ene sauer lamminga, så riktig nok noe som foregår natt og dag. Og hvis du opptatt av å få et best mulig resultat, så du det sted I sauen som 24 timer I døgnet da. Selvsagt krever det at du mer enn en, hvis ikke går det ikke godt. Men du bør være til stede og hjelpe til I lammen, ja. Og det store høytid, det andre det sauer sanking, ja. Så foregår over en mye kortere tidsrom, I hvert fall hovedsanking. Men begge de delene der, det høytider.
0: Du skal, etter at vi har hørt en sang, så skal du få fortelle oss om den servesankringen, men hvor mange lam tar du imot I løpet av noen dager på våren?
1: Ja, I løpet av cirka 3 veker, så tar vi imot en rundt 350 lam.

0: Vi har fortsatt Johan Halsen I studio vi I dag, og før sangen vi hørte nå, Johan, så sa du at det var to store heiter I året, det var lamminga, og så var det sauesankinga, og du slipper altså, eller dere, familien din, slipper altså sauene dere løs på Hardangervidda. Hvordan I all verden finner dere dem igjen?
1: Ja, det området som leiga inn forbi Røldal, så en del av Hardangervidda Nasjonalpark, vi ligger helt I grensa av Nasjonalparken. Det et område som vi har leikt der ali faktisk I 1952. Nå det ikke slik at de sauene vi slepte der I 1952 lever fortsatt, men dette fortsetter generasjon etter generasjon, så sauene også. Men I 1997 så måtte vi slakta ut hele besetningen på grunn av den såkalte skrabesjuka. Vi hadde den ikke, men vi var kontaktbesetning for noen sauer, og derfor måtte vi slakta alle. Kjøpe inn helt nye dyr, og så starte med å slippe de der. Området stort, men det noen naturlige gjerder innenfor det området vi slipper de. Det noen elver som går, så stort sett så store at sauene vil ikke forsere dem. Ant eller gjerne midt på sommeren når det minst vatten. Ellers det noen fjelldrag, men for all del, hvis de vil, så kan de vandre aldri så langt derifra. Men sauner innebygde GPS, slik at når vi slepte nye dyr, som vi blant annet hadde kjøpt på Østlandet I 1997, så opplevde vi allerede til 14 dager, når vi hadde slept sauner I området vårt, at to av sauner ved sin lam hadde kommet langt øst I Telemark. De ble fanget opp der, Og årsaken var den at med sin innebygget GPS så gikk de mot den plassen de kom ifra, altså bort I Oppland fylke. Så hvis noen sier sauene dumme, så kan de bare teste det ut på slike ting. Men stort sett når vi legger ut salt I området, og sauene har behov for å slikke salt I seg, og vi oppe og ser til de og tar vekk de som stikker vekk fort, så vil de I generasjon etter generasjon, der mor gikk med sine lam, Om vi ser det på dotteren til liv, så vil dotteren gå I samme område. Så våre sauer går veldig roligt egentlig. Det få tall som stikker av.
0: Men du går ikke, eller du og din familie går ikke sånn, så hyrer dem på Jesu tid og følger dem dag for dag og natt for natt?
1: Nei, vi gjør ikke det. Da blir nok et større krav med tilsyn I fjellet etter hvert ifra myndighetene, men vi har en ordning at vi oppe hver helg, og ser til de pluss de som har naboområdene rundt, der også, så totalt sett det et godt ettersyn, slik at om noen går seg fast, eller noe annet skjer med de, da kommer rovdyr inn, så oppdager de det veldig fort. Men ikke sånn på Jesu tid at vi følger de dag og natt.

0: Johan Halsne, du är alltså sauebonde I tillägg till många andra ting och en ting jag lurt på så du ska få fortälla oss nu. Jesus brukte ju sauva och hyrde som exempel på det nära fällskapet mellan dem som tror på han och han som världens frälsare och hyrda på Jesu tid var ju som vi har hört tidigare I programmet inte väldigt högt aktad I samhället och sauva blir ju ofta sett på som dumme. Varför tror du Jesus brukte akkurat det bildet?
1: Jeg tror det flere grunner til at Jesus brukte det. Det ene var den nære relasjon der var på Jesu tid I mellom hyrden og sauene. Og det avhengighetsforhold der var for sauene knyttet til hyrden, både fordi at tilgangen på grasbeide, den var ikke alltid like god gjennom året for sauene, slik at de var hengt av en hyrde som kunne lede dem til der det både var vatten og der det var mat. Det andre var den totale avhengighet de hadde I forhold til rovdyr, beskyttelse, så trengte de en hyrde. Så jeg tenkte Jesus brukte det for å bruke et hverdagsbilde for å forklare for si samtid hvor mye mennesket trengte frelseren. Det merkelige jo å tenke på, det at han valgte dette bildet med hurden, fordi at hurden var jo en av de som var lågast på rangstien på Jesu tid. Det var vel slik, sier de, at kvinner og hurder ikke hadde tillit til å være vittner I en rettssak. Så de to gruppene fikk ikke lov å vittne der, for det at de var løsmonde, de fikk fanget opp møye, noe sant og noe usant, og fortalte det videre, derfor så hadde de ikke tillit til dette. Men gjerne det et uttrykk for at det som ingenting var, det utvalgte Gud. Altså jeg tenker når Gud vil gjøre noe stort I denne verden, det kan vi følge hele historien, så begynner han stort sett I det små. Og jeg tenker når han skulle frelse denne verden, og han skulle finne en som var verdensfrelser, så gjorde han det på en forunderlig måte, ja så på en så merkelig måte, at det folk som denne frelseren kom til, de var så skuffet, at de forkastet han totalt. De ventet en helt annet. Så ifra Guds side så ser ting annerledes ut og blir gjort annerledes enn vi forventet. Men likevel, det var Guds plan, og det Guds plan. Derfor skal vi også tenke I vår tid når vi velger ut og bekler roller av det. Det som ingenting var, det utvalgte Gud. Og jeg tenker det et uttrykk for at det nettopp da Gud får lov å utruste I tillegg. Samtidig, så tenker jeg også at hyrden på Jesu tid, som nå, hvis det en bra sauebonde, så han genuint opptatt av at sine sauer skal ha det godt. Ikke sant? Han villig og så gjøre alt for at sauene skal ha det godt, som jeg sa med min onkel. Det var sauene som kom første, andre, tredje plass, han selv på fjerde plass. Og jeg tenker når vi møter den som den gode hyrde, så beskrives han jo som god for det han setter livet til. Så langt han villig å gå. Og det klart at når Jesus ble født, så var det hyrdene ute på Betlehemsmarkene, det som ingenting var, så fikk gå med det største budskap. Så det mange linker å dra opp I dette.

Du lytter altså til programmet I fokus, og I dag har det handlet om hyrde og om saua utifra Bibelens mange ord om Herren som vår hyrde. Og vi takker Johan Halsne for at han ville dele av sin kunnskap om sau. Når han, du har drevet med sau I generasjoner, så vet du mye om det. Vi hørte både Kit Green og Gro Hofseide mellom innslaget med Johan, og den sangen vi hørte nå var sunget av en gruppe som heter The Old Friends Quartet. To gamle gospeltravere som sang sammen et par år før de døde begge to, og de sang altså om hvordan det var ute på Betlehemsmarkene når hyrden satt der julekvelden. Og så kom det først en engel, og så ble de livende redd, men så braut de inn hele himmelkor, og så sang de Glory to God in the highest, ære være Gud I det høyeste, for da var frelseren kommet. Og når vi snakker om hyrda, så jo kanskje det den mest kjente fortellingen av alle. De aller fleste har hørt et eller annet om juleevangeliet gjennom sitt liv. Og gjeterne satt altså der ute. Gjeterne på Jesu tid, som Johan snakket om, de var lite ansett. De var langt ned på rangstigen. Men likevel var det altså disse Jesus brukte som bilde både på seg selv og sin far I himmelen. La oss gjenta hva Jesus sa. «Jeg den gode gjeteren», står det I den nye Bibelen min. «Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. Men den som leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. For han bare leiekar og har ingen omsorg for sauene.» Men så sa Jesus, «Jeg den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg.» Og det håper jeg at du som hører på I fokus I dag kan si. Du kjenner Jesus, du har hørt hyrdestemmen hans, og du har lært han å kjenne. Vi skal oppholde oss på Betlehemsmarken litt eller annet til. Det ikke nødvendigvis, trenger ikke nødvendigvis å være jul for at den skal kunne ønske seg tilbake dit. Hadde jeg hatt tilgang til tidsmaskin, det vanskelig å få tak I, så det dit jeg ville reist og våre der når englekoret sang. Jeg tror ikke det var en engel igjen I himmelen akkurat da, høfgarenes myriader av engler som sang om frelserens fødsel. Nå skal Stavanger Gospel Company få ta oss med dit med sin sang, Gjeternes sang.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Frp-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrt, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid. I 8 år delvis i regjering og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

En bygningsarbeider holdt på å reparere et vanntårn utenfor Chicago. Han hektet av sikkerhetssnora et øyeblikk for å nå noen rør. Da mistet han fotfeste og falt 30 meter. Han landet med ansiktet ned på en søppelhaug, der han unngikk steiner og murbiter. Da førstehjelpsfolkene kom, fant de at Reid var bevisst, men klaget over vondt i ryggen. Da de bar ham til ambulansen, hadde han tydeligvis ikke mistet sansen for humor. «Pass på så dere ikke mister meg på bakken», sa han. Her kunne han falle 1 meter, mens han nettopp hadde overlevd et fall på 30 meter. Det forskjell på stort og smått. Noen veldig redde for å gå glipp av et TV-program, men det bekymrer dem ikke at de ikke har noe håp foran evigheten. Et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud.

heter Olaug Lilian Bjørke, og jeg bor på Ellingsøy. Der jeg gift, og så har jeg 3 barn. Egentlig så jeg utdannet lærer, men nå arbeider jeg i åpne dører som områdeleder for arbeidet vårt på Sunnmøre. Så jeg veldig glad i sang og musikk. Det har fylt meg hele livet. Og når jeg skal velge en sang som min sang, en sang jeg glad i, så det vanskelig. Men jeg har landet på å presentere deg for sangen «Kom til Jesus». Det Marte og Ole Kristian Sameien som skal synge den for oss. Og den sangen, den betyr noe spesielt for meg. Den hørte jeg mye på da CD-en ble utgitt. Det sikkert 10-15 år siden, tror jeg. Og den sangen, den handler om at vi i alle livets situasjoner kan komme til Jesus. Det alltid en invitasjon fra han. Han trenger ikke seg på, men han gir oss et tilbud, en vennlig invitasjon, kom til meg. Og så begynner sangen med at som syndere så vi ønsket velkommen av Jesus. Og så forteller han videre at når vi får komme til han og legge av synda vår, så blir byrda vår letta. Den blir båret langt av sted. Og så får vi fred ved Jesu dyre blod. Og så fortsetter sangen med at vi i alle livets fase kan få komme til Jesus. Helt fra vi små, og gjennom livet og til vår siste dag. Så står det i et par av versene om hvordan livet kan bli tøft og smertefullt. Så gråt hos Jesus, gråt hos Jesus, gråt hos Jesus og lev. Tenk vi kan få komme til han med våre tårer. Og han ser oss, og han lytter til oss, og han bryr seg. Og så det en flott overgang der til neste vers, at når hjertet sprudler over, for gleden så stor, ja, da kan vi også komme til Jesus. Og jeg tenker tilbake til en situasjon der det var en del tårer, og så lyttet jeg til denne sungen, og så husker jeg at jeg brukte å tenke, tenk når jeg en dag igjen kan juble, og gleda sprudla over når jeg er kommet gjennom dette. Og så husker jeg at jeg sa til meg selv, da skal jeg høre på denne sangen igjen. Og så skjedde det. Og så kunne jeg glede meg hos Jesus. Og så vil jeg runde av med det siste verset. Når du ved siste livspust forlater verden her, da gå i fred til evig glede der, og fly til Jesus, fly til Jesus, fly til Jesus og lev. Og hvert vers i denne sangen, det slutter med at vi kan leve. Til og med når vårt siste åndedrett blir tatt, så skal vi få komme til Jesus, og så skal vi fortsatt få leve

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I boka mi Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale, så har vi nå kommet til det kapitlet der jeg har samlet en del uttrykk fra Bergprekenen. Det er den mest kjente av alle Jesu taler. En optiker kaller firmaet sitt øye for øye, og både bøker og filmer har fått samme titel. Uttrykket er godt kjent på norsk, også at det er et sitat fra Bibelen. Ofte blir det sitert med en negativ undertone for å vise hvor hard den jødiske moralen er. Da har man imidlertid ikke forstått bakgrunnen for uttrykket. Det er ikke sagt for å legge til rette for hevn, men for å begrense hevnen og straffen. Øye for øye og tann for tann er et prinsipp for rettssystemet, ikke for det enkelte individ. Der det ikke fantes noe rettssystem, var det ofte slik at en forbrytelse ble uproporsjonalt gjengjeldt av offerets familie. Deretter tok gjerningspersonens familie eller stamme eller klan hevn mot offerets familie. Slik kunne det fortsette i en eskalerende spiral. Det er her reglene om øye for øye og tann for tann kommer inn. Det er et forbud mot personlig hevn. Regelen er en veiledning for nøytrale dommere som skal sikre at straffen for en ugjerning står i forhold til selve ugjerningen. Prinsippet, som også er grunnlaget for vårt eget moderne rettssystem, er at straff for lovbrudd og ugjerninger mot andre skal tildeles av samfunnet og ikke offeret, og at straffen skal samsvare med alvorlighetsgraden av forbrytelsen. Fokus er ikke på gjerningsperson, men på offer. Det var nok heller ikke tenkt slik fra begynnelsen at man skulle ta øye for øye og tann for tann bokstavlig. Jødiske jurister argumenterte mot at en bokstavlig gjennomføring tvert imot kunne bli urettferdig. Øye for øye er ikke en lov om gjengjeldelse, men en lov om erstatning. Slik lyder det i Mishnah, en jødisk lovbok: den som skader sin neste, han er skyldig i å erstatte det på fem måter. En skadeerstatning, en smerteerstatning, en erstatning for arbeidsfravær og pengestraff for skammen. Når Jesus siterer loven, kan det nesten høres ut som om han tar avstand fra den. Dere har hørt det jeg har sagt, øye for øye og tann for tann, men jeg sier dere. Da må man huske sammenhengen dette sies i. Bergprekenen er Jesu undervisning til de som trodde og fulgte ham, og han viser dem hvordan deres liv skulle være annerledes enn fariserende og de skriftlærdes liv. En del jøder hadde glemt bakgrunnen for prinsippet og så den i stedet som en mulighet til personlig hevn, stikk motsatt av lovens opprinnelige hensikt. Jesus er klar på at vi skal overlate straff og hevn til Gud på dommens dag. Slik var det også i Det gamle testamentet. Så legger han inn et tillegg. Som hans etterfølgere skal vi ikke bare la være å hevne oss, men vi kalles også til å gjengjelde ondt med godt. Det er aktiv kjærlighet. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Det mekles på overtid mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så det altså varslet streik fra I dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av Storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier I dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder I Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon I jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrker truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall I produktet. Det skriver Coop I en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Landslagssjef Ståle Solbakken måtte til sykehus dagen før han offentliggjorde VM-troppen. VG skriver at en mikrofon påvirket pacemakeren hans under et intervju I går. Solbakken sier at pacemakeren begynte å rumle da intervjuet skulle starte, og at han var rolig under hendelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og i denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Ja, jeg heter Oddbjørn Brunstad, og jeg har alltid bott i Velledalen i Sykjølven. Når det gjelder kristne sanger, så det jo en uendelighet av flotte saker. Og jeg har veldig stor sans for mange av tekstene som finnes i den gode gamle sangboken i bedehuset. Det gull mye av det. Og noen av de helt nye sangene synes jeg også veldig flotte. Men hvis jeg skal ta fram en sang som har gjort inntrykk på meg, da vil jeg spole helt tilbake til 1978. Og til en tid da det var noen møte på bedehuset i Veldedalen. Der kom blant annet noen unge sangfugler fra Valderøya, som sang hver eneste kveld. Og en av de sangene de sang, det var denne «I går, i dag, til evig tid, den samme Jesus er». Og det var noe med refrenget på den sangen som satte seg veldig fast i sinnet til i alle fall en tenåring, og sikkert flere også av de som kom til trua og begynte å følge Jesus ifra den vinteren 1978. Og det fantastiske refrenget der, det går jo rett i kjernen på evangeliet som Bibelens budskap om hva det hele handler om. At Jesus, han gjorde et fantastisk frelsesverk, og han sto opp igjen på den tredje dagen. Og der kommer liksom ordet rett ut sånn. Han lever, ja han lever, kan aldri dø igjen. Jeg synes det var veldig sterkt. Kan aldri dø igjen. Og så kommer det videre. Han ber for deg som strever til far i himmelen. En frelsestrøm så ren og klar fremveller fra hans år. Så hver som tror en herlig frelse får. Jeg synes det så veldig friskt og løfterikt. Alt dette som kommer med sånne flotte, gode ord, som oss forstår med en gang, som forteller om Jesus, hva han har gjort, og hva han faktisk gjør i dag. Så ta med deg denne sangen som Kurt og Roland synger denne gangen. Fra Åke Samuelsens sangbok.

Han var fransk og het Jean-Dominique Bobin. Han var redaktør for motebladet Elle da han ble rammet av slag I desember 1995. Da kunne han hverken snakke eller røre på seg. Det eneste han kunne var å blunke med venstre øyelokk. Han lærte seg å kommunisere ved at et signal betydde ja og et annet nei. En hjelper kunne peke på alfabetet, og han sa ja eller nei. På den måten formet han ord og setninger. I løpet av de to årene som gikk før han døde, laget han en bok som solgte I over 100 000 eksemplarer den første uken. Bobin brukte de evnene han hadde med stor utholdenhet. Vi har også fått forskjellige evner og muligheter, enten de store eller små. Det gjelder å være villige ja-mennesker. Gjør tjeneste med et villig sinn. Det Herren og ikke mennesker dere tjener.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: En av de mest spennende personer og livsfortellinger vi møter I Bibelen, ja, det å tilhøre Paulus. Denne tidligere fariseren og kristendomsforfølgeren ble en Jesus etterfølger, etter å ha møtt Jesus selv, mesteren selv, I et syn utenfor byen Damaskus. Noen få år etter dette livsforvandlende møtet med Jesus, så begynner han, altså Paulus, å reise rundt I Lille Asia, som dagens Tyrkia, som misjonær. Selv om flere kom til tro på Jesus, så møtte han og medarbeiderne mye motstand, ikke minst fra jødene. Det var ikke akkurat den røde løper som ble lagt ut der Paulus og evangeliet gikk fram. Nei, I stedet møtte de usynlige røde sperrebånd, som skulle hindre dem I å dele troa på den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Under den andre misjonsreisen så befinner de seg midt I Lille Asia, altså Tyrkia. Der opplever de noe så uventet som at Gud selv stopper planene Paulus hadde for reisevirksomheten. Det leser vi om I Apostlenes gjerninger, kapittel 16. Paulus og de andre dro så gjennom Frygia og det galatiske land, fordi de ble hindret av den hellige ånd å tale ordet I Asia. Da de var kommet I nærheten av Mysia, prøvde de å dra til Bithynia, men Jesu ånd ga dem ikke lov. De gikk da forbi Mysia og kom ned til Troas. Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedonier som sto der og bønnfalt ham og sa, «Kom over til Makedonia og hjelp oss!» Da han hadde sett dette synet, prøvde vi straks å komme over til Makedonia, for vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem. Hindret av den hellige ånd? Jesu ånd ga dem ikke lov. Ja, den hellige ånd satte opp usynlige røde sperrebånd for å hindre og endre Paulus sine planer. Hva tenkte Gud på? Jo, at evangeliet skulle få komme til Makedonia I Europa. Gjennom drømmen og synet av mannen fra Makedonia la Herren selv en ny reiserute for evangeliet. Men heller ikke på den europeiske siden av Egeerhavet lå den røde løperen klar. Også her måtte Paulus og medarbeiderne gjenoppleve fengsel, forfølgelse, ja, til og med fysisk mishandling. Alt for at evangeliet skulle plantes og slå rot I Europa. Misjonshistorien forteller mange flere historier om røde sperrebånd enn om røde løpere når det kommer til evangeliets utbredelse og seiersgang. Så, kristne I Vesten må slutte å tro at bare alt blir enklere, så skal den kristne tro igjen få gå fram I vår kultur og I vår tid. Motkreftene I verden vil aldri gi oss fred. Samtidig lever vi med vissheten om at Herren Gud har den fulle oversikten. Han kan suverent sette opp noen usynlige sperrebånd når han vil endre våre menneskelagte planer. Men ingen grunn til uro og usikkerhet. For sperrebåndene, det Guds nødvendige og gode korreksjoner, for at vi kan leve I pakt med hans vilje og dermed oppleve Guds velsignelse over våre liv, både som enkeltpersoner og som menigheter.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutdegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måthold og sier at det er et revidert budsjett, ikke et nytt. Det mekles på overtid mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så er det altså varslet streik fra i dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av Storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag og sier han er begjæret. Amnesty mener tildelingen er uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier i dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder i Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon i jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april i år ble en ansatt i Forsvarets spesialstyrker truffet i venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall i produktet. Det skriver Coop i en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet er tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, god 21. mai. Vi nærmer oss en ny langhelg, nemlig pinsehelga. Men I dag vi på 21. mai og skal få lære litt om dagens dato. Bekymringens sure svie, det titelen på dagens trusevitaminer. Og nå får vi Jesus Change My Life med Katie Nicole.

Igår så begynte vi med å si litt om den første automobilutstillingen I Norge I 1909, mener jeg det var. I dag så skal vi ta opp en ting som I forlengelsen av det ble omdiskutert og fikk til og med plass I avisen. Det vanskelig å kysse I en automobil? Det stod det faktisk en artikkel om I Aftenposten. Menn og kvinner som kjører I automobil erklærer enstemmig at dette aller moderneste befordringsmiddelet gjør utmerket tjeneste ved bortførelser, men det legger hindringer I veien for å kysse. De som kysser I automobil må for det første utsette leberne for vind og støv, og enda kan det hende at parets leber ikke finner hinanden. Og om det gjøres at der hastig rives fra hverandre, så at kyss I automobilen ikke lenger den behagelige berøring av to par leber, men et ubehagelig ofte rett smertefullt sammenstøt av to ansikter. Denne anklage mot automobilen har fremkalt en viss uro hos allmennheten I England, og det mulig da at den også kom til Norge. Det mange ting han skal bekymre seg for her I livet. Håvamål skal få gi oss dagens visdomsord. Kjenner du en vens sorg, så få den som de eiga. Kjenner du en vens sorg, så få dem som de eiga. Og vi gratulerer Eli, Ellen og Helene med navnedagen I dag. Kjem av det greske Helena, som betyr den strålende. Helene, Ellen og Eli. Og bortsett fra da å bekymre seg for at et kyss kan bli et brutalt kollisjon mellom to ansikt I en mot automobil, så har det jo skjedd andre ting også da på den 21. mai som vi nå da kommet fram til. I 1927 så landet Fals Lindberg I Paris etter å være den første som hadde fløget solo over Atlanterhavet, altså fløget alene over Atlanterhavet. Og 5 år senere så landet kvinna Amalia Earhart. Hun også legendarisk faktisk I flyhistorien. Hun landet I Londonderry I Irland etter å fløye alene over Atlanterhavet som den første kvinne altså. I 1932 så åpnet det norske radiumhospitalet, som jo har betydt veldig mye I kreftforskning og kreftbehandling. Og I 2003 så fikk Verdens helseorganisasjon under ledelse av Gro Harlem Brundtland, hun fikk altså tilslutning fra 192 nasjoner om at det skulle bli forbud mot å reklamere for tobakk og sigaretter. Samme dagen var det et forferdelig jordfølv I Algerie, 1700 mennesker mistet livet og 7000 ble skadet. Og det siste vi skal ta med, det skjedde I 2006, Montenegro, vedtok ved en folkeavstemning å bli en egen stat. Ja, vi kan ta med at det verdens, eller FNs, FN-dagen I dag for kulturell utvikling I verden, så vet du det hvis du interessert I akkurat det. Da vet vi en del om dagens dato, og kanskje gi oppfordring da neste gang du ute og kjører bil. Hvis du ute og kjører bil med riktig person, så kan du jo teste hvordan det å gi et kyss til en annen I en bil.

Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Vi har gode priser, eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom oss, så hjelper vi deg med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037. Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Den der litt sånn ugne og ekle følelsen som bærer navnet bekymring, den opplever mange av oss som noe allment og hverdagslig.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det er et revidert budsjett, ikke et nytt. Det mekles på overtid mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så er det altså varslet streik fra i dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av Storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag og sier han er begjæret. Amnesty mener tildelingen er uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier i dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder i Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon i jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april i år ble en ansatt i Forsvarets spesialstyrker truffet i venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall i produktet. Det skriver Coop i en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet er tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Dagens ladestasjon med Øyvind Benestad har fått titelen Ateist. Haldor Dale vil dele noen tanker om en sång han glad I, og vi får trostrøssel av Jarle Haugland. Men aller først, Third Day

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Ateist? Jeg tror ikke på Gud eller guder. For meg religion overtro, uvitenskapelig, myter, legender. Det hender at folk sier dette til meg. Skal folk kokettere litt? Og det vil enkelte gjerne gjøre. Så sier de, men hvordan kan du, som jo ikke direkte dum, tro det du gjør? Sier ikke all moderne forskning at troen din fiksjoner, oppspinn, eventyr? Hva sier så jeg? Jo, jeg sier med apostelen Johannes, «Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne sønn som Gud og som i Faderens favn, han har vist oss hvem han er.» Dette står i Johannes evangeliet, kapittel 1, vers 18. Gud suveren og fri og komplett uavhengig av historiske epoker, vitenskapelige oppdagelser, akademiske forklaringsmodeller. Gud fri i sin suverenitet, og suveren i sin frihet. Spor finnes, erfaringer finnes, nærvær finnes. Nådens sakramenter løfter, fornyer, bærer. Nærmere enn vi oss selv han, som Dypere enn urgrunnen og urdype han, som var. Før alt ble til i tid og rom han, som kommer. Denne usynlige det Jesus viser, manifesterer, uttrykker, signaliserer, dokumenterer. Så får ateistene stole på sin vitenskap og rasjonalitet. Jeg stoler på Herren. Så får de kloke stole på sin kunnskap. Jeg stoler på ham som dypere og høyere og lavere og videre enn all menneskelig tankevirksomhet. Jeg stoler på Kristus, sannheten, som offrer seg i kjærlighetens stråleglans for verdens liv. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Ja, navnet mitt Haldor Dahle. Og jeg kommer fra Isfjorda. Og jeg har en mor som har vært veldig sentral I mitt liv. Og en far. Og de lærte meg tidlig både sang og det å bli glad I Bibelen. Og den sangen som jeg synes jeg vil holde frem som kanskje min sang, den står på nummer 593 I sangboka. Inga bok meg så kjær. Det må vel kunne si at for en kristen så Bibelen den boka som vi må ha alle mest kjær av alle ting. Og der står det da I siste verset, «Å hvor vel, jeg minnes mor, hun meg lærte livets ord». Det det viktigaste å få lære her I dette livet.

Det var Ronny Milsap med Jesus Was All I Had, og vi skal runde av timen med Sigvard Dagsland og se så lykkelige.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene I slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne I det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett I forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier I dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder I Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon I jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrker truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte I mars at han bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: God torsdag til deg, snart langhelg igjen, men vi skal før det få med oss mer om Samuels bøkene om David I Bibelpraten, og vi skal få trostrøssel av Gudrun Longva. Nå synger Mercy Me, God with us.

Jeg heter Gudrun Longva. Trua mi, den viktig for meg, fordi den gir meg en indre ro som jeg ikke kan få på noen annen måte. Å være trygg i trua på Jesus Kristus, det gir meg fred i sjela som overgår all forstand.

0: Ja, for nå du trekt inn David, og han kjører inn I historien som mange kjenner som gjetergutten som nedkjempet Goliat. Og David han var først på flukt fra Saul, og hvorfor var han det, og hvilken rolle hadde de sånn personlig og historisk?
1: Det begynte vel sånn noenlunde bra, men Saul ble veldig fort rett og slett falu på David, fordi at David han var flink, han lykkes med mange ting, og det jo et par dramatiske fortellinger hvor de møtes, da Saul tar spydet sitt og rett og slett prøver å drepe David, og David hopper til sides og kommer seg unna. Og så det jo et par episoder hvor David har mulighet å ta gjengjeld, og faktisk har mulighet å ta liv av Saul, men sparer han. Og det viser vel litt sinnelaget til disse to, og Saul han blir rett og slett fortært av misunnelse på en måte mot David. Og ender jo da med at Saul til slutt mister livet, ikke for Davids I hånd, men og det jo en veldig gripende fortelling derfor David han blir jo veldig opprørt og trist når han hører at Saul død og Saul sin sønn Jonathan jo Davids sin aller aller aller beste venn, det jo vi selvfølgelig en helt utrolig fortelling så det var ikke vanskelig å skrive denne boka for den som skrev det, fordi at her det dramatikk fra A til Å hele tiden.
2: Det jo verdt å ta med når vi leser Samuels bøken og det som skjer der både I forhold til Saul og I forhold til David ikke minst at den store fienden utenifra som jødene hadde på den tiden, det var filisterne. Filisterne de kom til området Israel og bysette seg på kysten, langs kyststriber I området blant annet som kjent som Gaza-striber I dag og Gaza der palestinere blant annet bor fem byer der opprettet de. Og vi husker alle at når David gikk ned I bekken for å kjempe imot Goliat med slynger si, så hentet han opp fem glatte steiner, står der. Og man har jo tenkt mange ganger på, hvorfor hentet han fem steiner egentlig? Han trengte egentlig bare en. Og saken jo den, hvis han bommet med den ene, så var han død. For den kjemper med spydet sitt ville jo ta ung gutten med en gang. Men rimeligvis så var det gjerne utifra at disse filisterne hadde fem konger, fem byer, med fem forskjellige konger. Og denne kjempe Goliat var en av disse kongene. Og de kjempte både med Saul og hans her, og senere mot David. Og det jo da David kom inn på arenaen på en spesiell måte, nettopp med å nedkjempe denne Goliat. Og da startet misunnelsen mot at folk I Israel sier at Saul, han vant over 1000, men David, unggutten, jedergutten, vant over 10.000-er. De stikker jo ikke noen av hver av oss, det å se en ung gutt som får mer oppmerksomhet fra folket enn jeg som kongen, Saul, som har gått I krigen tidligere. Så det Sarah Lowe sier, det fører jo til et drama. Men blant annet så var jo David flink å spille på instrument, og på si harpa så spilte han for kong Saul når en vonde ånd kom til han. Og det står der, det ga han både trøst og oppmuntring at David det gjorde.
0: Vi må snakke litt om David. Han hadde både gode år og mindre gode år når han ble konge. Og han hadde også noen sønner som han ikke hadde helt styringen på. Hva vil dere si om David? Hvordan var han?
2: Ja, for det første så det jo spesielt måten David blir hentet på. Altså byen Betlehem, så ligger et lite stykke ifra Jerusalem. Jerusalem jo den store byen, det den byen Gud har valgt å la sitt navn bo I og vedkjenne seg. Men Betlehem, der skjedde det mye spennende I den gamle pakt. Vi leser blant annet Ruths bok, og så leser vi her om at plutselig så går altså profeten til en mann I Betlehem når han skal salve nye konge til Saul, og denne mannen han har flere sønner, faren stiller de frem den ene etter den andre, men han sier nei, det ingen av dem, har du ikke flere? Jo, Seneca, en til han ute og gjeder sauene, hent han så det altså den unge rødkinnet David unggutten som blir valgt, og så står det I Bibelen om han det mannen etter Guds hjerte både I Nye Testamentet og Gamle Testamentet står akkurat det uttrykket og det verdt å dvele med, tenker jeg for vi kan spørre oss, hvordan kunne det være mannen etter Guds hjerte for han var jo ikke feilfri Han var fin å se på alt det der, men han feilet I flere ting, blant annet I ekteskapet, så hadde han avvik, han var skyld I mord, og I tillegg så hadde han sønner så han ikke holdt styr på. Så det tenker jeg spennende. Men vi må ta med at når David ble kong i Israel, så var det ikke bare for den tiden der at han var kong i Israel. Men det bar bud om et kongedømme som ikke skulle være for en tid, ikke 40 år, men et evig kongedømme. Så han var et forbilde på Jesus Kristus, Guds sønn, som skal bli konge for evigt alltid, den himmelske konge David. Det må vi ta med.
0: Men det jo ikke første gang Gud velger ut noen som ikke feilfri.
2: Nei, det helt sant. Men allikevel så det interessant å se at det blir omtalt som mannen etter Guds hjerte. Det kan være litt trøst, det stod ikke sant, Arloe?
1: Det kan det absolutt. Og en av de tingene som kjennetegner David i hele livet hans egentlig, fordommene, både i hans seier og hans nedlag, for det en del av begge deler, det jo det motsatte av det som kjennetegner Saul, altså det ydmyk holdning ovenfor Gud. Når David tar livet av mannen til denne kone, dame og Batseba, så han en dag ser bada naken, og så går det så det ofte går, og hun får barn med David og sånn, når han da får Guds dom, så ydmyker han seg, og det gjør David igjen og igjen, og jeg tror der ligger nok av nøkkelen at han får dette skussmålet mannet i Guds hjerte, for det å ha Guds nåde er vi vår til, det er jo ikke å være feilfri, det er jo noen som tror at kristne tror de er feilfri, men det er jo nettopp det at du vet at du trenger nåde og tilgivelse. Og da er jo dette at du er ydmyk nok til å ville ta imot det. Det er noe av det David lærer oss.
2: Skal vi lære å kjenne David som person, så må vi inn i Salmenes bok, allermest enn jeg. David er jo både en musiker og en tekstforfatter av rang. Og det er utrolig mange av salmene som David er forfatter av. Og der lærer vi den personen mann etter Guds hjerte å kjenne på djupet, både i medgang, i glede, og i sorg og i tap og fortvilelse. Der gir han uttrykk for dette. Og jeg tenker at når en konge, den mektige kong David, som var så mektig til å nedkjempe fiender, han sier slik i salme 23, Herren er min hyrde. Det mangler meg ingenting, og så videre. Så er det et uttrykk for, han er helt bevisst på, at om Gud har plassert han på tronen over alt og alle i Israel, så er det en som øver han, og så jeg vender meg til, så jeg helt avhengig av, og så jeg tilber. Og slik sett så vil David for alltid være en modell for alle ledere, uavhengig av hvor en leder. Vær seg bevisst på at det er noe som øver meg i alt, og jeg må vende meg til.
0: Hvis vi skal se på samvelsbøkene i sammen, hva kan vi lære av disse bøkene?
1: Samhetsbøkene lærer oss jo, først lærer oss jo mye ren historie om en periode på flere hundre år i Israels tid. David kom vel på nakta på 900-tallet, sånn, cirka. Men det lærer oss jo det at Gud, altså han, uansett hvor mørkt situasjonen kan være, så vil Gud kunne få gjort noe når han finner menneske og sånn, så Samuel, en ung gutt som sier, tal herre din tjener hører, og det er jo noe av det som er fascinerende mange plasser i Bibelen. Her møter du Samuel og David, to av Israels folkets sine aller største helter. De stiller seg til Guds disposisjon når de er veldig ung. Det er en lærdom, altså, at Gud kan bruke barn, han kan bruke unge mennesker, og så er det at Gud har en overfikt over historie, og Gud blander seg ikke nødvendigvis inn i alle detaljer som skjer i denne verden, heller ikke nødvendigvis i det som skjedde den gangen, men han er historiens herre. Det var han da, og det er han i dag.
2: Så tror jeg også at vi gjør vel i å også tenke når vi leser på det første og andre Samuels bok. Hva kan Gud lære oss i forhold til hva som er Guds vilje og Guds plan med våre liv ifra dette? Og da møter vi David som en modell, som et forbilde på Jesus. Et av de sterkeste og flotteste. I for første Samuels bok så er den store historien om David, første Samuels bok 17, når han kjemper imot Goliat, og vant. Der møter vi et folk som står helt avmektige og har mist alt mot, for de ser en som de ikke kan stå seg imot. Og så sier David, ingen må miste motet på grunn av han. Og så går han og vinner seier over denne kjempe Goliat. Et flott bilde på den seier Jesus vant for oss på korset, mot den kjempe synder som ikke kunne stå oss imot. Så tok modet for oss. Og så går vi inn i andre Samuels bok, samme kapittel 9, der David sitter på tronen, nå har han vært konge, nå er ikke Saul mer. Og så sier han en dag til sine tjenere, er det enda noen igjen av Sauls hus, så jeg kan gjøre vel imot. Altså, hvem var Sauls hus? Jo, det var den mann som ville ta livet av David. Finns det noen igjen av den slekt? Så sier de, ja, vi vet om en. En som er lam i fødene, hente han og føre han her til. Så kommer han til kongens slott, så sier David til han, du skal fra nå av sitte med mitt bord, du skal eda bli behandlet som en av mine sønner. For en forvandling, og så dette kan jeg gjøre vel imot han. Og jeg tenker, kan vi lese de bøkene i lys av det vi leser i Nye Testament, når Guds sønn, den himmelske David, kommer, så er det akkurat det samme. Det er det Gud er opptatt av nå også, det gjør vel imot oss, så falt. Så det viktig å få med disse bøkene.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til God Kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fast giver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Da det straks nyhetene her på Radio Sunnmøre, før det får vi Praise Up med Sjålpåen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det er et revidert budsjett, ikke et nytt. Amnesty kritiserer Norges tildeling av Storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag og sier han er begjæret. Amnesty mener tildelingen er uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier i dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder i Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon i jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april i år ble en ansatt i Forsvarets spesialstyrker truffet i venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte i mars at han var bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: En oppmuntring passer bra i dag av Asbjørn Kvalbein, og i bibelske ord og uttrykk skal vi få lære om å vende det andre kinnet til, og det å gå en ekstra mil. Håp og bønn, det viktig, og nå skal Lauren Talley synge om det.

Det lett å knuse egg. Han gjorde det for eksempel ganske enkelt, læreren i München som sa til en 10 år gammel gutt, «Du kommer ikke til å nå særlig langt». Gutten het Albert Einstein, som senere ble Nobelprisvinner i fysikk. Eller har du hørt om hertug Ferdinand, da han for første gang hadde lyttet til Figaros bryllup, en av Mozarts best berømte operaer? «Alt for bråkete», sa han, «alt for mange noter». Eller hva skal vi si om en eggeknuser ved navn Simon Newcomb, som levde fra 1835 til 1909. Enkelt og greit hevdet han, flyvning med maskiner tyngre enn luft upraktisk og uten betydning ytterst umulig. Calvin Coolidge var kjent som den tauseste av alle amerikanske presidenter. Han kunne neppe ha vunnet noe valg i dag. I et middagsselskap sa vertinnen som hadde ham til bords på en munter måte, «Jeg har veddet på at jeg skal få deg til å si minst tre ord». Coolidge så rolig på henne et øyeblikk og svarte, «Du taper». Det lett å knuse egg. Det lett å ta mot det fra folk. Jo, de fikk høre det, geniet Einstein, begavelsen Mozart, de mange utrettelige som strevde med å lage en flymaskin, pluss damen som ville ha noen hyggelige ord ut av en amerikansk president. Det nytter ikke, alt mislykkes, bare gi opp. Nei, det ikke vanskelig å knuse egg. Men så det heller ikke vrient å gi et varmt og vennlig ord og et smil til oppmuntring. Når en eller annen eggeknuser har punktert vårt vesle, trygge skall, så kreves det ikke mye for å gi førstehjelp. Hvem har ikke lagt merke til det? Et lite stikkeord kan ta mot det fra oss, men et varmt ord til oppmuntring kan gi humør og leve på resten av dagen. Så merkelig vare og skjøre vi mennesker. Småting dukker oss ned, småting får oss på fot igjen. En har påstått at enhver av oss på utkikk etter et menneske som kan oppmuntre oss til å satse på livet. Du det menneske? Den som på utkikk, eller den som oppmuntrer? Ros og oppmuntring som lys og varme som vi alltid gleder oss over. Forfatteren Mark Twain bekjente en gang at han kunne leve i 3 uker på en kompliment, og han var ikke noen uvanlig dum mann. Han bare bekjente åpent det de fleste av oss innrømmer for oss selv, at vi trenger en oppmuntring fra tid til annen. Likevel de fleste av oss alt for raske til å blåse en kald vind av kritikk, mens vi alt for trege til å gi andre varmt solskinn av ros. Det bodde en telegrafist i Ålesund som het Helga Ingebrigtsen. Hun skrev disse vakre ordene. «Si meg et varmt og vennlig ord, så vides mitt hjerte ut. Du hjelper meg mer enn selv du tror. Du løfter min sjel mot Gud.» Og den kloke kong Salomo i Bibelen sier, «Den som sprer velsignelse, trives godt. Den som kvikker opp andre, blir selv velsignet.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Uttrykket å vende det andre kinnet til brukes om å tåle urett uten å gjengjelde det onde andre har utsatt en selv for. I bergprekenen følger dette som en utdypning av Jesu undervisning om øye for øye-prinsippet. Som vi så i delen om øye for øye, må vi skille mellom rettsprinsipper i samfunnet og den kristnes holdning til straff og gjengjeldelse. Å vende det andre kinnet til er den kristnes måte å stoppe en ond sirkel av hevn og gjengjeldelse. Det er ikke det samme som at vi skal være dørmatter og la oss utnytte, men vi skal overlate til domstolene og sørge for rettferdighet og straff. Og den høyeste domstolen, det er Gud. Og Bibelen sier flere ganger at vi skal overlate hevnen og straffen til ham. Jesu ord forbyr oss å ta saken i egne hender, men det forbyr oss ikke å anmelde overgrep, tyveri og lignende for å la rettsapparatet avgjøre saken. Vi vet at Paulus heller ikke lot seg tråkke på, men anket sin sak til keiseren da han opplevde at hans rettigheter ble krenket. Så skal vi heller ikke glemme at Jesus ikke bare forbyr oss å ta hevn, men han ber oss elske våre fiender. For å sitere den engelske teologen John Stott, det første er et kall til passiv ikke-gjengjeldelse, det andre er et kall til aktiv kjærlighet. Og så fortsetter han med å sitere kirkefaderen Augustin. Mange har lært hvordan de skal vende det andre kinnet til, men vet ikke hvordan de skal elske ham som slo. Jan Ranterud, en kjenner av semittisk språk og kultur, har en litt annen innfallsvinkel til prinsippet om å vende det andre kinnet til. Han hevder at det er en meget høy terskel for å slå noen fysisk i den semittiske kulturen. Derimot er terskelen veldig lav for verbale slag. Dersom noen slår en fysisk på kinnet, har en fortjent det. Og det å vende det andre kinnet til er å innrømme at en har gjort seg fortjent til en slik straff. Et firma jeg leste om på nett har som en av sine verdier at de ansatte skal gå en ekstra mil for kundene sine. Det kunne kanskje vært en skobutikk, men var ikke det. Det er nok ikke tenkt så bokstavelig. Det gjorde heller ikke Jesus da han brukte uttrykket i bergprekenen. Om noen tvinger deg til å følge med en mil, så gå to med ham. En romersk mil var 1000 skritt. Romerske soldater kunne tvinge ikke-romere i okkuperte land til å bistå dem, for eksempel å gå med dem for å bære utstyr. Jødene visste at en romersk soldat når som helst kunne ta dem til side for å beordre dem til å gjøre tjeneste for dem. Simon fra Kyrene ble for eksempel tvunget til å bære Jesu kors. Jesu bergpreken inneholder en rekke formaninger til kristne om ikke å møte ydmykelser med trass og sinne, men heller se på dem som mulighet til å vise et sinnelag og en tjenestevilje som ikke er jordisk, men himmelsk. Ved å strekke oss og med takknemlighet og glede gjøre mer enn det som forventes og kreves av oss, utfordrer vi på en positiv måte ondskap og urettferdighet. Dette er ikke noe nytt i Det nye testamentet, men en tanke vi også møter i Det gamle testamentet. I Salomos ordspråk 25 leser vi, «Er din fiende sulten, så gi ham mat. Er han tørst, så gi ham vann å drikke. Da samler du glødende kull på hans hode, og Herren skal lønne deg.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Hei, jeg heter Johan Halsene. Min tro viktig for meg, for det den rettet mot en Gud, som så stor at han overalt, den allmektige, ikke begrenset av ytre omstendigheter og forandring.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Stortinget behandler i dag forslag om unntak i alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM i sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rød-grønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det er et revidert budsjett, ikke et nytt. NATO starter i dag utenriksministermøte i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøte i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte i mars at han var bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
3: God morgen til deg, du lytter til Radio Sunnmøre denne torsdagsmorgenen. Og etter noen nydelige dager her på Sunnmøre, så blir det i dag litt mer regn. Det er meldt skiftende bris, litt regn, men ellers pent vær, og fra i ettermiddag sørvest frisk bris på kysten. Og så er det meldt en temperatur da på 14 grader i Ålesund, 16 grader i Ørsta, 18 grader i Tafjord, 13 grader i Herøy og 15 grader i Sude. Vi skal starte timen med litt musikk av Andreas og Mari Virsén, Strømmer over det torra.

Andreas og Mari Virsén var det som sang for oss. I dag, torsdag, har vi kommet til, og da bruker vi å ha et intervju med den som har ord til ettertanke for oss, og det Tore Hjalmar Sævik denne veka. Vi skal få et gjenhør med intervjuet med han. Og vi skal få et nytt ord til ettertanke, og så det pinsehelga som nærmer seg, og da det en søndagens tekst, både for pinseaften lørdag, første pinsedag søndag og andre pinsedag mandag. Og i dag skal vi få teksta for første pinsedag om da Jesus viser seg for disiplene Johannes 20 teksta hentet ifra. Men nå først Sigvard Dagsland, de umulige.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal innom oppslagstavla og sjekke hva som skjer nå i pinsehelga. I Ulsteinvik bedehus i dag klokka 19 det møte med Reidar Fiske. I Torghallen i Ålesund det klokka 19 sangmøte med Robert Uggedal og Gro Hofseide. Langevåg bedehus bibel og bønn klokka 19. Søndag i misjonssalen i Ålesund det klokka 11 møte med Lars Aksel Ulstein. I Ålesund frikirke gudstjeneste klokka 11 med Oddvar Søllesvik. Sykkelveien bedehus forsamlingsmøte klokka 11 med Steinar Dimmen. Mandag andre pinsedag Ulsteinvik bedehus klokka 11 møte med Kristian Frøystad. Blindheim bedehus klokka 11 med Nikolai Sundklak. Misjonshuset Brattvåg klokka 18.30 med Jonny Hatle Hol. Du finner hele oppslagstavla inne på radiosunnmore.no.

Hvordan kan du erfare godt fellesskap? Denne vika reflekterer jeg over fem spørsmål I ordet etter tanke. De inspirerte av den britiske forfattere og litteraturprofessore C.S. Lewis. Han var ateist, men kom til kristen tro tidlig I 30-årene. Senere skulle han bli en av de største og mest leste kristne forfatterne på 1900-tallet. Så langt har jeg stilt følgende spørsmål. Hva lengter du etter? Hvorfor det bra å være nysgjerrig? Og hva gir deg glede? I dag spør jeg altså, hvordan kan du erfare godt fellesskap? Her kan jeg først som sist opplyse om at C.S. Lewis var ungkar det meste av livet. Først sent I livet ble han gift, og etter noen få år ble han enkemann. En kunne dermed tro at han var en intellektuelt rikt utrustet mann, men levde et ensomt liv I djupe tanker mellom ruvende bokhylle. Men det stemmer ikke helt. Når jeg har lest bøker både av og om Lewis, så slår det meg at det en sterk fellesskapsdimensjon. Et eksempel Narnia-bøkene, der det alltid flere barn som kommer inn I dette fantasilandet samtidig. Vel skjer det at de opplever somme ting på egen hand, men som regel så opererer de I lag. Og det ikke alltid lett. En karakter som heter Eustace Clarence Scrub, som Lewis komisk nok påpeker nesten fortjente dette navnet, en plage for de andre. I alle fall det slik I startet, men med erfaringer og tålmodighet skjer det positiv utvikling også med Eustace. Et av bøkene til Lewis, som ikke tilhører Narnia-serien, heter på engelsk The Four Loves. De fire kjærleikene, kan vi si på nynorsk. Den norske omsetningen som kom for noen år siden heter Om kjærlighet. Her undersøker Lewis hva kjærlighet og hvordan kjærlighet opptrer I livet hans. Han deler kjærligheten I fire urgamle kategorier hentet fra gresk tenking. Den første hengivenhet, slik vi kan ha for eksempel overfor et barn. Den andre vennskap, den tredje forelskelse, og den fjerde neste kjærlighet, som altså Guds kjærlighet, full av nåde. Slik heter det I bokomtalet fra Lunde Forlag som gitt denne boka ut. Lewis trodde at han skulle skrive en irettesettende framstilling om de tre første formene for kjærlighet, og erbødig om den siste. Men han kom til å erfare at bildet ikke var fullt så enkelt. Alle de fire typene av kjærlighet, og særlig den siste, et mysterium som vi aldri blir ferdig med å utforske. Nettopp dine utforskinger så bygge og utdype fellesskap. Vi må utsette oss for andre, ta del I livet deres, og la deg få del I livet vårt, dersom vi skal oppleve fellesskap. Og da må vi også ta sjanse på å oppleve friksjon og påkjenninger. Men Lewis' erfaring var at det verdt dine priser. Alternativet at vi isolerer oss og verte fattigere. Ingen menneske så dårlig stilte som de som drukner sin egen selvopptatthet. Den amerikanske pastoren Rick Warren har oppsummert en innsikt fra Lewis på denne måte. Å være audmyke ikke å tenke mindre om seg selv, men det å tenke mindre på seg selv. Gjennom mange år I Oxford så hadde Lewis en vennekrets som møttes hver vike på puben Eagle & Child som jeg gikk forbi da jeg var I byen for en del år siden. Blant de andre medlemmene var G.R.R. Tolkien som kjent for trilogien Ringenes Herre. Hugo Dyson og Charles Williams to andre navn fra dette miljøet. En fin innsikt om nettopp vennskap hos Lewis var da en av vennene hans døde. Da innså han at det ikke betydde at han fikk mer av det andre for seg selv, tvert imot var det visse sider ved det andre som var blitt borte, fordi det bare var den som nå var død som kunne få fram disse sidene.

Vi lever i en tid da mange mennesker opplever å være isolerte fra hverandre. Gjemde bak hver vår skjerm setter vi oss her på verden, og sammenligner oss med hvordan andre og hva de gjør. Det en oppskrift på mer ensomhet og økende selvdyrking eller selvforakt, eller kanskje begge deler på en gang. Vektlegging av fellesskap hos Louis med familie, venner og i det kristne fellesskapet for meg både oppbyggelig og til ettertanke. Isolerer vi oss fra andre sine problem, så isolerer vi oss også mer med våre egne.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Johannes 20:19-23. Jesus syner seg for læresveinene. Det var om kvelden samme dagen, den første dagen i veka. Læresveinene var samlet og hadde stengt dørene, for de var redde leirene for jødene. Da kom Jesus. Han sto midt imellom dem og sa: «Fred være med dykk.» Da han hadde sagt det, viste han dem hendene sine og sida si. Læresveinene var glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dykk. Som far har sendt meg, sender jeg dykk.» Med disse orda andet han på dem og sa: «Ta imot den heilage ande. Tilgiv de noen syndene deres, er de tilgivne. Held de syndene fast for noen, er de fastholdne.»
0: I denne teksten her så viser Jesus seg for læresveinene, og for å forstå situasjonen, hvorfor hadde læresveinene stengt dørene?
2: Alt de hadde satt seg på de siste tre årene, det var lagt i ruiner. Jesus var død, håpet deres var borte, og trua hadde de mist. Markus forteller ganske realistisk og nedslående ifra langfredag. Da forlet de han alle og flykta. De var livredde. De så hvordan de gikk med Jesus. Peter fikk ikke lov til å ta til våpen, og alt de hadde håpt og trodd på var borte. Dette her er settingen når de sitter bak stengte dører.
0: Men hva var de livredde for?
2: Å selv bli drept.
0: Hva er det som er spesielt med at Jesus plutselig står midt iblant deg?
2: Oppstandelsen var noe de rett og slett ikke ventet. Maria og Maria Magdalena som gikk til graven, de gikk ikke for å se om Jesus hadde stått opp. De gikk for å stelle den døde. Det var ikke en del av deres virkelighetsforståelse. De så ikke det i sin horisont, at Jesus skulle stå opp. Og plutselig så var han der. Og så begynte ryktet å gå. Og så viser Jesus seg for stadig flere.
0: Og så startet Jesus med: «Fred være med dykk.» Hvorfor helser han deg på den måten?
2: Jeg tror det er en måte å helse deg på som skal være gjenkjennende. At de kjenner igjen. Litt sånn som når Emmausvandrerne kjente han igjen da han brøt brødet. Han gjorde noe som han alltid hadde gjort.
0: Hvis vi skal forstå disse handlingene som Jesus gjør, da, hvorfor viser Jesus deg hendene og sida si?
2: Han visste jo at det var vanskelig å tro på oppstandelsen. Altså, Maria og Maria Magdalena, de så han og de fortalte, men skepsisen var der. Peter og Johannes kom til grava, og Johannes trodde. Peter, der satt nok mye mer langt inne, kanskje personlig også fordi han hadde sviktet så dramatisk. Det var ikke sikkert han hadde var klar til å møte Jesus en gang med alt det han hadde gjort, så han hadde veldig mange personlige kamper, vil jeg anta. Men så ser vi at den ene etter den andre led seg overbevise, og også tvileren Thomas, og der er Jesus veldig tydelig. Han møter deg hver på sin måte. Peter, elsker du meg? Thomas, kom her og stikk fingeren i siden min. Så han viser deg at det er meg, på ulik måte. Peter, med å komme med den samme uforbeholdende kjærleiken og tilgivelsen. Thomas med å møte hans tvil. Ta på meg, kjenn på meg. Det meg, Thomas. Her jeg.
0: Hva mener Jesus med som far har sendt meg, sender jeg dykk?
2: Jesus ble jo sendt til jorda nettopp for å opprette relasjon mellom menneske og Gud. Og det var Guds plan helt i fra syndefallet av, at kvinnas ett skal knuse slangens hode. Så der ligger en lang, lang profeti og oppgjennom det gamle testamentet om at Jesus skulle komme, og at han er sendt. Og det er en levende tradisjon i det gamle testamentet, at Messias skal komme. Og det har læresveinene skjønt, at Jesus var sendt. Du er Messias, den levende Guds son. Det var Peter sitt vitnesbyrd i tida sammen med Jesus. Men de hadde stykkevis forståelse av dette, og de skjønte ikke det når Jesus døde, at nå skjer det som alle profetene har sagt, og som Jesus har gjentatt for dem mange, mange ganger. Det var for stort for tanken. Men når dette her synker inn, og når oppstandelsen er en realitet, og de tar det inn i livet sitt og tror igjen, så kommer Jesus, og så sier han det, som far har sendt meg, sender jeg dykk. Det dere har fått del i, det er det som har vært profetert, og dere er opplært i fra barnsben av. Nå har dere sett det, nå har dere sett døden, men dere har også sett oppstandelsen. Det er evangeliet. Dere skal fortelle om at Jesus er oppstått fra de døde til tilgiving og omvendelse fra syndene. Det er tre punkt i deres oppdrag som læresveinene. Fortell om oppstandelsen og om tilgivelse for syndene og omvendelse fra deg.
0: Hva er det som skjer når Jesus puster på deg, eller ander på deg, så det står?
2: Ja, han sier, ta imot den heilage ande, og så sier han, tilgjevde syndene deira, så er de tilgjevne. Held de syndene fast for noen, er de fastholdne. Og så vet vi at det tok litt tid før de fikk den heilage ande, og akkurat hva som skjedde med deg åndelig i at han pustet på deg, men det er en tydelig handling om at det er han som har utvalgt deg, og at han gir deg denne kraften, og makten også, til å skjelne mellom godt og gale. Når folk kommer til dere og ber om tilgivelse, så skal de mene alvor. For slik dere er ett, skal du også lære deg som tror på det dere sier, å være ett. Så hvis de sier de vil bli kristne, men ikke bryr seg om å leve sånn som jeg har lært dere å leve, så kan dere fastholde syndene deres. For da vil de ikke leve sånn jeg har kalt dere til å leve. Dere skal forkynne oppstandelsen, dere skal forkynne at tilgivelsen er åpen for alle, og omvending ifra de syndene som de har fått tilgivelse for. Jesus, han mener alvor, og det er troverdig til hele den kristne kirka, at vi faktisk lever slik Jesus lærer.
0: Ja, hva betyr det at læresvennen nå kunne tilgi synd?
2: Jeg tenker at det her handler om at det oppdraget som Jesus hadde demonstrert for deg, han snakket til mennesker, ikke sant, som på ulike måter kom til han. De kunne være syke, de kunne være plaget av syndene sine, og så ser Jesus deres tro, og så sier han, stå opp, syndene dine er tilgitt. Og dette store oppdraget om å løse et menneske fra synd, det plantet han nå videre i læresveinene. Og så sier han, når dere får den heilage ande, så får dere en åndelig modenhet som gjør at dere kan skjelne. Da skal dere kunne vurdere, er dette her et menneske som virkelig mener alvor? Og vi ser jo også i Jesu tid at det var menneske, og også i Paulus tid, at det var menneske som ikke mener alvor. Og Jesus, han elsker alle. Men den rike unge mannen som kom til han, og bare gjorde godt, han ville ikke gi slipp på det som ga han hans sikkerhet i tilværelsen, pengene. Og så sa Jesus, du er ikke langt borte fra Guds rike, men han var ikke der.
0: Jesus sier fred være med dere to ganger i dine tekster her. Hvordan kan budskapen om fred være viktig i denne situasjonen?
2: Jeg tenker at det har sammenheng med at de satt der urolige og livredde bak stengte dører. Og at han ville at de skulle kjenne igjen han. Ikke være som person, men at han fortsatt var den som kunne gi deg fred. En fred som overgår all forstand.
3: Men også idag då med kan det ha någon sammanhang med hur den ska uppträ idag när den vill förmedla tro.
2: Jag tänker att vi alltid ska gå fram trovärdig och vänlig. Paulus skriver i Filipperbrevet la alla märke att det är vänlige. Alltså det ska vara vår framfärd. Alltså vi ska inte gå runt med baktanke eller med hämndtanke eller med misstanke eller vi ska vara vänliga. Vi ska ta ting i bästa mening men vi ska inte vara domsnille. Gud har gett oss den heliga ande till att kunna värdera situationer. Men alla människor ska märka att vi är vänliga. Vi ska komma med fred. Det är en gammal hälsning som kristna i flera generationer i Norge är helst med varandra när de har gått på besök. Guds fred. Sa de når de gikk over dørstokken og inn i en heim. Det er noe som har fulgt kristne til mange tider, og det skal følge oss også.
3: Det vel noe av det siste presten også sa, når den går ut av gudstjeneste, eller det?
2: Ja, det er det. Det er en god gammel helsing som vi har ifra Bibelen, og ønsker hverandre fred. Og begrepet fred, og som vi kjenner ifra det hebraiske shalom, det er noe som gjelder hele livet. At alt i oss skal være helt og godt.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerol Leivås som las teksten, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

0: nyhetene. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård vil at sykkelrittet Styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år etter at rittet er avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygård sier han vil inkludere sykkelmiljø og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Stortinget behandler i dag forslag om unntak i alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM i sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. NATO starter i dag utenriksministermøte i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøtet i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Vår visjon, det å nå de aller minst nådde med det kristne budskapet. Og derfor bruker vi ulike medier for å nå ut med evangeliet til dem som enda ikke har hørt det. Og I dag har jeg lyst til å gi deg en tilbakemelding som vi har fått på vår store animasjonsserie som heter Arven etter Adam. Og her det en par kvinner fra Tanzania som har sendt oss tilbakemeldinger. Filmen fantastisk. Først tenkte jeg at den var jo mest egnet for barn, men etter at jeg så den, så lærte jeg også som voksen mere. Manuset veldig profesjonelt og dyktig utformet. Og en annen kvinne skrev, «Jeg elsker kreativ kunst. I denne filmen har jeg sett en god kreativitet fra skuespillerne, og jeg glad for å se afrikanske temaer i framstillingen av historien gjennom kostymene. Historien bra. Vis oss gjerne mer. Jeg spent på å se hvordan Jesus Kristus vil bli framstilt.» Og fra denne tilbakemeldingen fra Østafrika så reiser vi hjem igjen til Norge, og lytte til dagens andagsholder i Over en åpen bibel, det Rolf Gunnar Heitmann.
1: Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men det var faktisk pinse før pinse. I apostelgjerningene kapittel 2 så innledes det med følgende setning. Da pinsedag kom, var de alle samlet. Hva var det for en samling? Hvilken pinsefest det da tale om? Ja, i Moseloven så omtales den som en av de store jødiske høytidene. Det skal være en evig lov å holde denne høytiden, står det. Høytiden kalles også for ukefesten, fordi jøder skal telle 49 dager, eller 7 uker om du vil, fra påske, og så skal pinsen inntreffe på den 50. dagen. Det det ordet vi også har i det engelske pentekost, altså 50. Slik vi har adventskalenderet før jul, der det telles ned til julaften, ja, så teller jødene ned til sin pinsefest. I det ligger en lengsel og en forventning. Etter deres tradisjon nemlig dette dagen da Gud åpenbarer seg på Sinai-fjellet, kunngjør sin vilje og erklærer at folket skal være hans eiendomsfolk og et kongelig presteskap. Etter utfrielsen fra slaveriet i Egypt, som jødene minnes i påsken, kommer altså den store dagen da folket samlet og konstitueres som folk. De får overgitt Guds bud, Toraen, og noen kaller derfor pinse for jødenes grunnlovsdag. Mange jøder praktiserer våkenatt før pinsedag for å studere loven, fornyes i den og ta imot den på nytt. Det blir feiring av slikt, selv om mange jøder gjerne skulle sett at Herren hadde valgt et annet folk, når de har sett konsekvensene i en jødefientlig verden. Så ser vi altså at jøder fra ulike deler av verden samlet til fest i Jerusalem på pinsedag. Sikkert også noen ikke-jøder som var tiltrukket av jødenes tro og skikker. I apostelgjerningene omtales disse gjerne disse som de gudfryktige, altså hedninger, om du vil bruke det ordet, eller ikke-jøder, som var tiltrukket av den jødiske tro. Og så bryter det løs, med de mange manifestasjonene om Guds nærvær og åpenbaring, slik det også skjedde ved Sinai-fjellet. Vi ser noen av de samme naturfenomenene. Jorden skjelver, det kommer kraftige vinder. Det lyder et brus fra himmelen, og det faller en ild. Ikke minst ordet som formidles på en slik måte at alle forstår det. Det som nå skjer innebærer nemlig en ny tid med universelle konsekvenser. Du sikkert blant dem som har hørt at pinsedag kalles for kirkens fødselsdag. For meg det litt misvisende. For det fantes vel en menighet og et gudsfolk også før pinsedagen? Derfor velger jeg heller å kalle det for gudsfolkets konfirmasjonsdag. Slik Herren samlet og konstituerte israelittene ved Sinai, Slik samler han sitt folk på Sion for å gi dem del i den nye paktens virkelighet. Det er vel denne dagen profeten Jeremia taler om når han sier, med fullmakt fra Herren selv, «Bryt ut i jubel og glede for Jakob! Rop høyt for det fremste av folkeslag! La lovsangen lyde og si, Herre, frels ditt folk, Israels rest!» Og litt lenger nede i samme kapittelet, i kapittel 31, så lyder det, «De skal komme og juble på Sionhøyden, stråle av glede over Herrens gode gaver. Kan det være noe annet enn pinsedagen i Jerusalem?» Og så fortsetter det, «Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus, ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres, den dagen jeg tok dem i hånden og førte dem ut av Egypt, den pakten de brøt, enda jeg var deres herre, sier Herren. Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer. Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger undervise sin neste og sin bror og si, «Kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store», sier Herren. «For jeg vil tilgi skylden deres, og ikke lenger huske synden.» Sterke ord om det som skulle komme og som kom. Guds bud er ikke lenger på steintavler. De er skrevet i hjertene. Gud er ikke lenger på avstand eller utsiden. Han har flyttet inn, inn til deg, tatt bolig hos deg. Dersom du er blant dem som har fått del i denne erfaringen. Det har skapt en så nær og intim relasjon at også vi kan si vi kjenner ham, for han har tilgitt skylden og husker ikke lenger synden. Det vi kaller Nytestamentet betyr egentlig den nye pakt. Det er ikke en pakt som erstatter alt det Gud har lovet, men en pakt som bekrefter og oppfyller det Gud har lovet. Selv om mange religiøse jøder oppfatter Nytestamentet som en farlig og forbudt bok, så var det banebrytende i Israelsmisjonens historie at vi fikk lede Bibelselskapet i Israel og bidra til oversettelsen av Nytestamentet på moderne hebraisk i 1979. Du tenker kanskje at jødene kan jo det gamle testamentet, men saken er at det gamle testamentet er skrevet på et gammelt hebraisk som er svært vanskelig tilgjengelig for den vanlige jøde. I november i fjor, 2025, fikk vi den første oversettelsen av det gamle testamentet på moderne hebraisk, slik at jøder nå kan lese hele Bibelen på sitt eget språk. Så får vi be og håpe at den hellige ånd som er gitt fortsatt får forklare og åpenbare ordet, slik at det blir til frelse og fornyelse for mange, både i hans eget folk og for deg og meg. Må den hellige ånd også få bo hos deg og i deg, slik at du kan leve i pinsens fornyelse, i kjærlighet, glede og fred. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg sin fred. Amen.

Vi har lyttet til en andaktig serien over en åpen bibel, og Rolf Gunnar Heitmann var dagens andaktsholder. Her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon, så får du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: Det var Bjørn Aslaksen med Som vannet bryter gjennom det som vi fikk høre at Rolf Gunnar Heitmann hadde gitt oss vekas fjerde utleggning får vi si over en åpen bibel og mer utleggning skal det bli fordi at det pinseaften den har jo en egen søndagens teksten som Karl Johan Bjørge, Ragnhild Kristine Vartal Espelund og Randi Fagerolau oss har laget klar til oss her så den skal du få her
1: Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Løyvås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst. Johannes 7:37-39. Siste dagen i högtida, den store festdagen, stod Jesus fram og ropa: «Den som tørstar skal komme.»

0: Løvhyttefesten var jo en viktig fest, en stor fest i Jerusalem, og det var jo lange prosesjoner fra ulike deler av byen inn mot Siloadammen, fra Siloadammen og inn mot tempelet, der de bar vatten og stenka det på alteret. Det var også noen som kom fra en annen av portene rundt Jerusalem med palmegreiner. Slik at det hadde symboler tilbake til Israels historie og utfrielse, det som de gjorde på denne dagen. Og det er ikke usannsynlig at akkurat mens en sånn prosesjon med prester går forbi der Jesus står med vatten, så er det han sier, jeg er det levende vattnet. Så han løfter opp de gammeltestamentlige profetiene om det som skulle komme og ordningene i denne store festen, og så sier han, jeg er det levende vattnet. Det må ha vært veldig sterkt for de som så de lange linjene og opplevde Jesus sier dette akkurat på denne dagen, og kanskje akkurat mens den prosesjonen med vatten gikk forbi.
1: Hva mener Jesus med uttrykket «den som tørster»?
0: Her tror jeg vi må snakke om åndelig tørst. Jeg får tanke tilbake til kvinner ved den samariske kvinner ved brønnen, der Jesus snakker om vatten og spør om hun gir vatten. Og der pendler han inn på akkurat det samme. Altså, den som drikker vatten av denne brønnen blir tørst igjen, men jeg gir et vann som du aldri blir tørst igjen. Så Jesus snakker rett og slett om vårt liv og vår åndelige tørst. Det som ikke er bra, det som vi ikke får på plass i livet våre, det som vi skulle ønske hjelp til og fått på plass, det kan han hjelpe oss med.
1: Ja, hva betyr det at elver med levende vatten skal renne fra den som tror?
0: Ja, her tror jeg vi må se litt på den heilage ande og det som vi har snakket om i en tidligere av søndagens tekster, om at den heilage ande skal vitne om Faderen, eller vitne om Jesus, og så skal vi vitne om han igjen. Altså det er Gud virke i oss, og virke sitt evangelium, for å si det litt komplisert. Han vil hjelpe oss i vitnetjenester. Og da skal vi være tre planter ved bekka med levende vann. Og da tenker vi ikke på en fysisk bekk som renner ned fra fjellsiden, men vi tenker på Jesus som er det levende vatten, og som gjør at dette vattnet det strømmer videre. Tenk bare på på opplevelsen læresveinene hadde med fem fisker og to brød. Det ble mat til 5000. Altså der er en helt uforklarlig kraft i Guds ord, og det som Jesus har bedt oss om å vitne om, som gjør at det blir mangfoldig vekst av det som i våre øyne synes smått og lite.
1: Hvorfor står det at anden ennå ikke var kommet?
0: Dette er jo noe Jesus sier før pinsedag. Og den Hellige Ande skulle komme etter at Jesus hadde fare opp til himmelen på Kristi himmelfartsdag. Så dette her er jo sagt i den perioden før den Hellige Ande ble sendt på pinsedag. Og det passer jo at den teksten er lagt inn på pinseaften da, dagen før vi minnes at nettopp dette skjedde. Og han sier dette om det som er de i vente på den store pinsedagen. De hadde nok ikke skjønt det fullt ut, men de merket det når de fikk den.
1: Hva slags tørst kan mennesket oppleve i livet i dag?
0: Det kan være forskjellig. Det kan være tørst av små ting, det kan være størst av større ting. At du ikke har en grei dag eller en grei situasjon, eller kan det være de store eksistensielle spørsmålene om meningen med livet. I den sekulære verden

0: si tenkning de siste 10 årene, så det vært snakk om at frihet, det handler om å kaste av seg regler, ikke minst ifra kristendommen. Og veldig mye av både filosofisk litteratur og skjønnlitteratur handler om at vi, skal vi bli virkelig fri, da må vi kunne leve som vi vil, uten restriksjoner ifra kirke eller trossamfunn. Men det som stadig flere i den generasjonen som vokser opp nå, det er at de opplever at den friheten som de har fått, den har sin pris. De opplever at det å kunne gjøre akkurat som du vil, det går på bekostning av kropp og sjel. Det var nylig en undersøkelse fra Storbritannia som sier at 9 av 10 ungdommer i alderen 16-24 år i Storbritannia mangler mening og formål med livet sitt. Og det er ganske påfallende der vi har en samtidskultur som sier at du er fri til å gjøre akkurat hva du vil. Hva om ikke det er meningen med livet? Og jeg tror den tørsten er noe som vi ser, og vi hører vitnesbyrd om også fra særlig yngre generasjoner, om at livet funker ikke. Jeg er tørst. Jeg vil ha mening med livet mitt.
1: Hvordan kan troen på Jesus møte den tørsten?
0: Jeg tenker at denne teksten om det levende vatten er helt essensiell inn i dette her. Det er noe mer. Det som også norske undersøkelser, det opinion har nylig kommet med en undersøkelse for 2025, som går nettopp på denne aldersgruppa 16-24. Og de også etterspør mening i livet sitt. De vil ha balanse i livet sitt. De sier at de vil ha mindre skjerm i livet sitt. Hjelp oss å gå fra skjerm til fellesskap eller samhold, er det opinion oppsummer årets ungdomsundersøkelse med. Og jeg tenker at er det noe vi skulle være gode på i våre kristne fellesskap, så er det samhold og fellesskap. Og det er veldig mange i den oppveksende generasjonen, bekreftet av opinion 2025, som nettopp vil ha det. Klarer vi å yte disse ungdommene et godt og trygt kristen fellesskap, så vil jeg tro at vi vil se mange av dem søke til oss.
1: Hvordan kan den hellige ånd påvirke livet til et menneske?
0: Ja, det er litt som jeg snakket om tidligere i forhold til at vi våger å sette oss ned i stillhet og lytte til den hellige ånd. Våge å sette oss ned med Guds ord. Altså, de gamle kristne ble kalt lesere, for det var fordi de las mye i Bibelen, og at det påvirket dem. I tidligere tider så var det 3 medier i en vanlig norsk heim, og det var Bibelen, det var salmeboka, og så var det huspostillen, altså husandagsboka. Det var det veldig mange som hadde et daglig forhold til. Og så kan vi se rundt oss i en gjennomsnittlig norsk heim i dag, og så kan vi telle antall medier som er der, og hvilken plass Bibel, salmebok og andagsbok har i dagens heima. Og det betyr ikke at alle medier, andre medier skal vekk, men det betyr altså hvordan rydde er rom for det viktigste i mitt kristne liv. Og da tenker jeg at Bibel og stillhet, det er 2 svært viktige kilder til å kunne lytte til hva den hellige ande vil tale til oss i dag.
1: Hva tenker du om at tro ikke bare handler om deg selv, men også om å være til velsignelse for andre?
0: Ja, litt tilbake til det jeg snakket om i tidligere søndagtekstene om vintreet og om Jesu avskjedstale, der han snakker om at vi skal være ett. Når de som ikke er truende ser at de kristne er ett, da, sier Jesus, vil verden skjønne at jeg har sendt dykk. Altså, det med å være ett, det må ha gode fellesskap. Det er noe alle mennesker ønsker. Hvis de ser at våre kristne fellesskap funker, så kan det være noe som bringer velsignelse ut til andre. Og på samme måte, hvis de ser at vi kristne ikke er ett, så har vi ingen velsignelse å bringe ut. For da ser jeg, du er akkurat som oss. Hvorfor skal jeg gidde å være kristen? Da vil verden ikke skjønne at Gud har sendt meg. Og jeg tenker at å være til velsignelse, det handler om å leve slik Gud har tenkt oss. Og så kan det være konkrete andre ting vi er til velsignelse på. Det kan være å hjelpe en nabo som trenger, enten fysisk hagearbeid, eller at vi er så tett på at vi kan si, jeg ser at du sliter økonomisk nå. Jeg har det godt. Kan jeg få hjelpe deg? Men ofte så handler dette om å leve så nær at vi har tillit til å kunne tilby sånn ofte personlig og vanskelig hjelp. For da går vi litt inn på selvfølelsen til mennesket også. Og kanskje hvis vi ikke er sensitive nok, så får du, jeg vil ha meg frabedt og få hjelp, jeg klarer meg. Men hvis vi lytter til den hellige ande, eller hvis vi lytter til vår nabo og oppnår tillit, så kanskje vi finner et rom for å kunne være til velsignelse.
2: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerole Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes i Oslo domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmannen og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindboe er blant dem som skal være til stede. Bisettelsen er åpen for alle. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård vil at sykkelrittet Styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år etter at rittet er avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygård sier han vil inkludere sykkelmiljøet og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

0: Hvordan kan du erfare godt fellesskap? Denne vika reflekterer jeg over fem spørsmål I ordet etter tanke. De inspirerte av den britiske forfattere og litteraturprofessoren C.S. Lewis. Han var ateist, men kom til kristen tro tidlig I 30-årene. Senere skulle han bli en av de største og mest leste kristne forfatterne på 1900-tallet. Så langt har jeg stilt følgende spørsmål. Hva lengter du etter? Hvorfor det bra å være nysgjerrig? Og hva gir deg glede? I dag spør jeg altså, hvordan kan du erfare godt fellesskap? Her kan jeg først som sist opplyse om at C.S. Lewis var ungkar det meste av livet. Først sent I livet ble han gift, og etter noen få år ble han enkemann. En kunne dermed tro at han var en intellektuelt rikt utrustet mann, men levde et ensomt liv I djupe tanker, mellom ruvende bokhylle. Men det stemmer ikke helt. Når jeg har lest bøker både av og om Lewis, så slår det meg at det en sterk fellesskapsdimensjon. Et eksempel Narnia-bøkene, der det alltid flere barn som kommer inn I dette fantasilandet samtidig. Vel skjer det at de opplever somme ting på egen hand, men som regel så opererer de I lag. Og det ikke alltid lett. En karakter som heter Eustace Clarence Scrub, som Lewis komisk nok påpeker nesten fortjente dette navnet, en plage for de andre. I alle fall det slik I startet, men med erfaringer og tålmodighet skjer det positiv utvikling også med Eustace. Et av bøkene til Lewis, som ikke tilhører Narnia-serien, heter på engelsk The Four Loves. De fire kjærleikene, kan vi si på nynorsk. Den norske omsetningen som kom for noen år siden heter Om kjærlighet. Her undersøker Lewis hva kjærlighet og hvordan kjærlighet opptrer I livet hans. Han deler kjærlighet I fire urgamle kategorier hentet fra gresk tenking. Den første hengivenhet, slik vi kan ha for eksempel overfor et barn. Den andre vennskap, den tredje forelskelse, og den fjerde neste kjærlighet, som altså Guds kjærlighet, full av nåde. Slik heter det I bokomtale fra Lunde Forlag som gitt denne boka ut. Lewis trodde at han skulle skrive en irettesettende framstilling om de tre første formene for kjærlighet, og erbødig om den siste. Men han kom til å erfare at bildet ikke var fullt så enkelt. Alle de fire typene av kjærlighet, og særlig den siste, et mysterium som vi aldri blir ferdig med å utforske. Nettopp dine utforskinger det som bygger og utdyper fellesskap. Vi må utsette oss for andre. Ta del I livet deres, og la deg få del I livet vårt, dersom vi skal oppleve fellesskap. Og da må vi også ta sjanse på å oppleve friksjon og påkjenninger. Men Lewis' erfaring var at det verdt dine priser. Alternativet at vi isolerer oss og vært fattigere. Ingen menneske så dårlig stilte som de som drukner sin egen selvopptatthet. Den amerikanske pastoren Rick Warren har oppsummert en innsikt fra Lewis på denne måte. Å være audmyke ikke å tenke mindre om seg selv, men det å tenke mindre på seg selv. Gjennom mange år I Oxford så hadde Lewis en vennekrets som møttes hver vike på puben Eagle and Child som jeg gikk forbi da jeg var I byen for en del år siden. Blant de andre medlemmerne var G.R.R. Tolkien som kjent for trilogien Ringenes Herre. Hugo Dyson og Charles Williams to andre navn fra dette miljøet. En fin innsikt om nettopp vennskap hos Lewis var da en av vennene hans døde. Da innså han at det ikke betydde at han fikk mer av det andre for seg selv, tvert imot var det visse sider ved det andre som var blitt borte, fordi det bare var den som nå var død som kunne få fram disse sidene. Vi lever I en tid da mange mennesker opplever å være isolerte fra hverandre. Gjemde bak hver vår skjerm setter vi og ser på verden, og sammenligner oss med hvordan andre og hva de gjør. Det en oppskrift på mer ensomhet og økende selvdyrking eller selvforakt, eller kanskje begge deler på en gang. Vektlegging av fellesskap hos Lewis med familie, venner og I det kristne fellesskapet for meg både oppbyggelig og til ettertanke. Isolerer vi oss fra andre sine problem, så isolerer vi oss også mer med våre egne.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: hørte Divisi der med sangen Fall til ro, og det var I etterkant av Tore Hjalmar Sævik som ga oss ord til ettertanke. Vi var innom Arnold Eidslott, din dikteren, lyrikeren, som jo var ålesunder og bodde her hele livet. Han ville fylt 100 årene nå 10. juni, og I forbindelse med det så det store arrangement på gang. Du har kanskje før fått med deg at det to konserter I Volda og Spjelkøy kirke 6. og 7. juni, men på selve fødselsdags, ja, dagen 10. juni så skal det være et oratorium som skal framføres I Spjelkøy kirke, og det heter Fred for fjern og nær, og Ola Eide vil forklare oss litt mer om det her. Dikteren, lyrikeren og Arnold Eidslott ville fylt 100 år I år 10. juni, og akkurat den dagen 10. juni så skal det være en konsert, eller ja, et oratorium med det som skal framføres der, og helga før 6. og 7. juni så har det vært to jubileumskonserter I Volda og Ålesund, som vi tidligere omtalt også her I Radio Sunnmøre. Og Ola Eide, vi måtte jo nesten ta en prat også om denne her fred for fjern og nær, som på selvaste bursdagen til Arnold Eidslott, altså han ville fylt 100 år 10. juni. Du må fortelle litt om denne konserten og hva tematikken her.
1: Ja, fred fra fjern og nær, det handler om krigsdikta til Arnold Eidslott. Han har jo mange tema, det natur og det havet og det kristen tematikk, men han var veldig opptatt også av alle som lei I de forskjellige krigene, og alle som meningsløse drap, som man sier. Hva kan forsvare drapet, sier han I et dikt. Og for han var det ingenting altså, som kunne forsvare drapet, Og så det så aktuelt I vår tid med alle disse krigene som vi ser hver eneste dag på skjermen. Og så var det en komponist som lagde da et verk I sommer, eller I fjor vår, men, og som heter Fred for fjern og nær, og som gikk rett inn I den tematikken, så jeg tenkte det må vi rett og slett gjøre en egen konsert på.
0: Ja, så det ble ikke bare to jubileumskonserter du hadde hevet med I den komiteen du med her, Ola Eide. Du jo tidligere kantororganist I Spjelkøy kirke med lang fartstid, og nå bruker du store deler av pensjonisttiden din på å gjøre sånne kjekke, meningsfulle ting som dette. Men Kjell Habbestad her, kan du si litt om han? For dette, det står jo her at det skal være dikt av Arnold Eidslott og fredssitater fra hele verden. Hva innhold det ellers? Det jo mange folk som skal være med her.
1: Ja da. Det jo det som hovedinnholdet. Det et par andre ting også, blant annet så et stykke for trompet og orgel, der jeg skal spille orgel da, til den fabelaktige trompetisten Tom Gontier, som skal spille et stykke som heter Da Pacem, altså til freden for trompet og orgel. Men I selve verket så det altså og Inger Bakke, som skal lese dikta, mens Samuel Skrede fra Styrkekvartetten skal spille cello. Oskar Slettgjerding, profesjonell fløytist fra Ålesund, spiller fløyte. Og vårt eget Spjelkøy ungdomskantori, det skal fremføre da disse fredssitater innimellom at hun resiterer da fra disse krigsdikta. Og der det fra Bibelen, og det fra menneskerettighetserklæringer og forskjellige dikt som handler om fred, da, som står I en kontrast til disse her litt tunge krigsdikta. Det må jo kunne si at det
0: Ja, så ungdomskantoriere synger egentlig fredsdikta, eller?
1: Nei, synger fredsdikta.
0: Ja, riktig. Og det noe stor kanoner du har med det her, for å si det, for deg som kjenner litt til musikklivet her, så ser du at disse navnene her, det er ikke noe hobbygreier det, altså.
1: Nei, det helt sikkert. Det blir for høy kvalitet på det. Jeg glemte å nevne han som vikarorganist nå, som heter Magnus Kløften. Han skal spille da et stort Bach-verk til slutt, og Fantasi I G-dur. Ja. Så det også for å markere hans viktigste inspirasjonskilde, altså Eidslotts viktigste inspirasjonskilde var uten tvil Bach sin musikk,
0: ja,
1: og Bibelens ord.
0: Fantastisk, ja. Og Magnus Kløften som du nevner her, han har jo vi hørt fra på Radio Sunnmør før når han inviterte folk nært opp til orgelet. Dette her med en sånn konsert der du kunne få sitte og høre helt tett inntil og få forklart litt opplegget. Så dette her er jo en god rekke med gode folk. Det, og nå må vi holde tunga bein til munnen her nå, sant? For det er jo 6. og 7. juni disse to jubileumskonsertene i Volda og Spjelkavik. Men så altså denne her onsdagen etter det, så er det denne spesielle, går han si, fredsmarkeringskonsert. Ja. På selvaste bursdagen til Arnold Eidslott. Han ville fylt 100 år altså, 10. juni, og fred for fjern og nær er flott overskrift.

tenn din eld, sang Rebecca Eckerby der I etterkant av det vi fikk høre da fra David Fink, gründer med ny retning og lys over liv I dobbel forstand for å si det slik. Og du skal få med deg nå inn mot pinse her, tenn din eld, det kan jo minne oss om pinsa det som forestående her, og det var jo slik at Jesus sa, ja, jeg forlater dere ikke som foreldreløse barn, men det kommer noe som skulle bli noe som gjorde at ja, den hellige ånd kunne leve I oss og være I oss og virke I alle oss kristne når Jesus for opp til himmelen. Det kjærlighet fra Gud, det også der, og Torbjørn Alfsen og Jon Kleveland skal få ta oss med ut av din misjonstimen her. Helge Åkernes takker for seg. Kjærlighet fra Gud.

0: nyhetene. Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes i Oslo domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmannen og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindboe er blant dem som skal være til stede. Bisettelsen er åpen for alle. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård vil at sykkelrittet Styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år, etter at rittet er avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygård sier han vil inkludere sykkelmiljø og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du kaffepausen. Med Helge Åkernes.

Velkommen til kaffepause her på Radio Sunnmøre denne torsdag 21. mai. Helge Åkernes I studio her, og det var Dag Hegseth som ga oss ved korsets fot hos Jesus som intro her. Du skal få med litt dagens dato etter kvart, og du skal få høre litt om, ja, vi hadde jo et innslag fra Møre barn- og ungdomsskole som hadde tatt mål av seg til å lage ega 17. mai-feiring der, og ja, det var for første gang, og jeg måtte jo høre da, vet du, etter 17. mai hvordan dette her gikk av stabelen, så du skal få høre litt fra det om en stund her. Men først nå så skal vi høre Per Tveten, det eneste håp, før vi får en dagens datogjennomgang med Arlo Halås.

0: Igår så begynte vi med å si litt om den første automobilutstillingen I Norge I 1909, mener jeg det var. I dag så skal vi ta opp en ting som I forlengelsen av det ble omdiskutert og fikk til og med plass I avisen. Det vanskelig å kysse I en automobil? Det stod det faktisk en artikkel om I Aftenposten. Menn og kvinner som kjører I automobil erklærer enstemmig at dette aller moderneste befordringsmiddelet gjør utmerket tjeneste ved bortførelser, men det legger hindringer I veien for å kysse. De som kysser I automobil må for det første utsette leberne for vind og støv, og enda kan det hende at parets leber ikke finner hinanden, og om det gjøres at der hastig rives fra hverandre, så at kysse I automobilen ikke lenger den behagelige berøring av to par leber, men et ubehagelig, ofte rett smertefullt sammenstøt av to ansikter. Denne anklage mot automobilen har fremkalt en viss uro hos allmennheten I England, og det mulig da at den også kom til Norge. Det mange ting han skal bekymre seg for her I livet. Håvamål skal få gi oss dagens visdomsord. Kjenner du en vens sorg, så få den som de eier. Kjenner du en vens sorg, så få dem som de eier. Og vi gratulerer Eli, Ellen og Helene med navnedagen I dag. Kjem av det greske Helena, som betyr den strålende. Helene, Ellen og Eli. Og bortsett fra da å bekymre seg for at et kyss kan bli et brutalt kollisjon mellom to ansikt I en motautomobil, så har det jo skjedd andre ting også da på den 21. mai som vi nå da kommet fram til. I 1927 så landet Charles Lindbergh I Paris et av året den første som hadde fløget solo over Atlanterhavet, altså fløget alene over Atlanterhavet. Og fem år senere så landet kvinna Amalia Earhart. Hun også legendarisk faktisk I flyhistorien. Hun landet I London der I Irland etter å fløye alene over Atlanterhavet, som den første kvinne altså. I 1932 så åpnet det norske radiumhospitalet, som jo har betydd veldig mye I kreftforskning og kreftbehandling. Og I 2003 så fikk Verdens helseorganisasjon under ledelse av Gro Harlem Brundtland, hun fikk altså tilslutning fra 192 nasjoner om at det skulle bli forbud mot å reklamere for tobakk og sigaretter. Samme dagen var det et forferdelig jordskjelv I Algerie, 1700 mennesker mistet livet og 7000 ble skadet. Og det siste vi skal ta med, det skjedde I 2006, Montenegro vedtok ved en folkeavstemning å bli en egen stat. Ja, vi kan ta med at det verdens, eller FNs, FN-dagen I dag for kulturell utvikling I verden, så vet du det hvis du interessert I akkurat det. Da vet vi en del om dagens dato, og kanskje gi oppfordring da neste gang du ute og kjører bil. Hvis du ute og kjører bil med riktig person, så kan du jo teste hvordan det å gi et kyss til en annen I en bil.
1: Det vår stemning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Vi gode priser, eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom oss, så hjelper vi deg med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Ja, vi måtte jo spille litt Gud signe vårt dyre fedreland. Vi her, vet du, fordi at jeg tenker vi kan ikke bli helt ferdig med 17. mai helt enda. Og Kristel Otala I Bjerkestrand, for deg som har følt med på Radio Sunnmøre, så har jeg kanskje hørt at du var en av initiativtakeren til å, ja, et nytt prosjekt her, nemlig feire 17. mai på Møre Barne- og Ungdomsskole. Du må fortelle litt for eventuelt nye lyttere hvordan dette gikk av stabelen og tenkingen rundt det.
1: Ja, det akkurat sånn som du sier. Det jo første gangen det ble arrangert 17. mai-feiring på Møre Barne- og Ungdomsskole. Og det var vi første klasse foreldre. Og vi var en gjeng med mødre da, I hovedsak, så lute litt på dette der med at det var jo ikke noe 17. mai-arrangement på Møre, og det var, tenkte vi, og kjente litt på at det må det nå være. Vi savnet litt dette der å ha en felles plass for elevene og ungene våre på en sånn, jeg holdt på å si, høytidsdag. Mm. Så det var litt naturlig det å tenke I de bane, når det ikke var noe sånt fra før av der.
0: Ja, riktig, for ja, og da var det alt fra tog, eller for hvordan gjengen I tog når den på Møre, for å si det på den måten?
1: Ja, vi benytter oss av det toget som var I byen, for da har Møre har plass I borgertoget der inne I byen, så vi startet dagen der, og så fortsatte feiringen rett og slett på Møre Barne- og Ungdomsskole etter toget I byen, så toget hadde ikke vi selv, men selve feiringen I etterkant, det tok vi da på skolen der.
0: Ja, hoppet på et tog så allerede var I farta for å se det
1: ja,
0: på den
1: måten. Ja, det var akkurat det vi gjorde,
0: ja. Ja, men så bra. Men og så var når det var, når bykjøret var ferdig, for det tek jo si tid sånn sett. Hvordan laget en 17. mai-feiring på Møre? Hvordan var det programmet og innslag og slike ting?
1: Vi fikk det jo til ganske greit. Til å være første gangen så var vi veldig, vi bestemte oss for at vi må ha litt lave skuldre, for dette første gangen. Og vi var bare fire enkle sjeler, holdt det på seg, så tok dette initiativet. Og vi var jo avhengig av at når vi spurte folk så sa de ja til å bidra med både kakebaking og det å stå I kiosk. Og det, for det var, vi hadde med alle de elementer som forventet på en 17. mai-feiring. For det var jo leker, det var konkurranser og alt dette der. Så vi var fire damer som var I komiteen, men vi var jammen en god gjeng til slutt som fikk dette her arrangementet I havn.
0: Riktig.
1: Så det var egentlig et godt samarbeid.
0: Ja.
1: På tvers av både klasse og det som var. Og det var denne første gangen så gjorde vi oss noen gode erfaringer og noen ting som sikkert må kanskje reguleres litt eventuelt neste år da.
0: Mm. Ja, hvordan var oppslutningen for arrangementet her?
1: Vi som satt I komiteen var veldig positivt overrasket over antallet som kom. Nå har ikke vi telt, men vi hadde ikke noen følelse nødvendigvis på hvor mange som kom. Men vi var veldig positivt overrasket. Men hvis man skal gi et lite sånn cirka, så vil jeg tro mellom 100 og 150 kanskje.
0: Ja, men det er noe som en god gjennomsnittlig bygdefeiring, det vet du. Så det jo bra det.
1: Ja, det var ganske greit det ja. Oppslutningen der, ja.
0: Mm. Ja, men er skolen sånn på en måte involvert? Nå skjønner jeg at det var du som var I initiativtaker med en kommitté her, men er skoleledelse og de ansatte også invitert eller med på dette her, eller kan de komme som de vil der?
1: Ja, I hovedsak så var det jo vi I kommittéen som hadde tatt på oss dette her. Holdt på å si, de I ledelsen, rektor og en del som sitter I administrasjon har jo vært med og backa og støtta, og vi har jo henvendt oss med ulike spørsmål og litt sånn praktiske hjelp, ikke sant? Men de var nok I hovedsak på sine tilstelninger. Mm. Men vi fikk veldig mye god drahjelp og Så dette ligger I hovedsak sånn som det var nå på oss I komiteen, og så får vi eventuelt tenke og vurdere litt til neste gang. Nå blir jo dette en sånn evalueringsprosess der vi kanskje må finne ut hvordan vi praktisk skal gjøre dette her fremover.
0: Ja, riktig.
1: Vi ønsker jo gjerne at det skal bli en tradisjon nå, da, år etter år. Og da må vi finne ut litt hvordan vi fordeler ansvaret fremover, om det blir kanskje to klasser neste gang nå som har ansvaret.
0: Ja, for Møre har jo elever fra både her og der, og ikke sikkert alle sammen passer for ditt, men var det både barne- og ungdomsskole, elever og foreldre som, og familie som kom og deltok?
1: Ja, det var nok aller mest elever fra barneskole der. Det var jo åpent for alle som ville, og det var mange, altså det var generasjonene var samlet, både foreldre, søsken og en del besteforeldre var der. Så det var veldig, ja, vi var egentlig veldig, veldig glad for å se at det kom som sagt flere enn vi hadde fått, hadde inntrykk av skulle komme.
0: Ja, men var det likevel nok både kake og is?
1: Det var det. Det ja. Var, vi måtte holde på å si, ja. Dele ut litt på slutten, for det ble alt for mye, i alle fall pølse.
0: Ja, riktig.
1: Men det bedre å ha for mye av det gode enn å gå tom halvveis i arrangementet.
0: Ja, det går ikke å gå tom en slik dag. Men var det inne eller ute?
1: Ja, det var, vi hadde jo dekket på inne i en del av klasserommet, i tilfelle det skulle øse ned med regn. Men heldigvis så var vi mest ute, for været tillot oss det. Det var
0: riktig.
1: Heldigvis veldig mye godt
0: ja,
1: vær.
0: Det var godt bunadsvær med både sol og passetemperatur for en vil si da. Nei, men flott, Kristel Otterlei Bjerkestrand, for den der rapporten vi fikk da fra egentlig, ja vi må jo kalle det debuten for 17. mai-feiring på Møre barne- og ungdomsskole i Hatlolen. Ja, det var Kristel Otterlei Bjerkeseth og ikke Bjerkestrand som kom i skade for å kalle den godeste initiativtaker til 17. mai-feiringen her, altså. Det var Kristel Otterlei Bjerkeseth, så for å beklage den lille feilen på ending av Bjerke der. Så nå skal du videre her få med deg Vindu mot livet etter at Ida Møller har sunget «Det går en veg mot framtiden».

Den skjulte synd enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende hvem som skjuler den. Det presten og forfatteren H.E. Wisløff som skriver det slik I en av sine best kjente bøker. Andagsboken Stille stunder på veien hjem. Det dette du skal få høre litt mer om I dagens Vindu mot livet.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Samboende Forlag, AS.

Også I dag skal vi fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt Perler fra Salmenes bok. Og som du hører av titelen, det altså Salmenes bok I Bibelen dette handler om. Og alle salmene som vi nå tar fram I denne serien hentet fra den første av de fem salmebøkene I Salmenes bok. Det handler om salme 1-41. I dag skal vi lese de fem første versene I salme 32, kjente og kjære vers for mange kristne. Men overskriften på dagens program alvorlig. Jeg har kalt dagens program «Den skjulte synd». Salme 32, av David, en læresalme. Salig den som har fått sin overtredelse forlatt, og sin synd skjult. Salig det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som uten svik I sin ånd. Da jeg tidde ble mine ben borttæret, I det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som I sommerens tørke, Sela. Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og du tok bort min syndeskyld, Sela.

Jeg har sikkert fortalt dette før, men I dag forteller jeg det igjen. Høsten 1979 hadde jeg mitt første semester som nybakt bibelskolelærer I Staffelsgate 4

i Oslo. Jeg ble ansatt som bibellærer i en vikarstilling for skoleåret 79-80. Jeg var nygift, og vi bodde i en liten leilighet i Pilestredet 100. På onsdagskveldene dette året hadde vi alltid det vi kalte elevkvelder. Det betydde konkret et ordinært kveldsmøte med en av lærerne som hovedansvarlig for møtet, og så gjerne en elev som ledet, forskjellige elever som sang, og som regel en tilreisende gjestetaler. Etter møtedelen hadde vi pause med kaffe, saft og kaker, og så var det vitnemøte etterpå. Slike møter kunne vare et par timers tid, fra halv åtte til cirka halv ti. En av onsdagene fikk jeg høre på læremøte om formiddagen. I kveld er det Asbjørn Aavik, misjonæren, som kommer og skal tale på elevkvelden. Så da jeg kom hjem fra skolen denne dagen, og vi hadde spist middag, så sa jeg til Johanne, kona mi, «I kveld er det Asbjørn Aavik som skal tale på elevkvelden. Ta den boka som står i hylla der borte, og les det kapitlet der Asbjørn Aavik forteller om møtet mellom profeten Elisa og den fattige enken.» Jeg hadde allerede da en del av Asbjørn Aaviks bøker, og satte utrolig stor pris på mye av det han hadde skrevet, særlig oppbyggelsesbøkene hans. Han hadde også skrevet en del misjonsbøker, altså bøker der han for det meste fortalte om livet ute på misjonsmarken. Dem hadde jeg ikke lest så mange av, men oppbyggelsesbøkene hans, og hans nokså personlig pregede utleggelser av bibeltekster, disse bøkene var jeg blitt utrolig glad i. Og den boka jeg nå pekte på for Johanne, det var Elisa, Safats sønn. Det var ett av kapitlene i denne boka jeg nå hadde i tankene. I dette kapitlet forteller Asbjørn Aavik blant annet om en nokså spesiell opplevelse fra sin egen barndom. Han var bare 8 år gammel da det skjedde som han her forteller om. Johanne satte seg ned og leste dette kapitlet. Og litt senere, i 7-tida om kvelden, dro vi så ned til Staffels gate 4 og til elevkvelden på Bibelskolen. Denne kvelden skjedde noe merkelig, i alle fall med tanke på oss to. Først leste Asbjørn Aavik i talen sin den bibelteksten som han hadde valgt for kvelden. Og det var nettopp de 5 versene i Salme 32, de 5 første versene, de som vi leste sammen i begynnelsen av dette programmet. Og så begynte han å tale, og det første han gjorde, det var å begynne med å fortelle nettopp den historien som Johanne samme ettermiddag hadde sittet og lest fra boka Elisa, Safats sønn. Nok så spesielt, spør du meg. Og vi har i alle fall aldri glemt denne kvelden, hverken Johanne eller jeg. Nå har jeg lyst til å lese denne historien for deg. Historien som Johanne leste denne ettermiddagen i Oslo, og som Asbjørn Aavik fortalte til den nokså store forsamlingen i salongene på Bibelskolen denne onsdagskvelden. Du skal få høre historien nøyaktig slik Asbjørn Aavik forteller den. Jeg var visst 8 år, og det var ettermiddag. Mor sa vi skulle ro over sundet til kjøpmannen. Han var dansk innflytter. Poul Jakob hette han. En kristen var han, og hadde i mange, mange år søndagsskole i det lille skolehuset der på den andre siden av sundet. Vi brukte å ro over der om søndagene, hvis ikke sjøen gikk alt for vill og skummende. Da ville de voksne ikke gi oss årene. Men denne hverdagsettermiddagen lå sjøen blank og stille. Jeg rodde, mor satt på toften rett imot. En tom kurv sto på en tilje. Ikke ett ord ble sagt mens jeg prøvde å dyppe årene i takt med ettermiddagens fløyelsav.
En og annen gang kikket jeg bort på mors ansikt. Det var mørkt og ubegripelig trist. Og som vi nærmet oss en brygge på den andre siden av sundet, hadde denne sorgen bredt seg videre ut. Et par ganger tenkte jeg å spørre hva det var, men jeg holdt inne. Våget det ikke. Bremset bare godt med årene, så vi skulle ta land uten å merke det. Et støt mot en bryggestein nå ville bety skjenn fra et så mørkt ansikt. Så sto vi der ved disken hos Poul Jakob. Mor hadde lagt i kurven det hun skulle ha denne dagen. Så tok hun opp en slitt pung fra en lomme i skjørtet og betalte. Da var det at dansken dro ut en skuff og la en forunderlig bok på disken. Den var uformelig, lang og smal, men tykk. I denne boken bladde han seg fram til et navn på en side. Jeg strakte meg på tå for å se. Jo, der øverst på siden sto min mors navn. Jeg leste bakvendt og kikket opp i mors ansikt. Hun fulgte mannens finger nedover en rekke tall, helt ned til en sluttsum. Med fingeren på det tallet ser han opp. «Du skylder dette.» «Jeg vet det.» Så ble det en lang pause. Det var ikke andre i butikken nettopp da. Bak disken var Poul Jakob alene. En gammel klokke fikk tid til å tikke der mellom mel og sukker, mellom to sekker. Men mors pengepung kom ikke opp igjen. Den var tom nå. I et glimt gikk det opp for gutten fra enkeheimen der ved disken, og den forunderlige boken som dansken nå hadde snudd så navn og tallrekke og sluttsum lå like imot oss. At det var denne boken i en stor skuff som la skyggene over mors ansikt. Skygger som mørknet etter hvert som vi kom den nærmere. Dette var enken fra Elisas tid som intet hadde å betale med. Fremdeles var det bare oss tre i butikken, og fremdeles var det gamle vegguret ikke blitt enig med seg selv. Tikk, takk, tikk, takk. Da er det at Poul Jakob vender boken mot seg igjen, trekker enda en gang ut sin skuff og finner en stor, tykk rød blyant. Med denne trekker han noen tynne streker over tallene, mange streker. Om og om igjen gjør han dette. Gutteøynene fulgte den store blyanten da mannen med brede bokstaver skrev under sluttsummen. Oppgjort. Også dette leste barnet bakvendt. Poul Jakob la så boken sin sammen igjen og puttet den ned i skuffen. Ser så over disken. Det i orden, Millie. Da brast det noe i mors ansikt. Og så det husker gutten. Tårene spratt fram. Fra lommen under den tomme pengepungen fant hun fram et lommetørkle. Og da hun så ble herre over det som brast, og skulle til å si noe til mannen bak disken, nettopp da klemtet en kubjelle over inngangsdøren. En ny kunde kom inn. Poul Jakob vinket til oss. God tur over sundet. Tilbake igjen var jeg fremdeles ved årene. På toften rett imot satt mor. Jeg så opp og syntes de tunge rynkene var blitt borte. De mørke skyggene og. Hun møtte barnets blikk. Et smil kom i dagens sol. Så flink du blitt til å ro, gutten min. Og barnet undret seg. Så langt Asbjørn Aavik. Jeg synes den utrolig sterk, historien som Asbjørn Aavik her forteller. Og vi forstår godt hva han vil ha sagt oss, den gamle Kina-misjonæren. Det handler om å ta oppgjøret
ved den himmelske kjøpmannsdisken, og så få oppleve det største I tilværelsen, syndenes forlatelse, gjelden betalt. Altså, nøyaktig det samme som David ønsker å fortelle oss her I salme 32, med utgangspunkt I både bittre og lykkelige erfaringer fra sitt eget liv. Ja, for også han måtte en dag fram til kjøpmannsdisken, både for å finne fred med Gud og fred med seg selv. I en av sine best kjente bøker, andaktsboken «Stille stunder på veien hjem», skriver biskopen og forfatteren H.E. Wisløff disse ordene. «Den skjulte synd er enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende er hvem som skjuler den.» Og nettopp dette var summen av det Asbjørn Aavik ønsket å fortelle oss I bibelskolesalongene den onsdagskvelden, på elevkvelden I Staffelsgate 4. Og det det samme David brenner for å gjøre oss oppmerksom på her I salme 32, en av hans kanskje aller best kjente salmer. Salme 32, både botsalme og lovsang på en og samme tid. Hva det David her skriver om? Jo, det kan vel ingen være I tvil om, etter det vi nå har sagt. David skriver om den skjulte synd. Eller for å bruke H.E. Wisløffs sterke ord, den skjulte synd enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende hvem som skjuler den. Det finnes altså to forskjellige alternativer når det gjelder hva vi skal gjøre med vår synd, vi mennesker. Den må I alle fall på en eller annen måte bort. Den må skjules. Enten kan vi prøve å skjule synden selv, eller så må vi la Gud få skjule den for oss. David, salmisten, hadde prøvd begge deler. Det første gjorde han, da han prøvde å skjule sine misgjerninger selv. Men det hadde ført han inn I den tøffeste og mørkeste perioden I hele hans ikke alt for lange liv. Men det siste, det fikk han oppleve da han overlot sin synd til Gud. Gud skjulte da hans synd, og dette ble nøkkelen til den største lykken han noen gang hadde opplevd gjennom hele sitt liv. Nå har mange ting forandret seg etter Davids tid, kanskje også etter Asbjørn Aaviks tid, men det noe som ikke har forandret seg. Den skjulte synd enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende hvem som skjuler den. Og dermed spørsmålet. Du som nå sitter og hører på dette, hvordan har du håndtert dette med din synd, dine overtredelser? Hva gjorde du når din syndebyrde begynte å bli tung å bære? Prøvde du å ta hånd om den selv, kvitte deg med den? Eller ropte du til Gud og ba han om hjelp? I salme 32 gir David en både sterk og nokså talende beskrivelse av hvordan det går når vi prøver å skjule våre synder selv. Hør nå en gang til vers 3 og 4 I denne salmen. «Da jeg tidde», slik begynner David I vers 3, «han som alltid hadde bekjent sine synder for Gud, nå tidde han. I stedet for å gå I gang med bekjennelse, gikk han I gang med stor hjemmeaktivitet. Han forsøkte å skjule hjemme bort alt I sammen.» «Da jeg tidde», skriver han, «ble mine ben borttæret I det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft
svant som I sommerens tørke. Sela, skriver David, ikke halleluja. Disse ordene vitner både om en fysisk, en psykisk og en åndelig smerte. Han har det ikke godt med Gud. Dag og natt lå din hånd tungt på meg, sier han. Og han har det ikke godt med seg selv. Jeg stønnet hele dagen, min livssaft svant som I sommerens tørke. David fikk virkelig oppleve sannheten I den norske biskopens ord. Den skjulte synd menneskets største ulykke. Og det gjelder når vi prøver å skjule den selv. Jeg tror kanskje ikke vi trenger å gå alt for mye I detalj på dette punktet, hverken når det gjelder hva dette dreide seg om I Davids liv, eller hva det konkret kan handle om I ditt liv og I mitt. Dette vet vi meget godt selv. For sterkere enn mange ord om hvor alvorlig det kan være med synd, kanskje din og min egen opplevelse av synd og syndenød. Dager og netter, uker og måneder med skjult, uoppgjort synd. Slikt kan ta livet både av varme hjerter, gode tanker og rene samvittigheter. Skjult synd en forferdelig ulykke, det en katastrofe når vi prøver å skjule synden selv. Men det finnes altså et alternativ til dette å skjule synden selv. Du husker nå hva Wisløff skrev I andaktsboken, ikke sant? Den skjulte synd enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende hvem som skjuler den. Alternativet å la Gud selv få ta hånd om våre synder, de skjulte fallene, de åpenbare nederlagene, synd og skyld, smerte og skam, overtredelser og misgjerninger, å la Gud få ta hånd om det alt sammen. Alternativet å bekjenne sine synder for Gud, I stedet for å prøve å gjemme dem bak sin egen rygg, og så I stedet overlate dem til Gud og la han få skjule dem bak sin rygg. Dette innebærer en helt ny situasjon og et helt nytt liv. Hør hva David sier nå. Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Dette Davids måte å beskrive båtturen på, den som går tilbake over sundet, fra kjøpmannsdisken til kjøkkenbordet. Dette Davids måte å si det på, det som skjer hver gang et menneske bekjenner sine synder for Gud og blir tilgitt. En slutter å prøve å skjule sine synder selv, og lar I stedet Gud selv ta ansvaret for å skjule dem. Hvis jeg hadde hatt en melodi til de to første versene I Salme 32, ja, så skulle jeg ha sunget dem for deg nå. Men la meg I alle fall få lov å sitere dem, beskrivelsen av den store lykke. Gud har tatt synden bort, og vi tilgitt. Hør på dette. Salig den som har fått sin overtredelse forlatt, og sin synd skjult. Salig det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som uten svik I sin ånd. Dette, menneskets største lykke. Du tok bort min syndeskyld. Kan du ikke nå prøve å ta vare på den gamle biskopens ord, etter det du har hørt I dag? Den skjulte synd enten menneskets største ulykke, eller menneskets største lykke. Det avgjørende, hvem som skjuler den.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Vi närmar oss slutna av kaffepausa här på Radio Sunnmøre idag, torsdag 21 maj. Helgo kan jeg skal straks takke for seg og ønske på gjenhør, men du skal få med deg din flotte sangen Brobygger fra Tenoase på vei ut her.

0: Nyhetene.
1: Morten Wold er tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som er barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Det var Flekkerøy gutten det som satte dagens tema for å si det sånn, og som du kan få gjette. Det som I fokus I dag, det ut og fiske. Velkommen til en time med sang og musikk, hvor dette temaet skal være det som gjennomgangstonen, om du vil det sånn. Både det å fiske med garn og snøre og angel og krok, og det å fiske I bibelsk forstand. Når Jesus kalte de første disiplene sine, så sier han det jo sånn, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere». Og det skal vi altså ha fokus på den neste timen. Kjekt om du vil være med. Den neste sangen vi skal høre, den heter «Menneskefisker», og det gruppa Tveff, en kristen visegruppe som særlig var aktiv på 70- og kanskje begynnelsen av 80-tallet, så skal få lov å synge den til oss.

Vi skal holde oss der ved stranda til Genesaretføen, eller søndagsskolefønn, som enkelte sier, som altså ligger i Galilea nord I Israel, hvor Jesus bodde, og hvor Jesus hadde en stor del av virket sitt. Vi skal være der nå litt å begynne med, og så skal vi etter hvert fiske på andre måter. Langs Genesaretstranda gikk altså Jesus, og så kalte han sine disipler. Nå skal vi først høre svensken Torkel Selin synge Ditt Genesaret, for det Jesus gjorde den gangen, det gjør han fremdeles I møte med alle som tror på han. Og etterpå så skal vi høre en av Amerikas mest kjente countrysangerinna, men som også synger en del kristne sanger. Rhonda Vincent heter hun, og hun vil synge I Will Make You Fishers of Men. Jeg vil gjøre dere til menneskefiskere.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal vi bevege oss til de amerikanske sørstatene, nærmere sagt til Louisiana. I en sang så Gator Vocal Band skal få lov å synge til oss. Der det altså en som forteller i den sangen at han var på tur i sørlig del av delstaten Louisiana, så kom han inn i en by, og der så han et filt at det var fisking fredagskveld i den lokale kirken. Og så hører han forkynneren si noe som kanskje ikke helt, helt teologisk, da, men det jo veldig festlig sagt. I catch them, God cleanse them. Jeg fanger dem, Gud renser dem. Gator Vocal Band I farta.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter til Radio Sunnmøre, det helt riktig det, og programmet du hører på det I fokus, hvor vi tar for oss et tema, og tema I dag det ut og fiske. Og nå har vi oppholdt oss en hel stund ved Genesaret før, og tenkt på det med menneskefiskere og så videre, det så det står om I det nye testamentet. Nå skal vi ut og fiske kanskje på litt mer vanlig måte, og vi skal ha med to sanger av selveste Petter Dass. Herregud, ditt dyre navn og ære jo en kjent salme, og det egentlig ikke en fiskarsang. Men I den salme så har den godeste herr Petter fått med et veff, og I det veffet har han trappet inn så mye fisk så det mulig å få inn I et sangveff. Og det står sånn, «Ja, før Gud sin ære skal forlise, før skal hav og grommen val han prise, samt åt han teien som løper leien, steinbit og seien og torsk og skreien og nise.» Og val, steinbit, sei, torsk, skrei og nise, det vet vi hva Men folk har klødd seg I hauet I mange, mange, mange år, hva mener Petter Dass når han synger om «Samt og tanteien som løper leien». Og det det faktisk ingen av oss som vet. De fleste tror at han tenker på delfin. Noen tror at han tenkte på makrellstørje. Noen tippet på håkjæring eller andre norske haiarter. Og noen tippet også på vågekval. Men det varmeste tipset altså delfin. Nå skal folkemusikeren Arve Moen Bergseth få lov å synge en 3-4-5 veff av Herregud ditt dyre navn og ære, hvor dette fiskerveffet et av dem. Og han synger på originaltekster som flere hundre år gammel, så her må du spisse ørene dine og følge med. Herre!

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Jeg vokste opp I en liten bygd som heter Vassgård, ligger på Eide på Nordmøre. Det var 10 forholdsvis små gårdsbruk på 1 kilometer grusvei langs et vatten. Og det vattnet var mitt barndoms paradis og fremdeles en av de kjæreste plassene jeg vet. Når vi var guttunga helt fra vi var ganske små, så fisket vi. Og vi fisket etter øre, og vi fisket med dupp og med angel. Og det å sitte med en fiskestang og få på en dupp og vite at under den duppa det en krok med sprellende meitemark på, og at I vattnet der det øre I ulik størrelse, livet blir felden bedre enn det. Og ikke minst da når vi tok båten og tok fram otern og rodde med den, og visste at da kunne vi også få større fisk som sjøøvre og smålaks som kom opp I det vattnet hvis det regnet så mye at det ble flom eller elvafylling, som vi kalte det. Senest I sommer så var det, så tok jeg med meg kona mi hjem til Eide, vi satt ut båten, vi fant fram otern og vi rodde stille rundt dette vattnet, og den første fisken hun fikk sin første gang I livet når hun fisket med oter var en sjøøre på 1,6 kilo, så det måtte jo være lov å skryte litt av på radio. Men det noe med det når du sitter og fisker på den måten, da blir verdens bekymringer borte. Har du først blitt hektet på dette der, så vet du hva jeg snakker om, og hvis det ikke så aner du egentlig ikke hva jeg snakker om nå. Men det var sånn, når duppa begynte å bevege seg, da strammet du alle musklene I kroppen, for da visket du at nå var øren borte og smakte på bytte eller på marken, og så gikk duppen under, og da visste du at du måtte vente så lenge at fisken hadde fått kroken inn I munnen, men ikke så lenge at han spyttet den ut igjen, og så måtte du gi sena et rykk sånn at angelen satt fast. Og hvis du da kjente at det var fast, så ropte vi ut triumferende vi småguttene, «Hen!» ropte vi. «Hen!» På godt norsk betyr det «har han». Han satt altså fast. Men hen var da uttrykket vi brukte I min barndomsdialektspråk der oppe. Nå skal du få høre en sang om nettopp dette. Bill Gaither synger sammen med en del barn. Gud elsker å snakke med små gutter når de fisker. God loves to talk to little boys when they are fishing. Og så synger han I den sangen at Gud han forstår glede om I å fiske, og Gud han forstår glede om I å få noe på kroken. Kos deg med denne herlige barnesangen om Gud som elsker.

0: It's the only time when God and boy. Okay, girls too. Can
1: Nå skal du få høre en sang som handler om noe helt annet innenfor tema fisking. Den heter No Fishing, fiskeforbudt om du vil, og handler om som sagt noe helt annet. I profeten Mika i Bibelen så står det at når Gud tilgir et menneskes synd, så kaster han våre synder i havets dyp. Og det et gammelt ordtak, kristent ordtak, så sier som så at når Gud kaster våre synder i havets dyp, så setter han opp et skilt, fiskeforbudt. Med andre ord, det som Gud har tilgitt, det er det ingen menneske eller andre som skal få lov å fiske fram igjen og bruke imot oss. Og Jake Hess, han var en veldig kjent amerikansk gospelmusiker helt fra 50-tallet og helt opp på 2000-tallet. Han skal få synge om denne plassen som Gud vet om, men ingen andre vet om, hvor det er fiskeforbudt. No fishing.

Fishing for Christians, direkte oversatt til norsk fiske etter kristne. Men denne sangen handler ikke om å fiske etter kristne, men den handler om at det et fiskearbeid for kristne å gjøre, ikke minst gjennom å vise omsorg mot andre mennesker, leve et godt liv, det som vi ofte kaller for diakonalt arbeid I kristne sammenhenger. Og det gruppa, det Bluebillies, som skal få lov å synge den sangen nå på tampen av I fokus.

I fokus på Radio Sunnmøre med tema Ut og fiske snart ved veis ende. Vi rekk to sanger til nå helt til slutt. Tidligere I sendingen så hørte vi om dem som fisket og fikk hverken torsk eller skrei, og det var ikke rart at en fisker var lei. Det jo hentet fra fortellingen I Bibelen etter påskedag, når Jesus var stått opp igjen fra de døde, og så var de I tvil, disiplene, hva skulle de gjøre, så de reiste tilbake til Galilea, og de begynte å fiske, og de fisket hele natta, men de fikk ingenting. Men så kom Jesus, og han sa de skulle kaste garnet på andre siden, og de fikk masse fisk, og om morgenen så sto han på stranda og hadde laget mat til dem, og så sa han kom og spis, og nå skal de Kingsmen få lov å synge Kom and Dine, så handlet nettopp om det som skjer på Genesarets stranda denne morgen, når disiplene etter å ha fisket hele natta uten å ha fått noe, får frokost av Jesus. Så begynte vi med Flekkerøy-guttene ut og fiskesang dem, og vi skal avslutte med Flekkerøy-guttene, for jeg låner din båt, sier Herren. Han vil ha oss med I sitt fiskelag. Med det så takker jeg for følge I fokus I dag, ønsker på gjenhør her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Nyhetene. Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Morten Wold er tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som er barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

God torsdag til deg, og velkommen til en ny musikkkarusell, der vi skal få lytte til god og variert kristen musikk fra inn- og utland. Adam Cliff, Katie Weir, Agape Praise, Morten Samuelsen, Arvid Pettersen, Chris Tomlin det vi skal lytte til første halvtime.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Videre i musikkkarusellen får vi lytte til Gunnar Melbø, Worship Central, David Jensen, familien Sulebak, Decatinas og Radiate Worship.

0: Love has won.
1: Jeg heter Gerd Rødstøl Berens. Jeg bor på Lærstad I Ålesund. Opp gjennom året har det vært mange sanger som jeg kunne sagt var min sang. Men det en sang som heter Tårnhøye bølger går. Den har på en spesiell måte blitt min sang de siste årene. Den siste setningen I det første verset kom så sterkt til meg en dag for en tid tilbake, da jeg syntes livet var ganske vanskelig. Det slik, da sier Gud av Gud, fred, det jeg. Det var som om Gud selv sto midt I stormen for meg og sa, fred, det jeg. Og det har jeg tenkt på, og det har kommet tilbake med så sterkt veldig mange ganger etterpå.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon å kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Morten Wold er tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, snart langhelg igjen, men vi skal før det få med oss mer om Samuelsbøkene om David I Bibelpraten, og vi skal få trostrøssel av Gudrun Longva. Nå synger Mercy Me, God with us. Oh, wow.

Jeg heter Gudrun Lungva. Trua mi, den viktig for meg, fordi den gir meg en indre ro som jeg ikke kan få på noen annen måte. Å være trygg i trua på Jesus Kristus, det gir meg fred i sjela som overgår all forstand.

0: Ja, for nå du trekt inn David, og han kommer inn I historien som mange kjenner som gjetergutten som nedkjempet Goliat. Og David han var først på flukt fra Saul, og hvorfor var han det, og hvilken rolle hadde de sånn personlig og historisk?
1: Det begynte vel sånn noenlunde bra, men Saul ble veldig fort rett og slett falu på David, fordi at David han var flink, han lykkes med mange ting, og det jo et par dramatiske fortellinger hvor de møtes, da Saul tar spydet sitt og rett og slett prøver å drepe David, og David hopper til sides og kommer seg unna. Og så det jo et par episoder hvor David har mulighet å ta gjengjeld, og faktisk har mulighet å ta livet av Saul, men sparer han. Og det viser vel litt sinnelaget til disse to, og Saul han blir rett og slett fortært av misunnelse på en måte mot David. Og ender jo da med at Saul til slutt mister livet, ikke for Davids hånd, men, og det jo en veldig gripende fortelling, derfor David han blir jo veldig opprørt og trist når han hører at Saul død, og Saul sin sønn, Jonathan, jo Davids aller, aller, aller beste venn, det jo hvis jeg føler en helt utrolig fortelling. Så det var ikke vanskelig å skrive denne boka for den som skrev det, fordi at her det dramatikk fra A til Å hele tiden.
2: Det jo verdt å ta med når vi leser Samuelsbøken og det som skjer der både I forhold til Saul og I forhold til David ikke minst at den store fienden utenifra som jødene hadde på den tiden det var filisterne. Filisterne de kom til området Israel og bysette seg på kysten langs kyststripa I området blant annet som kjent som Gaza-stripa I dag og Gaza der palestinere blant annet bor. Fem byer der opprettet de. Og vi husker alle at når David gikk ned I bekken for å kjempe imot Goliat med slynga si, så hentet han opp fem glatte steiner, står der. Og man har jo tenkt mange ganger på, hvorfor hentet han fem steiner egentlig? Han trengte egentlig bare en. Og saken jo den, hvis han bommet med den ene, så var han død. For den kjemper med spydet sitt ville jo ta ung gutten med en gang. Men rimeligvis så var det gjerne utifra at disse filisterne hadde fem konger, fem byer, med fem forskjellige konger. Og denne kjempe Goliat var en av disse kongene. Og de kjempte både med Saul og hans her, og senere mot David. Og det jo da David kom inn på arenaen på en spesiell måte, nettopp med å nedkjempe denne Goliat. Og da startet misunnelsen mot at folk I Israel sier at Saul, han vant over 1000, men David, unggutten, jedregutten, vant over 10.000 år. De stikker jo ikke noen av hver av oss det å se en ung gutt som får mer oppmerksomhet fra folket enn jeg som kongen Saul som har gått I krigen tidligere. Så det Sarah Lowe sier, det fører jo til et drama. Men blant annet så var jo David flink å spille på instrument, og på si harpa så spilte han for kong Saul når en vonde ånd kom til han. Og det står der, det ga han både trøst og oppmuntring at David det gjorde.
0: Vi må snakke litt om David. Han hadde både gode år og mindre gode år når han ble konge. Og han hadde også noen sønner som han ikke hadde helt styringen på. Hva vil dere si om David? Hvordan var han?
2: Ja, for det første så det jo spesielt måten David blir hentet på. Altså byen Betlehem, så ligger et lite stykke ifra Jerusalem. Jerusalem jo den store byen, det den byen Gud har valgt å la sitt navn bo I og vedkjenne seg. Men Betlehem, der skjedde det mye spennende I den gamle pakt. Vi leser blant annet Ruths bok, og så leser vi her om at plutselig så går altså profeten til en mann I Betlehem når han skal salve nye konge til Saul, og denne mannen han har flere sønner. Faren stiller de frem den ene etter den andre, men han sier nei, det ingen av dem, har du ikke flere? Jo, Seneca, en til han ute og gjeda sauene, hent han så det altså den unge rødkinna David unggutten som blir valgt, og så står det I Bibelen om han det mannen etter Guds hjerte både I Nye Testamentet og Gamle Testamentet står akkurat det uttrykket og det verdt å dvele med, tenker jeg for vi kan spørre oss, hvordan kunne det være mannen etter Guds hjerte for han var jo ikke feilfri. Han var fin å se på alt det der han, men han feilet I flere ting, blant annet I ekteskapet, så at han avvik, han var skyld I mord, og I tillegg så hadde han sønner så han ikke holdt styr på. Så det tenker jeg spennende. Men vi må ta med at når David ble konge i Israel, så var det ikke bare for den tiden der at han var konge i Israel. Men det bar bud om et kongedømme som ikke skulle være for en tid, ikke 40 år, men et evig kongedømme. Så han var et forbilde på Jesus Kristus, Guds sønn, som skal bli konge for evigt alltid, den himmelske konge David. Det må vi ta med.
0: Men det jo ikke første gang Gud velger ut noen som ikke feilfri.
2: Nei, det helt sant. Men allikevel så det interessant å se at det blir omtalt som mannen etter Guds hjerte. Det kan være litt trøst. Det stod ikke sant, Arloe?
1: Det kan det absolutt. Og en av de tingene som kjennetegner David i hele livet hans egentlig, føler man både i hans seier og hans nedlag, for det en del av begge deler, det jo det motsatte av det som kjennetegner Saul, altså det ydmyk holdning ovenfor Gud. Når David tar livet av mannen til denne konen, dame og Batseba, så han en dag ser bada naken, og så går det så det ofte går, og hun får barn med David og sånn, når han da får Guds dom, så ydmyker han seg, og det gjør David igjen og igjen. Og jeg tror der ligger noe av nøkkelen, at han får dette skussmålet, mannen til Guds hjerte, for det å ha Guds nåde er vi vår til, det er jo ikke å være feilfri. Det er jo noen som tror at kristne tror de er feilfri, men det er jo nettopp det at du vet at du trenger nåde og tilgivelse. Og da er jo dette at du er ydmyk nok og vil ta imot det. Det er noe av det David lærer oss.
2: Skal vi lære å kjenne David som person, så må vi inn i salmenes bok, allermest enn jeg. David er jo både en musiker og en tekstforfatter av rang. Og det er utrolig mange av salmene som David er forfatter av. Og der lærer vi den personen, mann etter Guds hjerte, å kjenne på djupet, både i medgang, i glede, og i sorg og i tap og fortvilelse. Der gir han uttrykk for dette. Og jeg tenker at når en konge, den mektige kong David, som var så mektig til å nedkjempe fiender, han sier slik i salme 23, Herren er min hyrde, det mangler meg ingenting, og så videre. Så er det et uttrykk for, han er helt bevisst på, at om Gud har plassert han på tronen over alt og alle i Israel, så er det en som øver han, og så jeg vender meg til, så jeg er helt avhengig av, og så jeg tilber. Og slik sett så vil David for alltid være en modell for alle ledere, uavhengig av hvor en leder. Vær seg bevisst på at det er noe som øver meg i alt, og jeg må vende meg til.
0: Hvis vi skal se på samvelsbøkene i sammen, hva kan vi lære av disse bøkene?
1: Samhetsbøkene lærer oss jo, først lærer de oss jo mye ren historie om en periode på flere hundre år i Israels tid. David kom vel på nakta på 900-tallet, sånn, cirka. Men det lærer oss jo det at Gud, altså han, uansett hvor mørkt situasjonen kan være, så vil Gud kunne få gjort noe når han finner menneske og sånn. Så Samuel, en ung gutt som sier, tal herre din tjener hører, og det er jo noe av det som er fascinerende mange plasser i Bibelen. Her møter du Samuel og David, to av Israels folkets sine aller største helter. De stiller seg til Guds disposisjon når de er veldig unge. Det er en lærdom, altså, at Gud kan bruke barn, han kan bruke unge mennesker, og så er det at Gud har en overfikt over historie, og Gud blander seg ikke nødvendigvis inn i alle detaljer som skjer i denne verden, heller ikke nødvendigvis i det som skjedde den gangen, men han er historiens herre. Det var han da, og det er han i dag.
2: Så tror jeg også at vi gjør vel i å også tenke når vi leser på det første og andre Samuels bok. Hva kan Gud lære oss i forhold til hva som er Guds vilje og Guds plan med våre liv ifra dette? Og da møter vi David som en modell, som et forbilde på Jesus. Et av de sterkeste og flotteste. I for første Samuels bok så er den store historien om David, første Samuels bok 17, når han kjemper imot Goliat, og vant. Der møter vi et folk som står helt avmektige og har mist alt mot, for de ser en som de ikke kan stå seg imot. Og så sier David, ingen må miste motet på grunn av han. Og så går han og vinner seier over denne kjempe Goliat. Et flott bilde på den seier Jesus vant for oss på korset, mot den kjempe og synder som ikke kunne stå oss imot. Så tok modet for oss. Og så går vi inn i andre Samuels bok, sammen med kapittel 9, der David sitter på tronen, nå er han vorte konge, nå er ikke Saul mer. Og så sier han en dag til sine tjenere, er det enda noen igjen av Sauls hus, så jeg kan gjøre vel imot. Altså, hvem var Sauls hus? Jo, det var den mann som ville ta livet av David. Finns det noen igjen av den slekt? Så sier de, ja, vi vet om en. En som er lam i fødene, hente han og føre han her til. Så kommer han til kongens slott. Så sier David til han, du skal fra nå av sitte med mitt bord. Du skal eda bli behandlet som en av mine sønner. For en forvandling. Og så dette kan jeg gjøre veldig mot han. Og jeg tenker, kan vi lese de bøkene i lys av det vi leser i Nye Testament når Guds sønn, den himmelske David kommer, så er det akkurat det samme. Det det Gud er opptatt av nå også, det gjør veldig mot oss, så falt. Så det viktig å få med disse bøkene.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Da er det straks nyhetene her på Radio Sunnmøre, før det får vi Praise Up med Sean Paul.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Morten Wold er tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel i Oslo

En oppmuntring passer bra I dag av Asbjørn Kvalbein, og I bibelske ord og uttrykk skal vi få lære om å vende det andre kinnet til, og det å gå en ekstra mil. Håp og bønn, det viktig, og nå skal Lauren Kelly synge om det.

Det lett å knuse egg. Han gjorde det for eksempel ganske enkelt, læreren I München som sa til en 10 år gammel gutt. Du kommer ikke til å nå særlig langt. Gutten het Albert Einstein, som senere ble Nobelprisvinner I fysikk. Eller har du hørt om hertug Ferdinand, da han for første gang hadde lyttet til Figaros bryllup, en av Mozarts best berømte operaer? Alt for bråkete, sa han. Alt for mange noter. Eller hva skal vi si om en eggeknuser ved navn Simon Newcomb, som levde fra 1835 til 1909? Enkelt og greit, hevdet han, flyvning med maskiner tyngre enn luft upraktisk og uten betydning, ytterst umulig. Calvin Coolidge var kjent som den tauseste av alle amerikanske presidenter. Han kunne neppe

har vunnet noe valg I dag. I et middagsselskap sa vertinnen som hadde ham til bords på en munter måte. Jeg har veddet på at jeg skal få deg til å si minst tre ord. Coolidge så rolig på henne et øyeblikk og svarte, du taper. Det lett å knuse egg. Det lett å ta mot det fra folk. Jo, de fikk høre det, geniet Einstein, begavelsen Mozart, de mange utrettelige som strevde med å lage en flymaskin, pluss damen som ville ha noen hyggelige ord ut av en amerikansk president. Det nytter ikke, alt mislykkes, bare gi opp. Nei, det ikke vanskelig å knuse egg. Men så det heller ikke vrient å gi et varmt og vennlig ord og et smil til oppmuntring. Når en eller annen eggeknuser har punktert vårt vesle, trygge skall, så kreves det ikke mye for å gi førstehjelp. Hvem har ikke lagt merke til det? Et lite stikkeord kan ta motet fra oss, men et varmt ord til oppmuntring kan gi humør å leve på resten av dagen. Så merkelig vare og skjøre vi mennesker. Småting dukker oss ned, småting får oss på fot igjen. En har påstått at enhver av oss på utkikk etter et menneske som kan oppmuntre oss til å satse på livet. Du det menneske? Den som på utkikk, eller den som oppmuntrer? Ros og oppmuntring som lys og varme som vi alltid gleder oss over. Forfatteren Mark Twain bekjente en gang at han kunne leve I tre uker på en kompliment, og han var ikke noen uvanlig dum mann. Han bare bekjente åpent det de fleste av oss innrømmer for oss selv, at vi trenger en oppmuntring fra tid til annen. Likevel de fleste av oss alt for raske til å blåse en kald vind av kritikk, mens vi alt for trege til å gi andre varmt solskinn av ros. Det bodde en telegrafist I Ålesund som het Helga Ingebrigtsen. Hun skrev disse vakre ordene. «Si meg et varmt og vennlig ord, så vides mitt hjerte ut. Du hjelper meg mer enn selv du tror. Du løfter min sjel mot Gud.» Og den kloke kong Salomo I Bibelen sier, «Den som sprer velsignelse trives godt. Den som kvikker opp andre blir selv velsignet.»

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Uttrykket å vende det andre kinnet til brukes om å tåle urett uten å gjengjelde det onde andre har utsatt en selv for. I bergprekenen følger dette som en utdypning av Jesu undervisning om øye for øye-prinsippet. Som vi så i delen om øye for øye, må vi skille mellom rettsprinsipper i samfunnet og den kristnes holdning til straff og gjengjeldelse. Å vende det andre kinnet til er den kristnes måte å stoppe en ond sirkel av hevn og gjengjeldelse. Det er ikke det samme som at vi skal være dørmatter og la oss utnytte, men vi skal overlate til domstolene og sørge for rettferdighet og straff. Og den høyeste domstolen, det er Gud. Og Bibelen sier flere ganger at vi skal overlate hevnen og straffen til ham. Jesu ord forbyr oss å ta saken i egne hender, men det forbyr oss ikke å anmelde overgrep, tyveri og lignende for å la rettsapparatet avgjøre saken. Vi vet at Paulus heller ikke lot seg tråkke på, men anket sin sak til keiseren da han opplevde at hans rettigheter ble krenket. Så skal vi heller ikke glemme at Jesus ikke bare forbyr oss å ta hevn, men han ber oss elske våre fiender. For å sitere den engelske teologen John Stott, det første er et kall til passiv ikke-gjengjeldelse. Det andre er et kall til aktiv kjærlighet. Og så fortsetter han med å sitere kirkefaderen Augustin. Mange har lært hvordan de skal vende det andre kinnet til, men vet ikke hvordan de skal elske ham som slo. Jan Ranterud, en kjenner av semittisk språk og kultur, har en litt annen innfallsvinkel til prinsippet om å vende det andre kinnet til. Han hevder at det er en meget høy terskel for å slå noen fysisk i den semittiske kulturen. Derimot er terskelen veldig lav for verbale slag. Dersom noen slår en fysisk på kinnet, har en fortjent det, og det å vende det andre kinnet til er å innrømme at en har gjort seg fortjent til en slik straff. Et firma jeg leste om på nett har som en av sine verdier at de ansatte skal gå en ekstra mil for kundene sine. Det kunne kanskje vært en skobutikk, men var ikke det. Det er nok ikke tenkt så bokstavelig. Det gjorde heller ikke Jesus da han brukte uttrykket i bergprekenen. Om noen tvinger deg til å følge med en mil, så gå to med ham. En romersk mil var 1000 skritt. Romerske soldater kunne tvinge ikke-romere i okkuperte land til å bistå dem, for eksempel å gå med dem for å bære utstyr. Jødene visste at en romersk soldat når som helst kunne ta dem til side for å beordre dem til å gjøre tjeneste for dem. Simon fra Kyrene ble for eksempel tvunget til å bære Jesu kors. Jesu bergpreken inneholder en rekke formaninger til kristne om ikke å møte ydmykelser med trass og sinne, men heller se på dem som mulighet til å vise et sinnelag og en tjenestevilje som ikke er jordisk, men himmelsk. Ved å strekke oss og med takknemlighet og glede gjøre mer enn det som forventes og kreves av oss, utfordrer vi på en positiv måte ondskap og urettferdighet. Dette er ikke noe nytt i Det nye testamentet, men en tanke vi også møter i Det gamle testamentet. I Salomos ordspråk 25 leser vi, «Er din fiende sulten, så gi ham mat. Er han tørst, så gi ham vann å drikke. Da samler du glødende kull på hans hode, og Herren skal lønne deg.» Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Hei, jeg heter Johan Halsne. Min tro viktig for meg, for det den rettet mot en Gud, som så stor at han overalt, den allmektige, ikke begrenset av ytre omstendigheter og forandringer.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan også ende i streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, god 21. mai. Vi nærmer oss en ny langhelg, nemlig pinsehelga. Men I dag vi på 21. mai og skal få lære litt om dagens dato. Bekymringens sure svie, det titelen på dagens trusevitaminer. Og nå får vi Jesus Changed My Life med Katie Nicole.

I går så begynte vi med å si litt om den første automobilutstillingen I Norge I 1909, mener jeg det var. I dag så skal vi ta opp en ting som I forlengelsen av det ble omdiskutert og fikk til og med plass I avisen. Det vanskelig å kysse I en automobil? Det stod det faktisk en artikkel om I Aftenposten. Menn og kvinner som kjører I automobil erklærer enstemmig at dette aller moderneste befordringsmiddelet gjør utmerket tjeneste ved bortførelser, men det legger hindringer I veien for å kysse. De som kysser I automobil må for det første utsette leberne for vind og støv, og enda kan det hende at parets leber ikke finner hinanden. Og om det gjøres at der hastig rives fra hverandre, så at kysse I automobilen ikke lenger den behagelige berøring av to par leber, men et ubehagelig, ofte rett smertefullt sammenstøt av to ansikter. Denne anklage mot automobilen har fremkalt en viss uro hos allmennheten I England, og det mulig da at den også kom til Norge. Det mange ting han skal bekymre seg for her I livet. Håvamål skal få gi oss dagens visdomsord. Kjenner du en vens sorg, så få den som de eier. Kjenner du en vens sorg, så få dem som de eier. Og vi gratulerer Eli, Ellen og Helene med navnedagen I dag. Kjem av det greske Helena, som betyr den strålende. Helene, Ellen og Eli. Og bortsett fra da å bekymre seg for at et kyss kan bli et brutalt kollisjon mellom to ansikt I en automobil, så har det jo skjedd andre ting også da på den 21. mai som vi nå da kommet fram til. I 1927 så landet Fals Lindberg I Paris etter å være den første som hadde fløget solo over Atlanterhavet, altså fløget alene over Atlanterhavet. Og 5 år senere så landet kvinne Amalia Earhart. Hun også legendarisk faktisk I flyhistorien. Hun landet I Londonderry I Irland etter å fløye alene over Atlanterhavet som den første kvinne altså. I 1932 så åpnet det norske radiumhospitalet, som jo har betydt veldig mye I kreftforskning og kreftbehandling. Og i 2003 så fikk Verdens helseorganisasjon under ledelse av Gro Harlem Brundtland, hun fikk altså tilslutning fra 192 nasjoner om at det skulle bli forbud mot å reklamere for tobakk og sigaretter. Samme dagen var det et forferdelig jordfølv I Algeri, 1700 mennene får mista livet og 7000 blei skadet. Og det siste vi skal ta med, det skjedde I 2006, Montenegro vedtok ved en folkeavstemning å bli en egen stat. Ja, vi kan ta med at det verdens, eller FNs, FN-dagen I dag for kulturell utvikling I verden, så vet du det hvis du interessert I akkurat det. Da vet vi en del om dagens dato, og kanskje gi oppfordring da neste gang du ute og kjører bil, hvis du ute og kjører bil med riktig person, så kan du jo teste hvordan det å gi et kyss til en annen I en bil.

Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi har allt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Vi har gode priser, eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom oss, så hjelper vi deg med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037. Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Den der litt sånn ugne og ekle følelsen som bærer navnet bekymring, den opplever mange av oss som noe allment og hverdagslig. Noe alle dessverre stifter bekjennskap med flere ganger I løpet av livet. Når vi tenker på gårsdagen, så angrer vi på hva vi gjorde eller hva vi ikke gjorde. Og når vi tenker på morgendagen, ja, da bekymrer vi oss for hva som kan komme til å skje. Når fortidens begivenheter og framtidens mulige hendelser fanger oppmerksomheten, så legger det en betydelig demper på evnen til å leve I nuet. Vær fullt og helt til stede I dagen I dag. Hva skjer med deg når du bekymrer deg? Her følger fire reaksjoner og tilstander som alle begynner med bokstaven S. For det første kan bekymringen gjøre deg skuffet. Bekymringen for det som oppleves som småting I det større livet kan fort skape irritasjon. Du kan ende opp med å bli litt sånn mer grinete på ektefelle, barn og arbeidskollega, for uvana de har, valg de tar og velmente råd du gav dem som de ikke lyttet til. Hvorfor skjønner de ikke mine gode bekymringer for dem? Hvorfor det bare jeg som bryr meg om og bekymrer meg akkurat for denne saken? Du ender opp skuffet. For det andre så gjør bekymringen deg selvsentrert. Ofte handler menneskets bekymringer om de nære ting, det som kan gjøre livet ditt bedre eller vanskeligere. Det selvsentrerte mennesket tror at det selv har ansvar for å ordne opp I det aller meste I livet. Dermed ender vi som våre egne guder når troen på Herren Gud kan og vil ordne opp, forsvinner. Det selvsentrerte mennesket velger I stedet å bekymre seg I stedet for å tilbe Herren Gud. Man velger, som det heter på engelsk, å worry I stedet for å worship. For det tredje så gjør alle bekymringer deg sliten. Mens materialismen skaper en innvendig tomhetsfølelse, så fører bekymringen med seg en indre følbar tyngde. Du blir sliten av å bære på problemorienterte tanker som «tenk om» og «tenk hvis» og «tenk at». Du bekymrer deg I dag over noe som sannsynligvis ikke kommer til å skje I morgen. Og for det fjerde kan bekymringen gjøre deg sløv. Jesus advart disiplene. Vær på vakt og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer. Ikke bare tappe bekymringen deg for energi og krefter slik at du blir sliten. Bekymringene svekker også ditt åndelige fokus på Guds løfter og hans nærvær. Velger du å ikke gå til Herren I bønn med dine bekymringer, så vil Gud gradvis oppleves mer fraværende og kristenlivet på sikt sløves.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende i streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon å kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Ateist? Jeg tror ikke på Gud eller guder. For meg religion overtro, uvitenskapelig, myter, legender. Det hender at folk sier dette til meg. Skal folk kokettere litt? Og det vil enkelte gjerne gjøre. Så sier de, men hvordan kan du, som jo ikke direkte dum, tro det du gjør? Sier ikke all moderne forskning at troen din fiksjoner, oppspinn, eventyr? Hva sier så jeg? Jo, jeg sier med apostelen Johannes, «Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne sønn som Gud og som i Faderens favn, han har vist oss hvem han er.» Dette står i Johannes evangeliet, kapittel 1, vers 18. Gud suveren og fri og komplett uavhengig av historiske epoker, vitenskapelige oppdagelser, akademiske forklaringsmodeller. Gud fri i sin suverenitet, og suveren i sin frihet. Spor finnes, erfaringer finnes, nærvær finnes. Nådens sakramenter, løfter, fornyer, bærer. Nærmere enn vi oss selv han, som Dypere enn urgrunnen og urdype han, som var. Før alt ble til i tid og rom han, som kommer. Denne usynlige det Jesus viser, manifesterer, uttrykker, signaliserer, dokumenterer. Så får ateistene stole på sin vitenskap og rasjonalitet. Jeg stoler på Herren. Så får de kloke stole på sin kunnskap. Jeg stoler på ham som dypere og høyere og lavere og videre enn all menneskelig tankevirksomhet. Jeg stoler på Kristus, sannheten, som offrer seg i kjærlighetens stråleglans for verdens liv. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: nyhetene.
1: Politiet mener et stort nettverk har omsatt over 1 tonn narkotika. Etterforskningen startet I Kongsvinger I 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner I Norge og Spania. Totalt 23 personer siktet, 22 pågrepet og 1 internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet I SAS I slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd I forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen I SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan også ende I streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var I ettermiddag til stede I Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans I sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og I kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer I Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie I 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken I 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen I 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale I saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

torsdag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre, og du får med deg mye godt på veien når du lytter til Radio Sunnmøre. Nå det Arvid og Ragnhild Pettersen som aller først vil synge for oss «Jeg I Herrens hender».

I ord til ettertanke denne veka så lærer vi mer om C.S. Lewis når Tore Hjalmar Sævik går gjennom hans liv og lærer om han I denne vekas andakte. Vi tar en prat med han også, og dette et gjenhør da fra tidligere, der Are Love Harlås var den som tok intervjuet med han. Ikke gi deg, det titelen på Irenes kvarter, og nå får vi Marte og Ole Kristian sammen igjen med Du kaller oss sammen.

0: For Real med Sævik, du gir oss ord til ettertanke. Du bor I Bergen, men du har dine aner på Sunnmøre. Fortell litt om hvem du
1: Jeg jo egentlig remeværing, så jeg har vokst opp I Trærøy og bodde der til, ja, jeg var ferdig på videregående, og det synes jeg ikke så lenge siden, men det visst 25 år. Så nå jeg bodd I Bergen oppe på Sotra, da sier jeg det. Men jeg held jo kontakter med Sunnmøre fortsatt med familie, og likevel godt å være der.
0: Og til daglig så jobber du som journalist I avisen til Dagen. Fortell oss litt om det,
1: ja. Ja, jeg begynte å jobbe der da jeg var student, og så har jeg jobbet der nå I ja, over 20 år, så jeg begynte med det, og så jobbet jeg heltid siden 2007, så det jo en kristen dagsavis over 100 år faktisk. Den dekker jo kristen-Norge og ting som interessant for kristne lesere, både inn- og utland, håper vi, så har vi et hovedkontor her I Bergen, og så har vi også et kontor I Oslo og medarbeidere I Kristiansand og på Bryne, sånn at vi jo litt sånn spredt rundt omkring. Da, men det liksom Bergen som hovedkvarteret.
0: Hva det beste med å være journalist?
1: Jeg har en venn som sier at det kan være travelt, men det tross alt bedre enn å jobbe. Og det jo litt morsomt sagt, synes jeg, men det et yrke der en får anledning til å fylle med på mye av det som skjer, og hvis en liker å skrive I tillegg, så det jo anledning til å treffe mange interessante mennesker, og til å både lære stadig noe nytt, og få anledning til å formidle det til andre. Så jeg synes det et spennende yrke.
0: Du har gitt oss ord til ettertanke, eller gir oss ord til ettertanke denne uka, og du tar utgangspunkt I forfatteren C.S. Lewis. Hvorfor gjør du det?
1: Det vel for at jeg har hatt interesse for Lewis ganske lenge, og så har jeg hatt anledning til å skrive en del om liv og forfatterskap, altså også sånn at jeg hadde en del materiale på lager. Jeg var blant annet I Husas I Oxford I 2013 I forbindelse med at det var 50 år siden han døde. Og så har jeg også hatt en studiepermisjon, da jeg jobbet litt med Lewis, sånn at det liksom vår en anledning når jeg fikk dette spørsmålet fra Radio Sunnmøre til å formidle noe av det I lydformat. Jeg hadde også et seminar på lederkonferansen til Indremisjonsforbundet nå I november om Lewis, og da hadde jeg en del på laget. Og så synes jeg at han på en fin måte tek opp kristen tro I både lyst av erfaringer som vi kjenner oss igjen I, og I møte med utfordringer som vi kan merke både I vår egen tid og I ikke minst kanskje et kulturklima der vi opplever at kristen tro mindre selvsagt og mer omdiskutert kanskje, så synes jeg at Lewis en fin inspirator da, til å tenke at både at den kristne tror er pålitelig, men også at den ofte har mange mer interessante og spennende perspektiv på livet enn det vi kanskje tenker over.
0: Mange forbinder jo C.S. Lewis med drømmen om Narnia og disse barnebøkene der, men han en av de store kristne forfattere I nyere tid.
1: Ja, han skrev jo også mye annet. Lewis kom til kristentro etter å være ateist da han var tidlig I 30-årene, og han skrev en hel del bøk om apologetisk emne, eller det som handler om kristentrosforsvar. Blant annet med utgangspunkt I en serie foredrag som han hadde på BBC under 2. verdenskrig. Og han var jo også en fagmann innenfor for litteraturforskning, så det var jo sitt egentlige fagområde, men også skrev en hel del artikler om teologiske og kulturelle emner som man fortsatt kan lese med utbytte, synes jeg da.
0: Vi står på tøfkelen til et nytt år. Tor Hjalmar Sævik sine nytt og forfett, det mange av dem?
1: Det fort gjort at det blir en ny runde med en del av det samme med mer trening og mer søvn og sunnere kosthold og så videre. Men jeg tror kanskje det å rett og slett prioritere det en faktisk synes er viktig, det tror jeg noe også som jeg lærer av C.S. Lewis, og rett og slett tenke over hva som virkelig betyr noe for oss. Og det handler jo selvsagt som kristne om Guds relasjon, også om relasjonen til våre nærmeste og de oppgavene og utfordringene som vi har. At vi prioriterer litt med utgangspunkt i hva vi faktisk synes det verdifullt, og ikke bare hva som dreier på oppmerksomheten vår her og nå.
0: Og etter å ha bodd så mange år i Bergen, bonde til Sunnmøre, hvor sterke de etter disse årene?
1: Nei, de jo sterke fortsatt, selv om nå har jeg fått tre barn fra 8 til 15 år er de nå, så de snakker jo bergenser, så det forteller jo sitt, men vi har jo god kontakt med både foreldrene mine og familie ellers, sånn at vi reiser gjerne oppover da. Det alltid kjekt å finne anledning til å reise til Sunnmøre. Det håper jeg blir anledning til denne våre også.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla på hva som skjer nå i pinsehelga. I dag på Ulsteinvik bedehus klokka 19 er det møte med Reidar Fiske, og i Torghallen i Ålesund er det sangmøte klokka 19 med Robert Uggedal og Gro Hofseide, og Langevåg bedehus er bibel og bønn klokka 19. Første pinsedag, søndag, er det i Misjonssalen i Ålesund klokka 11 møte med Lars Aksel Ulstein. Ålesund Frikirke, gudstjeneste klokka 11 med Oddvar Søllesvik. Sykkelven bedehus, forsamlingsmøte klokka 11 med Steinar Dimmen. Andre pinsedag, mandag, da er det i Ulsteinvik bedehus klokka 11 møte med Kristian Frøystad. Blindheim bedehus klokka 11 med Nikolai Sundklak og Misjonshus i Brattvåg klokka 18.30 med Jonny Hatlehol. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Hvordan kan du erfare godt fellesskap? Denne vika reflekterer jeg over fem spørsmål I ordet etter tanke. De inspirerte av den britiske forfattere og litteraturprofessoren C.S. Lewis. Han var ateist, men kom til kristen tro tidlig I 30-årene. Senere skulle han bli en av de største og mest leste kristne forfatterne på 1900-tallet. Så langt har jeg stilt følgende spørsmål. Hva lengter du etter? Hvorfor det bra å være nysgjerrig? Og hva gir deg glede? I dag spør jeg altså, hvordan kan du erfare godt fellesskap? Her kan jeg først som sist opplyse om at C.S. Lewis var ungkar det meste av livet. Først sent I livet ble han gift, og etter noen få år ble han enkemann. En kunne dermed tro at han var en intellektuelt rikt utrustet mann, men levde et ensomt liv I djupe tanker mellom ruvende bokhylle. Men det stemmer ikke helt. Når jeg har lest bøker både av og om Lewis, så slår det meg at det en sterk fellesskapsdimensjon. Et eksempel Narnia-bøkene, der det alltid flere barn som kommer inn I dette fantasilandet samtidig. Vel skjer det at de opplever sånne ting på egen hand, men som regel så opererer de I lag. Og det ikke alltid lett. En karakter som heter Eustace Clarence Scrub, som Lewis komisk nok påpeker nesten fortjente dette navnet, en plage for de andre. I alle fall det slik I startet, men med erfaringer og tålmodighet skjer det positiv utvikling også med Eustace. Et av bøkene til Lewis, som ikke tilhører Narnia-serien, heter på engelsk The Four Loves. De fire kjærleikene, kan vi si på nynorsk. Den norske omsetningen som kom for noen år siden heter Om kjærlighet. Her undersøker Lewis hva kjærlighet og hvordan kjærlighet opptrer I livet hans. Han deler kjærlighet I fire urgamle kategorier hentet fra gresk tenking. Den første hengivenhet, slik vi kan ha for eksempel overfor et barn. Den andre vennskap, den tredje forelskelse, og den fjerde neste kjærlighet, som altså Guds kjærlighet, full av nåde. Slik heter det I bokomtale fra Lunde Forlag som gitt denne boka ut. Lewis trodde at han skulle skrive en irettesettende framstilling om de tre første formene for kjærlighet, og erbødig om den siste. Men han kom til å erfare at bildet ikke var fullt så enkelt. Alle de fire typene av kjærlighet, og særlig den siste, et mysterium som vi aldri blir ferdige med å utforske. Nettopp dine utforskinger det som bygger og utdyper fellesskap. Vi må utsette oss for andre. Ta del I livet deres, og la deg få del I livet vårt, dersom vi skal oppleve fellesskap. Og da må vi også ta sjanse på å oppleve friksjon og påkjenninger. Men Lewis' erfaring var at det verdt dine priser. Alternativet at vi isolerer oss og vært fattigere. Ingen menneske så dårlig stilte som de som drukner sin egen selvopptatthet. Den amerikanske pastoren Rick Warren har oppsummert en innsikt fra Lewis på denne måte. Å være audmyke ikke å tenke mindre om seg selv, men det å tenke mindre på seg selv. Gjennom mange år I Oxford så hadde Lewis en vennekrets som møttes hver vike på puben Eagle and Child som jeg gikk forbi da jeg var I byen for en del år siden. Blant de andre medlemmene var G.R.R. Tolkien som kjent for trilogien Ringenes Herre. Hugo Dyson og Charles Williams to andre navn fra dette miljøet. En fin innsikt om nettopp vennskap hos Lewis var da en av vennene hans døde. Da innså han at det ikke betydde at han fikk mer av det andre for seg selv, tvert imot var det visse sider ved det andre som var blitt borte, fordi det bare var den som nå var død som kunne få fram disse sidene. Vi lever I en tid da mange mennesker opplever å være isolerte fra hverandre. Gjemde bak hver vår skjerm setter vi og ser på verden, og sammenligner oss med hvordan andre og hva de gjør. Det en oppskrift på mer ensomhet og økende selvdyrking eller selvforakt, eller kanskje begge deler på en gang. Vektleggingen av fellesskap hos Lewis med familie, venner og I det kristne fellesskapet for meg både oppbyggelig og til ettertanke. Isolerer vi oss fra andre sine problem, så isolerer vi oss også mer med vår

Mødre kan si mye til sine barn, og en sa til sønnen sin, Gud velsigner ikke den som gir opp. Denne gutten leder i dag en verdensmisjonsorganisasjon. Mitt navn Irene Krokhede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Gutten, han heter Lauren Cunningham, og han pioneren bak YWAM. I Norge kalles det for ungdom i oppdrag. Da han var 12 år, fikk han hjelpe en mann til tro på Jesus. De hadde en nabo som arbeidet ved et renseri. Han var ikke interessert i kristendom. Men gjennom kjennskap og vennskap så begynte han å gå i kirken som far til Lauren var pastor i. Det begynte å skje ting. I byen var det vekkelsesmøter, og Lauren så naboen på galleriet en kveld. Han banet seg vei opp dit og stilte seg ved siden av han. «Du må gi hjertet ditt til Jesus, Redd», sa 12-åringen. «Ikke nå. Kanskje en annen gang», svarte Redd. «Hvorfor ikke nå?», sa gutten igjen. «Hva kommer

til å være forskjellig en uke eller et år fra nå av? Vil ikke du ha fred og glede i dag? Og jeg vet ikke helt. Det ikke så enkelt, svarte Redd litt mer usikker. Hva det som så vanskelig, spurte Loren. Du bare overgir det til Gud. Han gjør resten. Vil du ikke være sikker på at du kommer til himmelen? Loren stirret inn i Redds tårevåte øyne. Når du sier det sånn, vil jeg vel det, sa Redd mens tårene rant nedover kinnene. Kan du hjelpe meg, Loren? Loren nikket og gjorde tegn til at Redd skulle følge han. De gikk opp midtgangen, og Loren ba for han. Snart kom pastor Cunningham. Redd så fra han og til Loren og sa, «Du har jammen fått deg en skikkelig predikant. Jeg hadde ikke vært her hvis ikke det var for at gutten nektet å gi seg.» Loren var stolt av å få en sånn beskrivelse. Moren sa alltid at Gud aldri velsigner en som gir opp. Loren sluttet heller aldri med å be med seg venner til kirken. Mange av Lorens venner kom fra rike familier. Noen av dem var også barn av filmstjerner. Han visste at de trengte Jesus, selv om de var rike og berømte, og han prøvde å påvirke så mange som mulig av skolevennene sine. Da Loren var 13 år, holdt han sin første preik. Og da sa moren, «Dette gikk jo fint. Man skal aldri stenge mulighetenes dør til å forkynne når den åpen. Bak hver dør ligger der to eller tre muligheter til. Men man må gå gjennom den første for å få øye på de andre. Ikke gi opp de du ber for. Ikke gi opp tjenesten du kalt til. Ikke gi opp i kampen du kjemper for den gode sak. Ikke gi opp troen på Guds ord. Ikke gi opp for likegyldighet og komfort. Den som vil vinne seier må holde ut i kampen. La oss høre hun Gunnvor Krogen Stokka som synger «Å Herre, la meg

har nok hørt hjemlandsklokkene som ringte hon hjem til himmelen, så hon ikke blant oss lenger, men hon har etterlatt seg en enorm skatt I den fine sangen. Det står om Moses at han holdt ut som han så den usynlige. Og det nøkkelen. Hold blikket festet på målet, og du seirer. Og vi leser I Hebreerbrevet 11. I tro nektet Moses da han ble stor, og kalle sønn av faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk, enn å nyte synden en kort tid. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene I Egypt, for han så frem til lønnen. I tro forlot han Egypt uten å frykte kongens vrede. Han holdt ut, for det var som om han så den usynlige. Loren Cunningham ga også fra seg arverett til en stor bedrift, og han ga fra seg muligheten til en glitrende jobb som professor I filosofi. Men han hadde fått et større og rikere kall. Det var til å vinne verden for Kristus, og sende ut unge mennesker I tjeneste for Jesus. Les bøkene om han, og du blir inspirert. Moses kjente også kampen på kroppen. Han prøvde å stikke av da han hadde gått på en skikkelig smell, men Herren innhentet han og viste han at han gikk aldri alene. Herrens kraft og visdom skulle aldri vike fra han. Moses ga seg ikke da han sto foran farao og ba om at folket måtte få reise til sitt land. Moses ga seg ikke da folket hans knurret og klaget. Moses søkte sin styrke I bønn og I stunden med Gud, og igjen ble det seier, og folket fikk være vitne til Guds under gang på gang. Det virkelig spennende å lese Bibelen om starten og veien Gud gikk for å gi oss sitt ord og frelse oss fra fortapelse og redde oss fra himmelen. Når vi ser hvordan ett menneske kan gjøre en forskjell, så må vi minne hverandre på at Gud velsigner den som holder ut, styrker den som påkaller han, og svarer bønn fremdeles. Jeg leste I dag, legg opp til å gjøre noe stort for Gud, at det dømt til å mislykkes hvis Gud ikke I det. Så ikke gi opp, ikke slipp taket. Ikke glem at Jesus ser. Ikke glem at Jesus hører. Han sier, «Jeg kommer. Jeg arbeider. Jeg bærer deg. Du skal få svar. Du skal få ro. Du skal bli fri. Du I tjeneste, men du også barn. Glem ikke at jeg arbeider når du ikke ser. Jeg arbeider når du mislykkes. Jeg arbeider når du mistrives, når motbakken både tung og lett, når alle hyller deg, når de klager på deg, vet jeg alt, uansett, så du jordens salt. Hold ut, jeg kommer snart. Og vi skal høre til slutt Jan Honningdal synge med venner, Vi gir aldri opp, og så sier vi takk for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: Flere startet uttak av alderspensjon i første kvartal i år. Nav-tall viser at 19.500 begynte, og det er høyest i et første kvartal siden 2012. Det er også 5.000 flere enn i 2025. NTB skriver at økningen henger sammen med endrede AFP-regler i offentlig sektor fra januar 2025. Politiet mener et stort nettverk har omsatt over ett tonn narkotika. Etterforskningen startet i Kongsvinger i 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner i Norge og Spania. Totalt er 23 personer siktet, 22 pågrepet og 1 internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan også ende i streik fra den 24. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Vår visjon det å nå de aller minst nådde med det kristne budskapet. Og derfor bruker vi ulike medier for å nå ut med evangeliet til dem som enda ikke har hørt det. Og i dag har jeg lyst til å gi deg en tilbakemelding som vi har fått på vår store animasjonsserie som heter Arven etter Adam. Og her det en par kvinner fra Tanzania som har sendt oss tilbakemeldinger. Filmen fantastisk. Først tenkte jeg at den var jo mest egnet for barn, men etter at jeg så den, så lærte jeg også som voksen mere. Manuset veldig profesjonelt og dyktig utformet. Og en annen kvinne skrev, «Jeg elsker kreativ kunst. I denne filmen har jeg sett en god kreativitet fra skuespillerne, og jeg glad for å se afrikanske temaer i framstillingen av historien gjennom kostymene. Historien bra. Vis oss gjerne mer. Jeg spent på å se hvordan Jesus Kristus vil bli framstilt.» Og fra denne tilbakemeldingen fra Østafrika så reiser vi hjem igjen til Norge, og lytte til dagens andagsholder i Over en åpen bibel, det Rolf Gunnar Heitmann.
1: Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men det var faktisk pinse før pinse. I apostelgjerningen i kapittel 2 så innledes det med følgende setning. Da pinsedag kom, var de alle samlet. Hva var det for en samling? Hvilken pinsefest det da tale om? Ja, i Moseloven så omtales den som en av de store jødiske høytidene. Det skal være en evig lov å holde denne høytiden, står det. Høytiden kalles også for ukefesten fordi jøder skal telle 49 dager eller 7 uker om du vil fra påske, og så skal pinsen inntreffe på den 50. dagen. Det det ordet vi også har i det engelske pentekost, altså 50. Slik vi har adventskalenderet før jul, der det telles ned til julaften, ja, så teller jødene ned til sin pinsefest. I det ligger en lengsel og en forventning. Etter deres tradisjon nemlig dette dagen da Gud åpenbarer seg på Sinai-fjellet, kunngjør sin vilje og erklærer at folket skal være hans eiendomsfolk og et kongelig presteskap. Etter utfrielsen fra slaveriet i Egypt, som jødene minnes i påsken, kommer altså den store dagen da folket samlet og konstitueres som folk. De får overgitt Guds bud, Toraen, og noen kaller det for pinse for jødenes grunnlovsdag. Mange jøder praktiserer våkenatt før pinsedag for å studere loven, fornyes i den og ta imot den på nytt. Det blir feiring av slikt, selv om mange jøder gjerne skulle sett at Herren hadde valgt et annet folk når de har sett konsekvensene i en jødefientlig verden. Så ser vi altså at jøder fra ulike deler av verden samlet til fest i Jerusalem på pinsedag. Sikkert også noen ikke-jøder som var tiltrukket av jødenes tro og skikker. I apostelgjerningene omtales disse gjerne disse som de gudfryktige, altså hedninger, om du vil bruke det ordet, eller ikke-jøder, som var tiltrukket av den jødiske tro. Og så bryter det løs, med de mange manifestasjonene om Guds nærvær og åpenbaring, slik det også skjedde ved Sinai-fjellet. Vi ser noen av de samme naturfenomenene. Jorden skjelver, det kommer kraftige vinder, det lyder et brus fra himmelen, og det faller en ild. Ikke minst ordet som formidles på en slik måte at alle forstår det. Det som nå skjer innebærer nemlig en ny tid med universelle konsekvenser. Du sikkert blant dem som har hørt at pinsedag kalles for kirkens fødselsdag. For meg det litt misvisende. For det fantes vel en menighet og et gudsfolk også før pinsedagen? Derfor velger jeg heller å kalle det for gudsfolkets konfirmasjonsdag. Slik Herren samlet og konstituerte israelittene ved Sinai, slik samler han sitt folk på Sion, for å gi dem del i den nye paktens virkelighet. Det er vel denne dagen profeten Jeremia taler om, når han sier, med fullmakt fra Herren selv, «Bryt ut i jubel og glede for Jakob! Rop høyt for det fremste av folkeslag! La lovsangen lyde og si, Herre, frels ditt folk, Israels rest!» Og litt lenger nede i samme kapittelet, i kapittel 31, så lyder det, «De skal komme og juble på Sionhøyden, stråle av glede over Herrens gode gaver. Kan det være noe annet enn pinsedagen i Jerusalem?» Og så fortsetter det, «Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus, ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres, den dagen jeg tok dem i hånden og førte dem ut av Egypt, den pakten de brøt, enda jeg var deres herre, sier Herren. Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer. Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger undervise sin neste og sin bror og si, «Kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store», sier Herren. «For jeg vil tilgi skylden deres, og ikke lenger huske synden.» Sterke ord om det som skulle komme og som kom. Guds bud er ikke lenger på steintavler. De er skrevet i hjertene. Gud er ikke lenger på avstand eller utsiden. Han har flyttet inn, inn til deg, tatt bolig hos deg. Dersom du er blant dem som har fått del i denne erfaringen. Det har skapt en så nær og intim relasjon at også vi kan si vi kjenner ham, for han har tilgitt skylden og husker ikke lenger synden. Det vi kaller Nytestamentet betyr egentlig den nye pakt. Det er ikke en pakt som erstatter alt det Gud har lovet, men en pakt som bekrefter og oppfyller det Gud har lovet. Selv om mange religiøse jøder oppfatter Nytestamentet som en farlig og forbudt bok, så var det banebrytende i Israelsmisjonens historie at vi fikk lede Bibelselskapet i Israel og bidra til oversettelsen av Nytestamentet på moderne hebraisk i 1979. Du tenker kanskje at jødene kan jo det gamle testamentet, men saken er at det gamle testamentet er skrevet på et gammelt hebraisk som er svært vanskelig tilgjengelig for den vanlige jøde. I november i fjor, 2025, fikk vi den første oversettelsen av det gamle testamentet på moderne hebraisk, slik at jøder nå kan lese hele Bibelen på sitt eget språk. Så får vi be og håpe at den hellige ånd som er gitt fortsatt får forklare og åpenbare ordet, slik at det blir til frelse og fornyelse for mange, både i hans eget folk og for deg og meg. Må den hellige ånd også få bo hos deg og i deg, slik at du kan leve i pinsens fornyelse, i kjærlighet, glede og fred. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Amen.

Vi har lyttet til en andakt I serien over en åpen bibel, og Rolf Gunnar Heitmann var dagens andaktsholder. Her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon, så får du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Løyvås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre prosti Karl Johan Bjørge om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Johannes 7:37-39. Siste dagen i högtida, den store festdagen, står Jesus fram och ropa: Den som törstar skall komma till mig och dricka. Den som tror på mig, från hans indre skalde, som skriftordet säger, renna älvar med levande vatten. Detta sa han om anden de skulle få, de som trodde på han. For enda var ikke anden kommet, for Jesus var enda ikke herliggjort.
0: Hva for en høytid er det snakk om i dagens tekst, og hva for er den så viktig?
2: Løvhyttefesten var jo en viktig fest, en stor fest i Jerusalem, og det var jo lange prosesjoner fra ulike deler av byen inn mot Siloadammen, fra Siloadammen og inn mot tempelet, der de bar vatten og stenka det på alteret. Det var også noen som kom fra en annen av portene rundt Jerusalem med palmegreine. Slik at det hadde symboler tilbake til Israels historie og utfrielse, det som de gjorde på denne dagen. Og det er ikke usannsynlig at akkurat mens en sånn prosesjon med prester går forbi der Jesus står med vatten, så er det han sier, jeg er det levende vattnet. Så han løfter opp de gammeltestamentlige profetiene om det som skulle komme og ordningene i denne store festen. Og så sier han, jeg er det levende vattnet. Det må ha vært veldig sterkt for de som så de lange linjene og opplevde Jesus si dette akkurat på denne dagen, og kanskje akkurat mens den prosesjonen med vatten gikk forbi.
0: Hva mener Jesus med uttrykket «den som tørster»?
2: Her tror jeg vi må snakke om åndelig tørst. Jeg får tanke tilbake til kvinner ved den samariske kvinner ved brønnen, der Jesus snakker om vatten og spør om hun gir vatten. Og der pendler han inn på akkurat det samme. Altså, den som drikker vatten av denne brønnen blir tørst igjen, men jeg gir et vann som du aldri blir tørst igjen. Så Jesus snakker rett og slett om vårt liv og vår åndelige tørst. Det som ikke er bra, det som vi ikke får på plass i livet våre, det som vi skulle ønske hjelp til og fått på plass, det kan han hjelpe oss med.
0: Ja, hva betyr det at elver med levende vatten skal renne fra den som tror?
2: Ja, her tror jeg vi må se litt på den heilage ande og det som vi har snakket om i en tidligere av søndagens tekster, om at den heilage ande skal vitne om Faderen, eller vitne om Jesus, og så skal vi vitne om han igjen. Altså, det er Gud virker i oss, og virker sitt evangelium, for å si det litt komplisert. Han vil hjelpe oss i vitnetjenester. Og da skal vi være tre planter ved

Det var Sigvart Aksland, du hørte der, den vakre byen I etterkant av søndagens tekstgjennomgang da for pinsaften, lørdag 23. mai altså. Du skal få med deg et, ja vi skal ta oss en tur over fjorden, inn over fjorden til en formiddagskafé som Ragnhild Kristine Vartdal Esplund deltok på her en dag for I veke og Hun lagde en liten reportasje, hun vet om liv og levnen under formiddagskaféen på Sykkylven Bedehus der, og det skal du få et gospelkompani gitt oss blott en dag.

0: Da er vi på formiddagstreffe på Sykkylven BD-hus, og her sitter jeg med Anne-Frid Tanstad. Og hvorfor går du her?
1: Nei, jeg for at jeg liker å gå her, og det sosialt, og ja, forkynning, og ja, her Guds ord, og alltid er andakt, og god mat, alltid god mat, og sosialt prat, og ja, det det viktigaste, å träffa de som er vant med.
0: Det er mye latter rundt bordet.
1: Ja, det blir tøysa litt. Det blir litt sånn, han løfter det. Ja, det er sant, ja da. Ja.
0: Men hva betydning har det å ha et slikt, slikt treffpunkt i en bygd som Sykkylven?
1: Ja, det er noe, her er det masse tilbud, men det er på dagtid, og jeg liker best å gå på dagen, og kvelden er litt verre å komme seg ut, synes jeg, i alle fall når man begynner å komme på jorda. Og da er, synes jeg det er viktig at det er på dagtid. Ja. Og det er ofte det gang i 14 dagene, og ja, og det synes jeg er ok. Samt at det ikke så langt i mye hver gang, at det litt fast på en måte, man har noe fast å gå på, så det grunn her jeg gjenger mest da hvis det noe kristent kan du kalle for det sjelden jeg gjeng ikke ut av bygda kan du si, lite andre plasser blir liksom mest her i bygda, ja, det blir det
0: Og så er det god mat og så, du må fortelle om det ser her rullelodda
1: ja, ja Altså, det har blitt dyrere nå. Før var det 2 kroner, og nå har det blitt 5 kroner. Men så velger selv da, hva det er, hva som vil ta da, og samme hva det er da. Og om det er sjokolade, eller fryseposer, eller potetgull, og servietter, og jeg vet ikke, det er en forskjellig ting.
0: Og så ruller dere deg opp igjen?
1: Ja, da er det gjenbruk. Ruller helt til det blir sunn og ødelagt.
0: Og selge deg på nytt?
1: Ja, må nå det. Tjener noe litt, det blir noe, noen øre da. Noen øre da, men. Ja.
0: Og så har jeg en bruksbutikk i kjelleren.
1: Ja da, der jeg lite da. Hva er tid jeg samler, skjønner du. Til slutt er jeg så mye hjemme at jeg må begynne å levere ut det. Ikke bruk for alt. Ja, det var det. Jeg har i hvert fall en ting som ikke er opp... Ja, jeg åpnet det, men jeg har ikke brukt det. Og kopper jeg samler på det.
0: Så du storkoser deg her da på onsdagen?
1: Ja da, gjør jeg. Det er sant. Og kjekt å treffe deg. Her, det her har nesten møtet deg, vet du. Nå blir det sånn. Og mange som kommer i rullestol ned og buer, at de er så flinke å ta deg med seg. De som er her og jo, ja, de henter deg og bringer deg. Ja, jeg synes det flott, altså. Ja, det det. De som ikke kommer seg ut så mye, vet du. Ja, det bra.
0: Nå står jeg her med Johan Aurdal, som også er formann her på BD-huset. Og du var den som åpnet formiddagstreff i dag. Hvor viktig er det å ha et slikt treff her på BD-huset?
2: Ja, det nok som vi har hatt nå i, tror det 23 år. Og det er gått jamt hele tiden. Vi er en 30-40 stykker hver gang som samles. Om, der vi har et program fra klokka 12 med ord for dagen og litt sang og musikk og forskjellig.
0: Ja, for det er jo mye arbeid her på BD-huset, heter du ikke det?
2: Jo da, vi har møte, søndagsmøte annet hver søndag. Og så har vi tirsdagsgruppe, en bibelsamtale- og bønngruppe klokka 7 hver tirsdag. Det har vi hatt i kanskje 15 år. Vi er en gruppe på nesten 10 stykker som samles jamt. Og deler Guds ord og samtaler og ber sammen. Ber for bygda og folk og land.
0: Og når dere har disse formiddagstreffene, kommer det da andre som ikke kommer på søndagsmøte og kveldsmøte og slik?
2: Ja da, det kommer folk som ikke går sånn på vanlig bedesmøte. Så det er en litt annen konstellasjon. Det blir en god blanding.
0: Er det litt mer lavterskel ditt da?
2: Ja, det var det var startet med som et lavterskeltilbud, og det har fungert. Og vi har skiftet ut de fleste folka i teamet nå, men vi fortsetter.
0: Ja. Så det er et fast team som organiserer og lager mat og styrer?
2: Ja, det har vi. Vi bytte litt team her for 2-3 år siden, og det er en ny fin gjeng som står på.
0: Og så skal dere snart avslutte da, for sommeren?
2: Ja, vi er 2 kaféer igjen. Så Då tar vi en liten sommarpause.
0: Och dere ska avsluta med marsipankakeöre.
2: Brukar som det är. Det är som brukar spandera kake. Köp stor marsipankake som kvart år. Det är flott. Det visar att det sätter pris på oss.

flott med formiddagstreff der, og det blir flere slike treff med Radio Sunnmøre rundt omkring her. Du hørte Marit og Irene. Herre, du grep meg, og nå skal Frihals få komme med en flott oppfordring her. La oss vandre i lyset. Helge Åkernes takker for seg det noen gang, og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene. Flere startet uttak av alderspensjon i første kvartal i år. Nav-tall viser at 19.500 begynte, og det er høyest i et første kvartal siden 2012. Det er også 5.000 flere enn i 2025. NTB skriver at økningen henger sammen med endrede AFP-regler i offentlig sektor fra januar 2025. Politiet mener et stort nettverk har omsatt over ett tonn narkotika. Etterforskningen startet i Kongsvinger i 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner i Norge og Spania. Totalt er 23 personer siktet, 22 pågrepet og én internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan også ende i streik fra den 24. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i tre episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

0: Hvordan kan du erfare godt fellesskap? Denne vika reflekterer jeg over fem spørsmål I ordet etter tanke. De inspirerte av den britiske forfattere og litteraturprofessore C.S. Lewis. Han var ateist, men kom til kristen tro tidlig I 30-årene. Senere skulle han bli en av de største og mest leste kristne forfatterne på 1900-tallet. Så langt har jeg stilt følgende spørsmål. Hva lengter du etter? Hvorfor det bra å være nysgjerrig? Og hva gir deg glede? I dag spør jeg altså, hvordan kan du erfare godt fellesskap? Her kan jeg først som sist opplyse om at C.S. Lewis var ungkar det meste av livet. Først sent I livet ble han gift, og etter noen få år ble han enkemann. En kunne dermed tro at han var en intellektuelt rikt utrustet mann, men levde et ensomt liv I djupe tanker mellom ruvende bokhylle. Men det stemmer ikke helt. Når jeg har lest bøker både av og om Lewis, så slår det meg at det en sterk fellesskapsdimensjon. Et eksempel Narnia-bøkene, der det alltid flere barn som kommer inn I dette fantasilandet samtidig. Vel skjer det at de opplever somme ting på egen hand, men som regel så opererer de I lag. Og det ikke alltid lett. En karakter som heter Eustace Clarence Scrub, som Lewis komisk nok påpeker nesten fortjente dette navnet, en plage for de andre. I alle fall det slik I startet, men med erfaringer og tålmodighet skjer det positiv utvikling også med Eustace. Et av bøkene til Lewis, som ikke tilhører Narnia-serien, heter på engelsk The Four Loves. De fire kjærleikene, kan vi si på nynorsk. Den norske omsetningen som kom for noen år siden heter Om kjærlighet. Her undersøker Lewis hva kjærlighet og hvordan kjærlighet opptrer I livet hans. Han deler kjærligheten I fire urgamle kategorier hentet fra gresk tenking. Den første hengivenhet, slik vi kan ha for eksempel overfor et barn. Den andre vennskap, den tredje forelskelse, og den fjerde neste kjærlighet, som altså Guds kjærlighet, full av nåde. Slik heter det I bokomtale fra Lunde Forlag som gitt denne boka ut. Lewis trodde at han skulle skrive en irettesettende framstilling om de tre første formene for kjærlighet, og erbødig om den siste. Men han kom til å erfare at bildet ikke var fullt så enkelt. Alle de fire typene av kjærlighet, og særlig den siste, et mysterium som vi aldri blir ferdig med å utforske. Nettopp dine utforskinger det som bygger og utdyper fellesskap. Vi må utsette oss for andre. Ta del I livet dere, og la deg få del I livet vårt, dersom vi skal oppleve fellesskap. Og da må vi også ta sjanse på å oppleve friksjon og påkjenninger. Men Lewis' erfaring var at det verdt dine priser. Alternativet at vi isolerer oss og vært fattigere. Ingen menneske så dårlig stilte som de som drukner sin egen selvopptatthet. Den amerikanske pastoren Rick Warren har oppsummert en innsikt fra Lewis på denne måte. Å være audmyke ikke å tenke mindre om seg selv, men det å tenke mindre på seg selv. Gjennom mange år I Oxford så hadde Lewis en vennekrets som møttes hver vike på puben Eagle and Child som jeg gikk forbi da jeg var I byen for en del år siden. Blant de andre medlemmerne var G.R.R. Tolkien som kjent for trilogien Ringenes Herre. Hugo Dyson og Charles Williams to andre navn fra dette miljøet. En fin innsikt om nettopp vennskap hos Lewis var da en av vennene hans døde. Da innsåg han at det ikke betydde at han fikk mer av det andre for seg selv, tvert imot var det visse sider ved det andre som var blitt borte, fordi det bare var den som nå var død som kunne få fram disse sidene. Vi lever I en tid da mange mennesker opplever å være isolerte fra hverandre. Gjemde bak hver vår skjerm setter vi og ser på verden, og sammenligner oss med hvordan andre og hva de gjør. Det en oppskrift på mer ensomhet og økende selvdyrking eller selvforakt, eller kanskje begge deler på en gang. Vektleggingen av fellesskap hos Lewis med familie, venner og I det kristne fellesskapet for meg både oppbyggelig og til ettertanke. Isolerer vi oss fra andre sine problem, så isolerer vi oss også mer med våre egne.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: hørte Divisi der med sangen Fall til ro, og det var I etterkant av Tore Hjalmar Sævik som ga oss ord til ettertanke. Vi var innom Arnold Eidslott, din dikteren, lyrikeren, som jo var Ålesunder og bodde her hele livet. Han ville fylt 100 år nå 10. juni, og I forbindelse med det så det store arrangement på gang. Du har kanskje før fått med deg at det to konserter I Volda og Spjelkøy kirke 6. og 7. juni, men på selve fødselsdags, ja, dagen 10. juni så skal det være et oratorium som skal framføres I Spjelkøy kirke, og det heter Fred for fjern og nær, og Ola Eide vil forklare oss litt mer om det her. Dikteren, lyrikeren og Arnold Eidslott ville fylt 100 år I år 10. juni, og akkurat den dagen 10. juni så skal det være en konsert, eller ja, et oratorium med det som skal framføres der, og helga før 6. og 7. juni så har det vært to jubileumskonserter I Volda og Ålesund, som vi tidligere omtalt også her I Radio Sunnmøre. Og Ola Eide, vi måtte jo nesten ta en prat også om denne her fred for fjern og nær, som på selvaste bursdagen til Arnold Eidslott, altså han ville fylt 100 år 10. juni. Du må fortelle litt om denne konserten og hva tematikken her.
1: Ja, fred fra fjern og nær, det handler om krigsdikta til Arnold Eidslott. Han har jo mange tema, det natur og det havet og det kristen tematikk, men han var veldig opptatt også av alle som lei I de forskjellige krigene, alle som meningsløse drap, som man sier. Hva kan forsvare drapet, sier han I et dikt. Og for han var det ingenting altså, som kunne forsvare drapet. Og så det så aktuelt I vår tid med alle disse krigene som vi ser hver eneste dag på skjermen. Og så var det en komponist som lagde da et verk I sommer, eller I fjor vår, men, og som heter Fred for fjern og nær, og som gikk rett inn I den tematikken, så vi tenkte det må vi rett og slett gjøre en egen konsert på.
0: Ja, så det ble ikke bare to jubileumskonserter du hadde hevet med I denne komiteen du med I her, Ola Eide. Du jo tidligere kantororganist I Spjelkøy kirke med lang fartstid, og nå bruker du store deler av pensjonisttida di på å gjøre sånne kjekke, meningsfulle ting som dette. Men Kjell Habbestad her, kan du si litt om han? For dette, det står jo her at det skal være dikt av Arnold Eidslott og fredssitater fra hele verden. Hva innholder det ellers? Det jo mange folk som skal være med her.
1: Ja da. Det jo det som hovedinnholdet. Det et par andre ting også, blant annet så et stykke for trompet og orgel, der jeg skal spille orgel da, til den fabelaktige trompetisten Tom Gontier, som skal spille et stykke som heter Da Pacem, altså til freden for trompet og orgel. Men I selve verket så det altså og Inger Bakke, som skal lese dikta, mens Samuel Skrede fra Styrkekvartetten

Tenn din eld, sang Rebecca Eckerby der I etterkant av det vi fikk høre da fra David Fink, gründer med ny retning og lys over liv I dobbel forstand, for å si det slik. Og du skal få med deg nå inn mot pinse her. Tenn din eld, det kan jo minne oss om pinsa, det som forestående her, og det var jo slik at Jesus sa, ja, jeg forlater dere ikke som foreldreløse barn, men det kommer noe som skulle bli noe som gjorde at ja, den hellige ånd kunne leve I oss og være I oss og virke I alle oss kristne når Jesus for opp til himmelen. Det kjærlighet fra Gud, det også der, og Torbjørn Alfsen og Jon Kleveland skal få ta oss med ut av din misjonstimen her. Helge Åkernes takker for seg. Kjærlighet fra Gud.

nyhetene. Flere startet ut uttak av alderspensjon i første kvartal i år. Nav-tall viser at 19.500 begynte, og det er høyest i et første kvartal siden 2012. Det er også 5.000 flere enn i 2025. NTB skriver at økningen henger sammen med endrede AFP-regler i offentlig sektor fra januar 2025. Politiet mener et stort nettverk har omsatt over ett tonn narkotika. Etterforskningen startet i Kongsvinger i 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner i Norge og Spania. Totalt er 23 personer siktet, 22 pågrepet og én internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan også ende i streik fra den 24. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i tre episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Arild Ove Hardås.

Da var det den amerikanske gospelfamilien som faktisk kallet seg selv for Amerikas favoritt gospelfamilie, og det kan det nok være noe I, det Hoppers, tror jeg det uttales, de sang Jerusalem. Og det fokus vi har I dag I dette programmet, vi skal fokusere på Jerusalem. Byen som hovedstad I Israel, men blir brukt som et navn og et bilde på det kristne håpet, det som ofte blir kalt for himmelen. Og Jerusalem, den naturlig nok omtalt mange, mange ganger I Bibelen, både I det gamle og det nye testamentet. Det var jo der Jesus, Guds egen sønn, ble korsfestet, døde og sto opp igjen I påske for snart 2000 år siden. I Bibelen så blir Jerusalem I tillegg til sitt eget navn kalt for Salem, Og mange mener at Melkisedek, kongen I Salem som møter Abraham tidlig I første Mosebok, han var konge I Jerusalem. Byen blir kalt for Sion. Byen blir kalt for Davids stad, fordi at David gjorde han til hovedstad I sitt rike, det skal vi komme litt tilbake til. Byen blir også kalt for Ariel, som betyr Guds løve hos profeten Jesaja. Den blir kalt for Guds sted og rettferdighetens stad, den hellige stad, og noen ganger blir han I Bibelen rett og slett kalt for byen. Og det skrevet masse sanger om Jerusalem, både om byen rent fysisk, men ikke minst om den åndelige betydning som denne byen har hatt og har for både jøder og for kristne, og Jerusalem en viktig by for den muslimske del av verdens befolkning, men først og fremst så Jerusalem Bibelens by. Gunstein Draugedalen neste mann ut I dagens I fokus, hans sang heter kort og godt Jerusalem.

I Første Mosebok kapittel 22 så får jo Abraham beskjed om å offre Isak. Det en dramatisk fortelling i Bibelen, og da går Abraham opp på Moria berg, og de aller fleste mener at Moria berg var et av de fjelltoppene som Jerusalem i dag ligger på, og dermed det altså en geografisk tråd fra Abrahams offring av Isak og fram til når Jesus som Guds egen sønn blir offret for all verdens synd på korset på Golgata høgda rett utenfor Jerusalem. Ifølge illustrert bibelleksikon så ligger Jerusalem på et plateau i Judafjellet, cirka 800 meter over havet. Den var i alle fall tidligere og det langt på vei i dag omgitt av daler på flere av sidene sine. Det Kedron-dalen som fyller byen ifra Oljeberget på østsiden, og har du vært i Jerusalem og stått på Oljeberget, så har du sett over Kedron-dalen hvor Kedron bekken rinn, og sett byen og tempelhøgda. Dalen i vest heter Hinnomsdalen, og byen i sør den har navnet Vad Ennar, står det i illustrert bibelleksikon. Det 52 kilometer vestover til Middelhavet, og det 82 kilometer østover til Dødehavet, i tillegg til at det nesten 1200 høgdemeter ifra Dødehavet opp til Jerusalem. Josefus, den jødiske historiker som har skrevet nok så troverdig om historie på Jesu tid og før, han skriver at byen opprinnelig ble bygd på to hauger som lå overfor hverandre, og at disse haugene sakte men sikkert har blitt fylt igjen i tidas løp. Nå skal Oslo Gospelkor få synge om Jerusalem.

Før vi hører neste sang, så kan vi jo si litt om vattnet I Jerusalem. Når du ligger 800 meter over havet I et så tørt område som Midtøsten, så, ja, for å si det sånn, det regner ikke der sånn som det I Ålesund og Molde, for å si det forsiktig. Men likevel så har Jerusalem stort sett hatt stabil vanntilførsel, og han vet at allerede 2000 år før Jesu fødsel, så gjorde innbyggerne I den da lille byen anstrengelser for å samle opp vatten. De grov cisterner, både innenfor og utenfor bymuren sin. De lagde steindammer, og I noe nyere tid enn 500-600 år før Jesu fødsel, så lot kong Esekias, eller kong Hiskia, som han heter I nye bibeloversettelser, han bygde en kanal fra Gihon-kilda og under delen av byen, en strekning på ca. 500 meter, så skulle sikre byen stabil vannforsikring. Og vannforsyning, selvsagt. Og har du vært I Jerusalem, så kan det hende du har gått dele av denne tunnelen ifra Hiskia City. Det går an faktisk å få lov å gå gjennom del av den og vasse gjennom den, som da ble bygd for 2500 år siden for å gi byen vatten. Daniel Carmel neste mann ut her I fokus, og ingen stor overraskelse kanskje at sangen hans heter kort og godt Jerusalem.

Vi har fokus på Jerusalem, og vi skal etter neste sang, som for øvrig er sunget av Thor Rødseth, heter Mot Jerusalem, ta et lite kjapt resumé av Israels historie. Byen ble aldri noe stort handels- eller kultursenter, fordi han ligger alt for langt unna de karavaneveien som den gangen gikk, blant annet fra Egypt og østover. Men grunnen til at Jerusalem er så viktig, og har vært så viktig gjennom så lange tid, er først og fremst fordi den har vært hovedstaden for Israel, Guds folk, i det gamle testamentet, og dermed har hatt en veldig sentral rolle.

Du lytter fremdeles til sang- og musikkprogrammet I fokus her på Radio Sunnmøre, hvor vi I dag altså har fokus på Jerusalem. En by som har en historie som går lengre tilbake enn alle kjente historier vet å fortelle, og han regner med at det I alle fall har bodd folk der minst 2000 år før Jesu fødsel, kanskje enda tidligere. Og at allerede på Abrahams tid I bibelsk bibelhistorie, så var det folk som bodde, og vi regner med at de bodde I Jerusalem, og kongen som møtte Abraham, Melkisedek, var, som vi sa innledningsvis I programmet, sannsynligvis konge I Jerusalem, så da ble kalt for Salem. Senere så kom jo Israelsfolket tilbake fra slaveriet I Egypt etter ørkenvandringen sin, og under Josva så inntok de Israel og erobra landet tilbake igjen, og Jerusalem var en av byene som da ble tatt inn og ført tilbake igjen, om vi skal si det sånn, til Israelsfolket sin, de tok over byen. Mange år senere så erobret kong David byen, han tar den ifra en folkegruppe som heter Jebusittene, og derfor kalles byen ofte for Davids stad. David tok en forholdsvis liten og uvesentlig by den gangen, men han gjorde det til hovedstad I sitt rike, og begynte å bygge ut byen, og I de årene som kom, både under David og hans sønn Salomo, så ekspanderte, så det heter på fint, Jerusalem veldig kraftig og ble en også stor by, og vi vet at under kong Salomo så ble tempelet I Jerusalem reist, og det fikk en veldig sentral rolle I Israels folkes historie. Og det ble bygd en mur rundt Jerusalem, en ny og større mur som Salomo bygde. Senere så blir jo Israel delt I to. Du får Judea og Israel. Judea blir sydrike, om du skal si det sånn, den søre del av riket, med Jerusalem som hovedstad. Og I nord så blir riket kalt for Israel, og de har Samaria som hovedstad. Og etter Salomo så går jo det jamt nedover, litt I bølgedala naturlig nok, men det går veldig jamt nedover til cirka 586 faktisk mener han helt nøyaktig at kong Nebukadnesar inntok

och ben och la han mer eller mindre i ruinen, och då blev templet ödelagt. Så blir Israels folk ført i fangenskap til Babylon, er der i cirka 70 år, forteller Bibelen, og så vender noen av dem tilbake, og er du kjent i Gamle Testamentet, så vet du at under Esra og Nehemia så blir byen langt på vei gjenoppbygd, og tempelet blir ei bygd opp igjen etter kvart. Så på Jesu tid så var Jerusalem en alminnelig stor by med tempelet, men i år 70 så bestemmer romerne seg for, da hadde det vært opprør, jødene hadde gjort opprør 4 år før, og i år 70 i vår tidsregning, 70 etter Jesu fødsel, så går romerne inn i Jerusalem og legger byen i ruiner. Og så har byen vært bygd opp igjen og jevnet med jorda, antar cirka 20 ganger, de 2000 siste årene. Og har du vært i Jerusalem, så er det enkelte plasser du kan se ned på det som er originalt, og det er nok så langt ned, det er mye jord og stein og ruiner som er blitt lagt opp på de gatene som blant annet Jesus gikk på. Det får være litt historie, vi skal si litt mer om Jerusalem, men nå skal Woody Wright få lov å synge Walking in Jerusalem, just like John. Gå inn i Jerusalem, akkurat som Johannes fikk oppleve, da han skrev Johannes' åpenbaring.

I dag er Jerusalem hovedstad I Israel, har vært det siden 1949. Det en omstritt by. Mange mener at han bør deles I to. Det palestinske befolkningen gjør krav på Jerusalem. Det aldri vært fred I Jerusalem egentlig når han ser tilbake på historien, og det uro der den dag I dag. Samtidig det en by som mange av oss har hatt gleden av å besøke, hvor du finner grav som kanskje var den grava Jesus lå I. Du kan gå via Dolorosa, om det ikke akkurat de samme steinhellene, så de omtrent den samme gata som Jesus gikk når han ba sitt kors. Og så det en by som tar sin og tanker I alle fall til troende mennesker, tilbake igjen til det som en gang skjedde der. Og fordi at Bibelen I Johannes oppenbaring taler om himmelen som det nye Jerusalem, så har altså byen ikke bare hatt en status som et viktig religiøs sted, både for kristendom, jødedom og for islam, men den har I kristen tro og tanke av en fremtid. Vi på vei mot det nye Jerusalem. Ola Abel Sveen, tidligere generalsekretær I Indre Misjonsforbundet, han skal få lov å synge en sang som løfter tankene våre opp imot det nye Jerusalem.

Det var Ola Abel Sveen og senere Gunvor Krogen Stokka som sang om det nye Jerusalem. Og dagens I fokus, vi har ikke mer tid, skal vi rekke de to siste sangene, så må vi takke for følge denne timen. Vi skal la Montserrat Franco synge Jerusalem of Gold, og så skal Flekkerøy sangkammerater få lov å avslutte med det nye Jerusalem. Da avslutter vi altså med enda to sanger som med utgangspunkt I byen I Israel 800 meter over havet trekker blikk og tanker for en kristen fram imot det som Bibelen kaller for den nye himmel og den nye jord og det nye Jerusalem og la oss alle møtes der. Takk for følge I dagens I fokus på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene. Flere startet uttak av alderspensjon i første kvartal i år. Nav-tall viser at 19.500 begynte, og det høyest i et første kvartal siden 2012. Det også 5.000 flere enn i 2025. NTB skriver at økningen henger sammen med endrede AFP-regler i offentlig sektor fra januar 2025. Politiet mener et stort nettverk har omsatt over ett tonn narkotika. Etterforskningen startet i Kongsvinger i 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner i Norge og Spania. Totalt 23 personer siktet, 22 pågrepet og 1 internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan også ende i streik fra den 24. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre, og du får med deg mye godt på veien når du lytter til Radio Sunnmøre. Nå det Arvid og Ragnhild Pettersen som aller først vil synge for oss «Jeg I Herrens hender».

I ord til ettertanke denne veka så lærer vi mer om C.S. Lewis når Tore Hjalmar Sævik går gjennom hans liv og lærer om han I denne vekas andakte. Vi tar en prat med han også, og dette et gjenhør da fra tidligere, der Are Love Harlås var den som tok intervjuet med han. Ikke gi deg, det titelen på Irenes kvarter, og nå får vi Marte og Ole Kristian sammen igjen med Du kaller oss sammen.

0: Tore Hjalmar Sævik, du gir oss ord til ettertanke. Du bor I Bergen, men du har dine aner på Sunnmøre. Fortell litt om hvem du
1: Jeg jo egentlig remeværing, så jeg har vokst opp I Trærøy og bodde der til, ja, jeg var ferdig på videregående, og det synes jeg ikke så lenge siden, men det visst 25 år. Så nå jeg bodde I Bergen oppe på Sotra, da sier jeg det. Men jeg held jo kontakter med Sunnmøre fortsatt med familie, og likevel godt å være der.
0: Og til daglig så jobber du som journalist I en avise til Dagen. Fortell oss litt om det,
1: ja. Ja, jeg begynte å jobbe der da jeg var student, og så har jeg jobbet der nå I ja, over 20 år, så jeg begynte med det, og så jobbet jeg heltid siden 2007, så det jo en kristen dagsavis over 100 år faktisk. Den dekker jo kristen Norge og ting som interessant for kristne lesere, både I inn- og utland, håper vi, så har vi et hovedkontor her I Bergen, og så har vi også et kontor I Oslo og medarbeidere I Kristiansand og på Bryne, sånn at vi jo litt sånn spredt rundt omkring. Da, men det liksom Bergen som hovedkvarteret.
0: Hva det beste med å være journalist?
1: Jeg har en venn som sier at det kan være travelt, men det tross alt bedre enn å jobbe. Og det jo litt morsomt sagt, synes jeg, men det et yrke der en får anledning til å fylle med på mye av det som skjer, og hvis en liker å skrive I tillegg, så det jo anledning til å treffe mange interessante mennesker, og til å både lære stadig noe nytt, og få anledning til å formidle det til andre. Så jeg synes det et spennende yrke.
0: Du har gitt oss ord til ettertanke, eller gir oss ord til ettertanke denne uka, og du tar utgangspunkt I forfatteren C.S. Lewis. Hvorfor gjør du det?
1: Det vel for at jeg har hatt interesse for Lewis ganske lenge, og så har jeg hatt anledning til å skrive en del om liv og forfatterskap, og også sånn at jeg hadde en del materiale på lager. Jeg var blant annet I huset I Oxford I 2013 I forbindelse med at det var 50 år siden han døde. Og så har jeg også hatt en studiepermisjon, da jeg jobbet litt med Lewis, sånn at det liksom var en anledning når jeg fikk dette spørsmålet fra Radio Sunnmøre til å formidle noe av det I lydformat. Da jeg hadde også et seminar på lederkonferansen til Indremisjonsforbundet nå I november om Lewis, og da hadde jeg en del på laget. Og så synes jeg at han på en fin måte tek opp kristen tro I både lyst av erfaringer som vi kjenner oss igjen I, og I møte med utfordringer som vi kan merke både I vår egen tid og I ikke minst kanskje et kulturklima der vi opplever at kristen tro mindre selvsagt og mer omdiskutert kanskje, så synes jeg at Lewis en fin inspirator da, til å tenke at både at den kristne tror er pålitelig, men også at den ofte har mange mer interessante og spennende perspektiv på livet enn det vi kanskje tenker over.
0: Mange forbinder jo C.S. Lewis med drømmen om Narnia og disse barnebøkene der, men han en av de store kristne forfattere I nyere tid.
1: Ja, han skrev jo også mye annet. Lewis kom til kristen tro etter å være ateist da han var tidlig I 30-årene, og han skrev en hel del bøk om apologetiske emner, eller det som handler om kristen trosforsvar. Blant annet med utgangspunkt I en serie foredrag som han hadde på BBC under 2. verdenskrig. Og han var jo også en fagmann innenfor for litteraturforskning, så det var hans sitt egentlige fagområde, men også skrev en hel del artikler om teologiske og kulturelle emner som man fortsatt kan lese med utbytte, synes jeg da.
0: Vi står på tefkelen til et nytt år. Tore Hjalmar Sævik sine nyttårsforsett, det mange av dem?
1: Det fort gjort at det blir en ny runde med en del av det samme med mer trening og mer søvn og sunnere kosthold og så videre. Men jeg tror kanskje det å rett og slett prioritere det en faktisk syns er viktig. Det tror jeg noe også som jeg lærer av C.S. Lewis, og rett og slett tenke over hva som virkelig betyr noe for oss. Og det handler jo selvsagt som kristne om Guds relasjon, men også om relasjonen til våre nærmeste og de oppgavene og utfordringene som vi har. At vi prioriterer litt med utgangspunkt i hva vi faktisk synes det verdifullt, og ikke bare hva som dreier på oppmerksomheten vår her og nå.
0: Og etter å ha bodd så mange år i Bergen, Bonna til Sunnmøre, hvor sterke de etter disse årene?
1: Nei, de jo sterke fortsatt, selv om nå har jeg fått tre barn fra 8 til 15 år er de nå, så de snakker jo bergenser, så det forteller jo sitt, men vi har jo god kontakt med både foreldrene mine og familie ellers, sånn at vi reiser gjerne oppover da. Det er alltid kjekt å finne anledning til å reise til Sunnmøre. Det håper jeg blir anledning til denne våre også.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss det som skjer I pinsehelga. På søndag, pinsedag, så det misjonssalen Ålesund klokka 11 møte med Lars Aksel Ulstein. I Ålesund frikirke gudstjeneste klokka 11 med Oddvar Søllesvik. Sykkelven bedehus, forsamlingsmøte klokka 11 med Steinar Dimmen. Andre pinsedag mandag det I Ulsteinvik bedehus klokka 11 møte med Kristian Frøystad. Blindheim bedehus har klokka 11 møte med Nikolai Sundklak og misjonshuset Brattvåg klokka 18.30 med Jonny Hatle Ol. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Hvordan kan du erfare godt fellesskap? Denne vika reflekterer jeg over fem spørsmål I ordtetter tanke. De inspirerte av den britiske forfattere og litteraturprofessoren C.S. Lewis. Han var ateist, men kom til kristentro tidlig I 30-årene. Senere skulle han bli en av de største og mest leste kristne forfatterne på 1900-tallet. Så langt har jeg stilt følgende spørsmål. Hva lengter du etter? Hvorfor det bra å være nysgjerrig? Og hva gir deg glede? I dag spør jeg altså, hvordan kan du erfare godt fellesskap? Her kan jeg først som sist opplyse om at C.S. Lewis var ungkar det meste av livet. Først sent I livet ble han gift, og etter noen få år ble han enkemann. En kunne dermed tro at han var en intellektuelt rikt utrustet mann, men levde et ensomt liv I djupe tanker, mellom ruvende bokhylle. Men det stemmer ikke helt. Når jeg har lest bøker både av og om Lewis, så slår det meg at det en sterk fellesskapsdimensjon. Et eksempel Narnia-bøkene, der det alltid flere barn som kommer inn I dette fantasilandet samtidig. Vel skjer det at de opplever somme ting på egen hand, men som regel så opererer de I lag. Og det ikke alltid lett. En karakter som heter Eustace Clarence Scrub, som Lewis komisk nok påpeker nesten fortjente dette navnet, en plage for de andre. I alle fall det slik I startet, men med erfaringer og tålmodighet skjer det positiv utvikling også med Eustace. Et av bøkene til Lewis, som ikke tilhører Narnia-serien, heter på engelsk The Four Loves. De fire kjærleikene, kan vi si på nynorsk. Den norske omsetningen som kom for noen år siden heter Om kjærlighet. Her undersøker Lewis hva kjærlighet og hvordan kjærlighet opptrer I livet hans. Han deler kjærlighet I fire urgamle kategorier hentet fra gresk tenking. Den første hengivenhet, slik vi kan ha for eksempel overfor et barn. Den andre vennskap, den tredje forelskelse, og den fjerde neste kjærlighet, som altså Guds kjærlighet, full av nåde.

rolle og de får del i livet vårt, dersom vi skal oppleve fellesskap. Og da må vi også ta sjanse på å oppleve friksjon og påkjenninger. Men Lewis' erfaring var at det verdt denne prisen. Alternativet at vi isolerer oss og vært fattigere. Ingen menneske så dårlig stilte som de som drukner sin egen selvopptatthet. Den amerikanske pastoren Rick Warren har oppsummert en innsikt fra Lewis på denne måte. Å være audmyke ikke å tenke mindre om seg selv, men det å tenke mindre på seg selv. Gjennom mange år i Oxford så hadde Lewis en vennekrets som møttes hver vike på puben Eagle and Child som jeg gikk forbi da jeg var i byen for en del år siden. Blant de andre medlemmene var G.R.R. Tolkien som kjent for trilogien Ringenes Herre. Hugo Dyson og Charles Williams to andre navn fra dette miljøet. En fin innsikt om nettopp vennskap hos Lewis var da en av vennene hans døde. Da innsåg han at det ikke betydde at han fikk mer av det andre for seg selv, tvert imot var det visse sider ved det andre som var blitt borte, fordi det bare var den som nå var død som kunne få fram disse sidene. Vi lever i en tid da mange mennesker opplever å være isolerte fra hverandre. Gjemde bak hver vår skjerm setter vi og ser på verden, og sammenligner oss med hvordan andre og hva de gjør. Det en oppskrift på mer ensomhet og økende selvdyrking eller selvforakt, eller kanskje begge deler på en gang. Vektlegging av fellesskap hos Lewis med familie, venner og i det kristne fellesskapet er for meg både oppbyggelig og til ettertanke. Isolerer vi oss fra andre sine problem, så isolerer vi oss også mer med våre egne.

Mødre kan si mye til sine barn, og en sa til sønnen sin, Gud velsigner ikke den som gir opp. Denne gutten leder I dag en verdensmisjonsorganisasjon. Mitt navn Irene Krokhede Alnes, sangevangelist I Indre Misjonsforbundet og programprodusent I B7. Gutten, han heter Lauren Cunningham, og han pioneren bak YWAM. I Norge kalles det for ungdom I oppdrag. Da han var 12 år, fikk han hjelpe en mann til tro på Jesus. De hadde en nabo som arbeidet ved et renseri. Han var ikke interessert I kristendom, men gjennom kjennskap og vennskap så begynte han å gå I kirken som far til Lauren var pastor I. Det begynte å skje ting. I byen var det vekkelsesmøter, og Lauren så naboen på galleriet en kveld. Han banet seg vei opp dit og stilte seg ved siden av han. «Du må gi hjertet ditt til Jesus, Redd», sa 12-åringen. «Ikke nå. Kanskje en annen gang», svarte Redd. «Hvorfor ikke nå?» sa gutten igjen. «Hva kommer til å være forskjellig en uke eller et år fra nå av? Vil ikke du ha fred og glede I dag?» «Å, jeg vet ikke helt. Det ikke så enkelt», svarte Redd litt mer usikker. «Hva det som så vanskelig?» spurte Lauren. «Du bare overgir det til Gud. Han gjør resten. Vil du ikke være sikker på at du kommer til himmelen?» Lauren stirret inn I Redds tårevåte øyne. «Når du sier det sånn, vil jeg vel det», sa Redd mens tårene rant nedover kinnene. «Kan du hjelpe meg, Lauren?» Lauren nikket og gjorde tegn til at Redd skulle følge han. De gikk opp midtgangen, og Lauren bar for han. Snart kom pastor Cunningham. Redd så fra han og til Lauren og sa, «Du har jammen fått deg en skikkelig predikant. Jeg hadde ikke vært her hvis ikke det var for at gutten nektet å gi seg.» Lauren var stolt av å få en sånn beskrivelse. Moren sa alltid at Gud aldri velsigner en som gir opp. Lauren sluttet heller aldri med å be med seg venner til kirken. Mange av Laurens venner kom fra rike familier. Noen av de var også barn av filmstjerner. Han visste at de trengte Jesus, selv om de var rike og berømte, og han prøvde å påvirke så mange som mulig av skolevennene sine. Da Lauren var 13 år, holdt han sin første preik. Og da sa moren, «Dette gikk jo fint. Man skal aldri stenge mulighetenes dør til å forkynne når den åpen. Bak hver dør ligger der to eller tre muligheter til. Men man må gå gjennom den første for å få øye på de andre. Ikke gi opp de du ber for. Ikke gi opp tjenesten du kalt til. Ikke gi opp I kampen du kjemper for den gode sak. Ikke gi opp troen på Guds ord. Ikke gi opp for likegyldighet og komfort. Den som vil vinne seier må holde ut I kampen. La oss høre hun Gunnvor Krogen Stokka som synger «Å Herre, la meg på din høstmark være».

vår har nok hørt hjemlandsklokkene som ringte hun hjem til himmelen, så hun ikke blant oss lenger, men hun har etterlatt seg en enorm skatt I den fine sangen. Det står om Moses at han holdt ut som han så den usynlige. Og det nøkkelen. Hold blikket festet på målet, og du seirer. Og vi leser I Hebreerbrevet 11. I tro nektet Moses da han ble stor, og kallet sønn av faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk, enn å nyte synden en kort tid. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene I Egypt, for han så frem til lønnen. I tro forlot han Egypt uten å frykte kongens vrede. Han holdt ut, for det var som om han så den usynlige. Loren Cunningham ga også fra seg arverett til en stor bedrift, og han ga fra seg muligheten til en glitrende jobb som professor I filosofi. Men han hadde fått et større og rikere kall. Det var til å vinne verden for Kristus. Å sende ut unge mennesker I tjeneste for Jesus. Les bøkene om han, og du blir inspirert. Moses kjente også kampen på kroppen. Han prøvde å stikke av, da han hadde gått på en skikkelig smell. Men Herren innhentet han, og viste han at han gikk aldri alene. Herrens kraft og visdom skulle aldri vike fra han. Moses ga seg ikke, da han sto foran farao og ba om at folket måtte få reise til sitt land. Moses ga seg ikke da folket hans knurret og klaget. Moses søkte sin styrke I bønn og I stunden med Gud, og igjen ble det seier, og folket fikk være vitne til Guds under gang på gang. Det virkelig spennende å lese Bibelen om starten og veien Gud gikk for å gi oss sitt ord og frelse oss fra fortapelse og redde oss fra himmelen. Når vi ser hvordan ett menneske kan gjøre en forskjell, så må vi minne hverandre på at Gud velsigner den som holder ut, styrker den som påkaller han, og svarer bønn fremdeles. Jeg leste I dag, legg opp til å gjøre noe stort for Gud, at det dømt til å mislykkes hvis Gud ikke I det. Så ikke gi opp, ikke slipp taket, ikke glem at Jesus ser, ikke glem at Jesus hører. Han sier, jeg kommer, jeg arbeider, jeg bærer deg. Du skal få svar, du skal få ro, du skal bli fri. Du I tjeneste, men du også barn. Glem ikke at jeg arbeider når du ikke ser. Jeg arbeider når du mislykkes. Jeg arbeider når du mistrives. Når motbakken både tung og lett. Når alle hyller deg. Når de klager på deg. Vet jeg alt. Uansett. Så du jordens salt. Hold ut. Jeg kommer snart. Og vi skal høre til slutt Jan Honningdal synge med venner Vi gir aldri opp. Og så sier vi takk for nå og på gjennom.

0: Flere startet uttak av alderspensjon i første kvartal i år. Nav-tall viser at 19.500 begynte, og det høyest i et første kvartal siden 2012. Det også 5.000 flere enn i 2025. NTB skriver at økningen henger sammen med endrede AFP-regler i offentlig sektor fra januar 2025. Politiet mener et stort nettverk har omsatt over ett tonn narkotika. Etterforskningen startet i Kongsvinger i 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner i Norge og Spania. Totalt 23 personer siktet, 22 pågrepet og 1 internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan også ende i streik fra den 24. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Og får du Kveldstimen med Helge Åkernes.

Velkommen til kaffepause her på Radio Sunnmøre denne torsdag 21. mai. Helge Åkernes I studio her, og det var Dag Hegseth som ga oss ved korsets fot hos Jesus som intro her. Du skal få med litt dagens dato etter kvart, og du skal få høre litt om, ja, vi hadde jo et innslag fra Møre barn- og ungdomsskole som hadde tatt mål av seg til å lage ega 17. mai-feiring, og ja, det var for første gang, og jeg måtte jo høre da, vet du, etter 17. mai, hvordan dette her gikk av stabelen, så du skal få høre litt fra det om en stund her. Men først nå så skal vi høre Per Tveten, det eneste håp, før vi får en dagens datogjennomgang med Arlova Halås.

0: I går så begynte vi med å si litt om den første automobilutstillingen I Norge I 1909, mener jeg det var. I dag så skal vi ta opp en ting som I forlengelsen av det ble omdiskutert og fikk til og med plass I avisen. Det vanskelig å kysse I en automobil? Det stod det faktisk en artikkel om I Aftenposten. Menn og kvinner som kjører I automobil erklærer enstemmig at dette aller moderneste befordringsmiddelet gjør utmerket tjeneste ved bortførelser, men det legger hindringer I veien for å kysse. De som kysser I automobil må for det første utsette leberne for vind og støv, og enda kan det hende at parets leber ikke finner hinanden. Og om det gjøres at der hastig rives fra hverandre, så at kysse I automobilen ikke lenger den behagelige berøring av to par leber, men et ubehagelig, ofte rett smertefullt sammenstøt av to ansikter. Denne anklage mot automobilen har fremkalt en viss uro hos allmennheten I England, og det mulig da at den også kom til Norge. Det mange ting han skal bekymre seg for her I livet. Håvamål skal få gi oss dagens visdomsord. Kjenner du en vens sorg, så få den som de eier. Kjenner du en vens sorg, så få dem som de eier. Og vi gratulerer Eli, Ellen og Helene med navnedagen I dag. Kjem av det greske Helena, som betyr den strålende. Helene, Ellen og Eli. Og bortsett fra da å bekymre seg for at et kyss kan bli et brutalt kollisjon mellom to ansikt I en motautomobil, så har det jo skjedd andre ting da på den 21. mai som vi nå da kommet fram til. I 1927 så landet Charles Lindbergh I Paris et av året den første som hadde fløget solo over Atlanterhavet, altså fløget alene over Atlanterhavet. Og 5 år senere så landet kvinnen Amalia Earhart. Hun også legendarisk faktisk I flyhistorien. Hun landet I Londonderry I Irland etter å fløye alene over Atlanterhavet, som den første kvinne altså. I 1932 så åpnet det norske radiumhospitalet, som jo har betydt veldig mye I kreftforskning og kreftbehandling. Og I 2003 så fikk Verdens helseorganisasjon under ledelse av Gro Harlem Brundtland, hun fikk altså tilslutning fra 192 nasjoner om at det skulle bli forbud mot å reklamere for tobakk og sigaretter. Samme dagen var det et forferdelig jordskjelv I Algerie, 1700 mennesker mistet livet og 7000 ble skadet. Og det siste vi skal ta med, det skjedde I 2006, Montenegro, vedtok ved en folkeavstemning å bli en egen stat. Ja, vi kan ta med at det verdens, eller FNs, FN-dagen I dag for kulturell utvikling I verden, så vet du det hvis du interessert I akkurat det. Da vet vi en del om dagens dato, og kanskje gi oppfordring da neste gang du ute og kjører bil. Hvis du ute og kjører bil med riktig person, så kan du jo teste hvordan det å gi et kyss til en annen I en bil.
1: Det vår stemning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Vi gode priser, eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom oss, så hjelper vi deg med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Ja, vi måtte jo spille litt Gud signe vårt dyre fedreland. Vi her, vet du, fordi at jeg tenker vi kan ikke bli helt ferdig med 17. mai helt enda. Og Kristel Otala I Bjerkestrand, det for deg som har følt med på Radio Sunnmøre, så har jeg kanskje hørt at du var en av initiativtakeren til å, ja, et nytt prosjekt her, nemlig feire 17. mai på Møre Barne- og Ungdomsskole. Du må fortelle litt for eventuelt nye lyttere hvordan dette gikk av stabelen og tenkinga rundt det.
1: Ja, det akkurat sånn som du sier. Det jo første gangen det ble arrangert 17. mai-feiring på Møre Barne- og Ungdomsskole. Og det var vi første klasse foreldre. Og vi var en gjeng med mødre da, I hovedsak, så lurte litt på dette der med at det var jo ikke noe 17. mai-arrangement på Møre. Og det var, tenkte vi, og kjente litt på at det må renovere. Vi savnet litt dette der å ha en felles plass for elevene og ungene våre på en sånn, jeg holdt på å si, høytidsdag. Mm. Så det var litt naturlig det å tenke I de bane når det ikke var noe sånt fra før av der.
0: Ja, riktig. For, og da var det alt fra tog, eller for hvordan gjengen I tog når en på Møre, for å si det på den måten?
1: Ja, vi benyttet oss av det toget som var I byen, for da har Møre har plass I borgertoget der inne I byen. Så vi startet dagen der, og så fortsatte feiringen rett og slett på Møre Barne- og Ungdomsskole etter toget I byen. Så toget hadde ikke vi selv. Men selve feiringen I etterkant, det tok vi da på skolen der.
0: Ja, hoppet på et tog så allerede var I farta for å se det
1: ja,
0: på den
1: måten. Ja, det var akkurat det vi gjorde,
0: ja. Ja, men så bra. Men og så var når det var, når bykjøret var ferdig, for det tek jo si tid sånn sett. Hvordan laget en 17. mai-feiring på Møre? Hvordan var det programmet og innslag og slike ting?
1: Vi fikk det jo til ganske greit. Til å være første gangen så var vi veldig, vi bestemte oss for at vi må ha litt lave skuldre, for dette første gangen. Og vi var bare fire enkle sjeler, holdt det på seg, så tok dette initiativet. Og vi var jo avhengig av at når vi spurte folk, så sa de ja til å bidra med både kakebaking og det å stå I kiosk. Og det, for det var, vi hadde med alle de elementer som forventet på en 17. mai-feiring. Det var jo leker, det var konkurranser og alt dette der. Så vi var fire damer som var I komiteen, men vi var jammen en god gjeng til slutt som fikk dette her arrangementet I havn.
0: Riktig.
1: Så det var egentlig et godt samarbeid.
0: Ja.
1: På tvers av både klasse og det som var. Og det var denne første gangen så gjorde vi oss noen gode erfaringer og noen ting som sikkert må kanskje reguleres litt eventuelt neste år da.
0: Mm. Ja, hvordan var oppslutningen for arrangementet her?
1: Vi som satt I komiteen var veldig positivt overrasket over antallet som kom. Nå har ikke vi telt, men vi hadde ikke noen følelse nødvendigvis på hvor mange som kom. Men vi var veldig positivt overrasket. Men hvis man skal gi et lite sånn cirka, så vil jeg tro mellom 100 og 150 kanskje.
0: Ja, men det er noe som god gjennomsnittlig bygdefeiring, det vet du. Så det jo bra det.
1: Ja, det var ganske greit det ja. Oppslutningen der, ja.
0: Mm. Ja, men er skolen sånn på en måte involvert? Nå skjønner jeg at det var du som var initiativtaker med en kommitté her, men er skoleledelse og de ansatte også invitert eller med på dette her, eller kan det komme som de vil der?
1: Ja, I hovedsak så var det jo vi I kommittéen som hadde tatt på oss dette her. Hold på å si, de I ledelsen, rektor og en del som sitter I administrasjon har jo vært med og backa og støtta, og vi har jo henvendt oss med ulike spørsmål og litt sånn praktiske hjelp, ikke sant? Men de var nok I hovedsak på sine tilstelninger. Mm. Men vi fikk veldig mye god drahjelp og Så dette ligger I hovedsak sånn som det var nå på oss I komiteen, og så får vi eventuelt tenke og vurdere litt til neste gang. Nå blir jo dette en sånn evalueringsprosess der vi kanskje må finne ut hvordan vi praktisk skal gjøre dette her fremover.
0: Ja, riktig.
1: Vi ønsker jo gjerne at det skal bli en tradisjon nå, da, år etter år. Og da må vi finne ut litt hvordan vi fordeler ansvaret fremover, om det blir kanskje to klasser neste gang nå som har ansvaret.
0: Ja, for Møre har jo elever fra både her og der, og ikke sikkert alle sammen passer for ditt, men var det både barn- og ungdomsskole, elever og foreldre som, og familie som kom og deltok?
1: Ja, det var nok aller mest elever fra barneskole der. Det var jo åpent for alle som ville, og det var mange, altså det var generasjonene var samlet, både foreldre, søsken og en del besteforeldre var der. Så det var veldig, ja, vi var egentlig veldig, veldig glad for å se at det kom som sagt flere enn vi hadde fått, hadde inntrykk av skulle komme.
0: Ja, men var det likevel nok både kake og is?
1: Det var det. Det var, vi måtte holde på å si, ja, dele ut litt på slutten, for det ble alt for mye, i alle fall pølse.
0: Ja, riktig.
1: Men det bedre å ha for mye av det gode enn å gå tom halvveis i arrangementet.
0: Ja, det går ikke å gå tom en slik dag. Men var det inne eller ute?
1: Ja, det var, vi hadde jo dekket på inne i del av klasserommet, i tilfelle det skulle øse ned med regn. Men heldigvis så var vi mest ute, for været tillot oss det. Det var heldigvis veldig mye godt vær.
0: Ja, det var godt bunadsvær med både sol og passetemperatur, får jeg vel si. Nei, men flott, Kristel Otterlei Bjerkestrand, for den der rapporten vi fikk da fra egentlig, ja, vi må jo kalle det debuten for 17. mai-feiring på Møre barne- og ungdomsskole i Hatlolen. Ja, det var Kristel Otterlei Bjerkeseth og ikke Bjerkestrand som kom i skade for å kalle den godeste initiativtaker til 17. mai-feiringen her, altså. Det var Kristel Otterlei Bjerkeseth, så for å beklage den lille feilen på ending av Bjerke der. Så nå skal du videre her få med deg Vindu mot livet etter at Ida Møller har sunget «Det går en veg mot framtiden».

Fremdeles var det bare oss tre I butikken. Og fremdeles var det gamle vegguret ikke blitt enig med seg selv. Tikk, takk, tikk, takk. Da det at Paul Jakob vender boken mot seg igjen, trekker enda en gang ut sin skuff og finner en stor, tykk rød blyant. Med denne trekker han noen tynne streker over tallene, mange streker. Om og om igjen gjør han dette. Guttøynene fulgte den store blyanten da mannen med brede bokstaver skrev under slutsummen. Oppgjort. Også dette leste barnet bakvendt. Paul Jakob la så boken sin sammen igjen og puttet den ned I skuffen. Ser så over disken. Det I orden, Millie. Da brast det noe I mors ansikt. Og så det husker gutten. Tårene spratt fram. Fra lommen under den tomme pengepungen fant hun fram et lommetørkle. Og da hun så ble herre over det som brast, og skulle til å si noe til mannen bak disken, nettopp da klemtet en kubjelle over inngangsdøren. En ny kunde kom inn. Paul Jakob vinket til oss. God tur over sundet. Tilbake igjen var jeg fremdeles ved årene. På toften rett imot satt mor. Jeg så opp og syntes de tunge rynkene var blitt borte. De mørke skyggene og. Hun møtte barnets blikk. Et smil kom I dagens sol. Så flink du blitt til å ro, gutten min. Og barnet undret seg. Så langt Asbjørn Aavik. Jeg synes den utrolig sterk, historien som Asbjørn Aavik her forteller. Og vi forstår godt hva han vil ha sagt oss, den gamle Kina-misjonæren. Det handler om å ta oppgjøret ved den himmelske kjøpmannsdisken, og så få oppleve det største I tilværelsen. Syndenes forlatelse. Gjelden betalt. Altså, nøyaktig det samme som David ønsker å fortelle oss her I salme 32, med utgangspunkt I både bittre og lykkelige erfaringer fra sitt eget liv. Ja, for også han måtte en dag fram til kjøpmannsdisken, både for å finne fred med Gud og fred med seg selv. I en av sine best kjente bøker, andaktsboken «Stille stunder på veien hjem», skriver biskopen og forfatteren H.E. Wisløff disse ordene. Den skjulte synd enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende hvem som skjuler den. Og nettopp dette var summen av det Asbjørn Aavik ønsket å fortelle oss I bibelskolesalongene den onsdagskvelden. På elevkvelden I Staffelsgate 4. Og det det samme David brenner for og gjør oss oppmerksom på her I salme 32, en av hans kanskje aller best kjente salmer. Salme 32, både botsalme og lovsang på en og samme tid. Hva det David her skriver om? Jo, det kan vel ingen være I tvil om etter det vi nå har sagt. David skriver om den skjulte synd. Eller for å bruke H.E. Wisløffs sterke ord, den skjulte synd enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende hvem som skjuler den. Det finnes altså to forskjellige alternativer når det gjelder hva vi skal gjøre med vår synd, vi mennesker. Den må I alle fall på en eller annen måte bort. Den må skjules. Enten kan vi prøve å skjule synden selv, eller så må vi la Gud få skjule den for oss. David, salmisten, hadde prøvd begge deler. Det første gjorde han da han prøvde å skjule sine misgjerninger selv. Men det hadde ført han inn I den

Den tøffeste og mørkeste perioden I hele hans ikke alt for lange liv. Men det siste, det fikk han oppleve da han overlot sin synd til Gud. Gud skjulte da hans synd, og dette ble nøkkelen til den største lykken han noen gang hadde opplevd gjennom hele sitt liv. Nå har mange ting forandret seg etter Davids tid, kanskje også etter Asbjørn Aaviks tid. Men det noe som ikke har forandret seg. Den skjulte synd enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende hvem som skjuler den. Og dermed spørsmålet. Du som nå sitter og hører på dette, hvordan har du håndtert dette med din synd, din overtredelser? Hva gjorde du når din syndebyrde begynte å bli tung å bære? Prøvde du å ta hånd om den selv, kvitte deg med den? Eller ropte du til Gud og ba han om hjelp? I salme 32 gir David en både sterk og nokså talende beskrivelse av hvordan det går når vi prøver å skjule våre synder selv. Hør nå en gang til vers 3 og 4 i denne salmen. Da jeg tidde, slik begynner David i vers 3. Han som alltid hadde bekjent sine synder for Gud, nå tidde han. I stedet for å gå i gang med bekjennelse, gikk han i gang med stor hjemmeaktivitet. Han forsøkte å skjule hjemme bort alt i sammen. Da jeg tidde, skriver han, ble mine ben borttæret i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens tørke. Sela, skriver David, ikke halleluja. Disse ordene vitner både om en fysisk, en psykisk og en åndelig smerte. Han har det ikke godt med Gud. Dag og natt lå din hånd tungt på meg, sier han. Og han har det ikke godt med seg selv. Jeg stønnet hele dagen. Min livssaft svant som i sommerens tørke. David fikk virkelig oppleve sannheten i den norske biskopens ord. Den skjulte synd menneskets største ulykke. Og det gjelder når vi prøver å skjule den selv. Jeg tror kanskje ikke vi trenger å gå alt for mye i detalj på dette punktet, verken når det gjelder hva dette dreide seg om i Davids liv, eller hva det konkret kan handle om i ditt liv og i mitt. Dette vet vi meget godt selv. For sterkere enn mange ord om hvor alvorlig det kan være med synd, kanskje din og min egen opplevelse av synd og syndenød. Dager og netter, uker og måneder med skjult, uoppgjort synd. Slikt kan ta livet både av varme hjerter, gode tanker og rene samvittigheter. Skjult synd en forferdelig ulykke, det en katastrofe når vi prøver å skjule synden selv. Men det finnes altså et alternativ til dette å skjule synden selv. Du husker nå hva Wisløff skrev i andaktsboken, ikke sant? Den skjulte synd enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende hvem som skjuler den. Alternativet å la Gud selv få ta hånd om våre synder. De skjulte fallene, de åpenbare nederlagene, synd og skyld, smerte og skam, overtredelser og misgjerninger, å la Gud få ta hånd om det alt sammen. Alternativet å bekjenne sine synder for Gud, i stedet for å prøve å gjemme dem bak sin egen rygg, og så i stedet overlate dem til Gud og la han forskjule dem bak sin rygg. Dette
innebærer en helt ny situasjon og et helt nytt liv. Hør hva David sier nå. «Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld.» Dette Davids måte å beskrive båtturen på, den som går tilbake over sundet, fra kjøpmannsdisken til kjøkkenbordet. Dette Davids måte å si det på, det som skjer hver gang et menneske bekjenner sine synder for Gud og blir tilgitt. En slutter å prøve å skjule sine synder selv, og lar i stedet Gud selv ta ansvaret for å skjule dem. Hvis jeg hadde hatt en melodi til de to første versene i Salme 32, ja, så skulle jeg ha sunget dem for deg nå. Men la meg i alle fall få lov å sitere dem. Beskrivelsen av den store lykke. Gud har tatt synden bort, og vi er tilgitt. Hør på dette. Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt, og sin synd skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd. Dette, det er menneskets største lykke. Du tok bort min syndeskyld. Kan du ikke nå prøve å ta vare på den gamle biskopens ord etter det du har hørt i dag? Den skjulte synd er enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende er hvem som skjuler den.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Flere startet uttak av alderspensjon i første kvartal i år. Nav-tall viser at 19.500 begynte, og det er høyest i et første kvartal siden 2012. Det er også 5.000 flere enn i 2025. NTB skriver at økningen henger sammen med endrede AFP-regler i offentlig sektor fra januar 2025. Politiet mener et stort nettverk har omsatt over ett tonn narkotika. Etterforskningen startet i Kongsvinger i 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner i Norge og Spania. Totalt er 23 personer siktet, 22 pågrepet og 1 internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende i streik fra den 24. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Det sjelden en lærer klar over hva slags elever han egentlig har foran seg I klasserommet. Eller sagt på en annen måte, det sjelden en lærer vet hva som skal bli ut av disse barna eller tenåringene, elevene som går I samme klasse og som han hver dag har foran seg I klasserommet. Slik var det ganske sikkert også I Stavanger omkring 1860, og for den læreren som sto foran elevene sine på Kongsgård skole I barneskoleklassen. Ikke visste han hva det skulle bli ut av barna I klassen, og ikke visste han hva det skulle bli ut av de tre guttene som alltid holdt sammen, bestekameratene Alexander, Marius og Jonas. Alexander, det skulle bli Alexander Kielland, en av Norges dyktigste og mest anerkjente forfattere. Marius, det var Marius Giverholt. Han skulle bli søndagsskolens far på Sørlandet. Han grunnla Frikirken I Kristiansand og skrev ellers en masse flotte evangeliske sangtekster. Når Alexander Kielland skulle finne navn til hovedpersonen I boka si Gift, oppgjøret med latinskolen I Norge, ja, så fikk hovedpersonen navnet Marius, og det var til ære for hans beste barndomsvenn, Marius Giverholt. Og den tredje av guttene, Jonas, det skulle bli dikterpresten Jonas Dahl, eller Jonas Anton Dahl, som han egentlig hette. Gutten som vokste opp bare et steinkast unna Alexander Kiellands barndomshjem, helt nede ved Vågen I Stavanger, og som bevarte sitt nære vennskap med dikteren Alexander Kielland gjennom hele livet, og som også forrettet ved Alexander Kiellands begravelse I Stavanger I 1906. Den dag I dag

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Han kom til menigheten vår så å si rett fra fangeleirene I kommunismens Bulgaria. Angsten satt ennå I øynene hans. I hans hjemland på den tiden var det farlig å være kristen. Den som gikk regelmessig I kirken ble ansett som en trussel mot myndighetene. Han og hun kunne miste jobben og vente trakassering og vanskeligheter. Slik ble det mange Nikodemuser I den tidens Bulgaria. De kom om natten med barn de skulle ha døpt, eller for å få sjelsorg. Det var for risikabelt å oppsøke kirke og prest I dagslys. Derfor hadde vårt nye menighetslem gledet seg til å komme til Norge. Det var jo et kristent land, et land med trosfrihet. Og så snart de hadde fått fotfeste her, begynte han og kona å gå I kirken søndag formiddag. Det gjorde de med stigende undring. Vel fant de en del mennesker I kirken, men av alle som bodde I menigheten var jo bare noen få som kom. En dag fant spørsmålstegnen I øynene deres veien ut av munnen. «Hør, prest», sa han til meg. Hvem de kristne I Norge redde for? Det spørsmålet har alltid siden hengt på veggen I sjelen min. Svaret ikke lett å finne. Det kan nok hende at menneskefrykt årsaken for noen. De kanskje redde for hva folk på jobben vil si, og hva naboen vil tenke hvis de begynner å vanke kirken. Noen holder seg nok unna kirken fordi menneskefrykten for stor, men for andre nok problemet snarere at gudstrykten for liten. Mange bryr seg rett og slett ikke om den Gud som har befalt oss å holde hviledagen hellig. Gud velsigne deg som har en slik respekt for Gud at du ærer ham ved å søke til kirke og bedehus, også uten å ha vært I fengsel I Bulgaria. 5. Mosebok, kapittel 5, vers 12. Du skal gi akt på hviledagen og holde den hellig, slik Herren din Gud har befalt deg.
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: rosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jeg på rett sti? Går jeg på riktig vei? Om du noen gang har gått deg bort, eller har vært i tvil om du var i ferd med å gjøre nettopp det, så har du helt sikkert stilt deg de nevnte spørsmålene. Du kjente deg ikke igjen. Veien virket plutselig så fremmed. Målet forsvant ut av syne. Hvordan kan vi finne frem i ukjent terreng? I eventyret om Hans og Grete leser vi at de slapp brødsmula på stien for å finne samme veien hjem igjen. Problemet var bare at fuglene før kvelden kom hadde spist opp smulene. Som kristne beveger vi oss som pilegrimer på vei mot vårt endelige og evige hjem, himmelen. Hvordan kan vi vite veien dit? Ja, det lurte Jesu disipler også på. De hadde valgt å følge Jesus på hans vandring, dit livet han tok sine etterfølgere. Men hvor skulle veien gå etter at Jesus hadde tenkt å forlate dem? Disippelen Thomas sier til Jesus, «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier til ham, «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Så hvordan ser heimveien ut? Skal vi finne veien hjem, så trenger vi å lete etter blodspor. Jesu blodstråper på korset peker ut retningen for å finne fram. Går du på en livsvei uten Jesus soningsblod, eller en vei uten tegn til kamp og blod, da går du på feil vei. Jesus har ikke laget en blodfattig livsvei, en som ikke vil føre deg til riktig endestasjon. Ikke bare kristendommens historie er fargelagt med blod. Også vårt trosgrunnlag sentrerer om blod og død. Du kommer ikke utenom soningsblodet hvis du vil holde deg på den smale sti, hvis du vil finne veien hjem. Let etter blodspor av Jesus, ja, da kommer du hjem.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: nyhetene.
1: Flere startet uttak av alderspensjon i første kvartal i år. Nav-tall viser at 19.500 begynte, og det er høyest i et første kvartal siden 2012. Det er også 5.000 flere enn i 2025. NTB skriver at økningen henger sammen med endrede AFP-regler i offentlig sektor fra januar 2025. Politiet mener et stort nettverk har omsatt over ett tonn narkotika. Etterforskningen startet i Kongsvinger i 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner i Norge og Spania. Totalt er 23 personer siktet, 22 pågrepet og 1 internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan også ende i streik fra den 24. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

0: Da skal jeg få ønske deg velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre. Vi jo et sang- og musikkprogram som vi har, hvor vi henter fram ulik gospelmusikk. Og i dag vi så heldige at vi har Solveig Leithaug med oss på telefon. Velkommen til programmet vårt, Solveig.
1: Tusen takk, Arel Ove. Kjekt å være med.
0: Du, Solveig, du har vært artist i, ja, i faktisk veldig mange år. Du begynte veldig tidlig som artist, men hvordan begynte det hele i ditt liv med sang og musikk, og hvordan kom du inn i denne bransjen som du i nå?
1: Altså, jeg vokste opp i en musikalsk familie på Vestlandet, nærmere bestemt Frekkhaug ved Bergen, og yngste datter til Peder og Helga, som reiste rundt og sang på bedehus og kristne konferanser og stevner i mange år. Så jeg fikk det liksom inn med morsmelka, rett og slett. Så det tok jo meg mer rundt omkring. Og i og med at jeg var født litt en del år senere enn søskene mine, så fikk jeg enda større, hva skal jeg si, jeg fikk jo være med, jeg måtte være med, rett og slett. Og sitte stille på benkene og høre på deg, og det var jo pianokrakken på, eller benken på, i hjemme i stova var liksom det mest populære møbelet, synes jeg da. Så søskene mine og jeg, vi, når de var hjemme også, så var det jo ofte sånn at vi var flere som lyst til å spille på en gang da. Så jeg begynte å skrive sanger når jeg var ung tenåring, og jeg har en bror som heter Bjarte, som mange er glad i her i Norge, og som har laget masse fine låter, og han var egentlig mitt største forbilde. Han syntes jeg skrev så fine sanger, så jeg hadde lyst til å lære meg det som han hadde skrevet da. Så jeg begynte jo å synge rett og slett hans sanger i hans tonart, og det var selvsagt helt feil tonart for meg, men etter en stund så sa han, så jeg, Solveig, jeg synes du skal prøve å skrive dine egne sanger. Så jeg tok utfordringen og begynte å prøve når jeg var sånn 14-15 år, og fikk etter hvert invitasjoner til å spille på enkle sammenkomster på heimplassen min. Men jeg skrev mye etter hvert og tok undervisning fra konservator, altså lærere fra konservatoriet i Bergen, både i sang og i gitar og piano. Og fikk tilbud om å lage en plate når jeg var 17 år, egentlig da ringte telefonen fra Finn Pedersen fra Ålesund. Og han lurte på om jeg kunne tenke meg å lage en plate.
0: Og den første platen, den het Askepott. Jeg husker jeg hadde den som tenåring, og jeg var veldig fascinert av den. Og så har jeg oppdaget senere at vi var omtrent like gamle da, men du hadde kommet langt lengre i livet enn jeg hadde. Hvordan var det å bli kjent i så ung alder, Solveig?
1: Det var litt spesielt, og når Finn ringte så sa jeg egentlig nei. Selv om det var veldig spennende og veldig kjekt å bli spurt, så jeg synes liksom at jeg ikke var helt klar da. Så jeg sa til henne, jeg skal be. jeg skal tenke på det, skal jeg be. Og så var det sånn at jeg tok det med i bønn hver dag et helt år, og etter cirka et år så følte jeg liksom at nei, nå synes jeg det var liksom, det hørtes litt gøyere ut. For jeg synes det var litt skummelt, rett og slett, og skulle liksom være litt sånn offentlig da. Så visste ikke helt hvordan jeg kom til å takle det. Men så da kjente jeg meg for så vidt klar. Så klar en kan være når jeg 18 år til å lage et album. Så jeg var forferdelig heldig. De gjorde en påkostet produksjon. I stedet for å spille inn i Norge, så reiste vi faktisk til Stockholm. Så jeg fikk trommisen til Abba, Per Lindvall, og noen av kremen av Skandinavias aller fremste musikere. Så der fikk jeg også spille min gitar, og det var jo virkelig sånn surrealistisk egentlig. Jeg hadde jo aldri vært i studio før, så det var masse nytt på en gang. Så da var det 10 sanger da, som jeg hadde skrevet, som jeg fikk lov til å spille inn. Og den platen ble jo også etter hvert gitt ut i USA på et plateselskap som heter Word Records. Men det er en annen historie, men jeg var utrolig heldig og fikk oppleve veldig masse spennende når jeg var veldig ung da.
0: Du begynte jo dette programmet med sangen Simple Things, så nå skal du få lov å synge en sang til oss, og så skal vi prate mer etterpå Far Away Lullaby.

0: Ja, du hører altså på gospeltimen på Radio Sunnmøre, og I dag har vi Solveig Leithaug med oss, og den sangen vi hørte nå, Solveig, hva vil du si om den? Far Away Lullaby.
1: Ja, det var en sang som jeg skrev for noen år siden. Jeg har jo reist mye, og jeg fikk barn for mange år siden nå. Min eldste, han blitt 28 år, og David, og så har jeg Kari på 25, og Jon på 19 år, og to skjønne stebarn, og som alle, hva skal jeg si nå, I forskjellige perioder så har de bodd langt unna, da, bortsett fra minstemann, men han skal gå på skole I Norge nå, så da så har vi den her, ja, det noe med denne lengten etter barna, og det å tenke på sånne ting som at, å, husker når latteren deres junger I gangene hjemme I stua, eller hjemme I huset, og savner det der å kunne si godnatt, og see you tomorrow, se deg I morgen, morgen tidlig, og sov godt, og sånne ting. Så det der helt elementære tingene som jeg ikke alltid kan få gjøre. Så jeg skrev det også med tanke på alle foreldre som både de som I en situasjon der de ikke kan ha samvær med barna hele tiden, av forskjellige grunner, og så mange av oss som jobber, spesielle jobber som tar oss bort fra hjemme noen kvelden, ja, så jeg tenker på de som jobber innenfor på sykehus og sånne ting som det, eller å ha nattevakter, og, men jeg skrev også sangen for de som opplever ikke, og kanskje at ekteskapet røyker, og det familie som ikke kunne være sammen hele tiden på den, av den grunnen. Jeg opplevde også noe litt spesielt med akkurat den sangen, at jeg fikk en henvendelse fra Oslo Rådhus, der de spurte om den kunne bli ritornelle fra klokketårnet, så den faktisk spiller som kveldsang over Oslo by klokka 8 I nesten et helt år hver kveld.
0: Det jo en flott opplevelse å få lov å presentere sangen sin på den måten. Du jo gift med Jim, og dere bor I USA, I Nashville, I Tennessee. Hvordan det å ha to heimland å forholde seg til på en måte?
1: Det har vært mange store velsignelser og fine ting med det, men det klart at det også krevende på den måten at jeg kan gjerne gå glipp av en del spesielle dager I nær familie som en skulle så veldig gjerne fått med seg, som en da ikke klarer å få til, og spesielt nå med etter pandemien så det jo også, det har vært veldig spesielt, men nå vi veldig mange I samme situasjon rundt omkring I verden, der vi gjerne borte fra de som vi får ikke vært sammen med de som vi alle mest glad I, av forskjellige grunner. Så, men nei, det spesielt, men jeg synes at jeg har det veldig godt og fått oppleve veldig mye fint også I Nashville.
0: Når jeg hjemme på Eide på Nordmøre og besøker min mor, hvis de da tar kikkerten og ser over fjorden til Averøya, så ser de faktisk den plassen som din far vokste opp, som heter Leithaug. Ja. Hva betyr det for deg å ha røtter på Nordmøre? Det jo viktig for noen av oss I alle fall.
1: Ja, virkelig. Nei, jeg har jo egentlig bare gode minner fra barndommen og besøkene på Leithaugen I Steinsgrende på Averøya. Jeg så heldig at jeg har relasjoner og intakt med mange av søskenbarna mine. Og de så flittige også og kommer på konsertene mine. Og når jeg kan, så tar jeg et lite besøk innom heimgården til far, der fetteren min Lars Olav driver og holder ting ved like. Han har Tone og... Jeg har jo minnet selvsagt også som når du var barn og kom på Leithaugen og det var sommer, så måtte vi jo alle hjelpe til. Og da var det jo en av de tingene som ble min oppgave, det var å hjelpe til å plukke jordbær I jordbæråkeren. Og, så jeg har mange minner av å stå på torget I Molde, der hendene mine var helt røde, for at jeg hadde plukket så masse jordbær og skulle hjelpe til å selge jordbær da. Men det var jo veldig moro også.
0: Vi skal selvsagt høre flere av sangene dine, Solveig, og den neste den heter Wayfaring Stranger. Hva kan du si om den sangen?
1: I løpet av fasttida I 2018, disse 40 dagene som leder opp til påske, så tok jeg en utfordring fra mannen min, Jim. Han vet at jeg veldig glad I salmebøker og sangbøker, og det å finne en melodi og lage et nytt arrangement for gitaren og meg, eller piano og meg, det noe som jeg synes spennende og morsomt. Og jeg endte opp med å gjøre en serie I 2018, som rett og slett med 40 salmer og sanger som jeg rett og slett lærte meg hvis jeg ikke kunne dem, og spilte inn enkle mobilvideoer som jeg delte på denne Facebook-siden min som heter Solveig Music, Solveig Leithaug Music. En sang for hver dag I fasen.

0: springer rundt omkring når det mulig, og også han bare helt fantastisk. Han jo spiller inn noe av veldig mange artister, så jeg tok han med på denne salmeplaten som jeg lagde i stua vår faktisk i januar i februar 2019. Og akkurat på denne innspillingen av Wayfaring Strangers så fikk jeg oppleve noe som jeg synes selv var veldig stort, og det var en som fiolinist eller telespiller som rett og slett en av verdens aller, aller fremste innenfor bluegrass-sjangeren, og som min store musikalske helt James Taylor hadde faktisk med på sitt åpningskutt på hans siste plate. Han det som spiller med meg rett og slett. Og Kari, dotteren min, Kari Juliana synger også med på denne her. Så det rett og slett Stuart Duncan og Kari og meg som har laget en helt enkel versjon. Ja, så den å finne på denne platen som heter Riverside Hymns and Spiritual Songs, som egentlig ble et direkte resultat av denne salmedugnaden som jeg gjorde i første tida året før.
1: Da skal vi høre dere synge den.

0: Du er altså fremdeles tilhører til gospelteamen på Radio Sunnmøre, og I dag har vi altså med oss Solveig Leiteg, og det vi veldig glad for. Og nå, Solveig, nå skal du få synge en sang til oss som veldig spesiell, og den har en norsk titel, og det litt enklere for meg å uttale. Finn Torkels vise.
1: Ja.
0: Fortell om den sangen.
1: Ja, du nevnte tidligere I programmet at du kunne se over til Averøy, og der var denne sangen veldig populær I heimen til farmor og farfar og pappa Peder da, på Leithaugen. Og det hadde seg sånn at farmor Kristianne, da hun var ung jente, hun vokste jo opp på Helgelandskysten, på en bitte lite øy som heter Slapøy, og der var det bare... Jeg tror det var kanskje bare 8-10 hus eller så, da hun var litt av jente og ung jente der. Så hadde det seg sånn at det var en omreisende forkynner som heter Finn Torkel. Han var en flyttsame fra Finnmark. Og dette her, så denne sangen faktisk skrevet I 1875. Og min farmor, hun var født faktisk I 1883, så dette, det jo lenge siden, og jeg, det litt spesielt å ha I bestemor, så... som hva skal jeg si, var født for så lenge siden, og far var jo, hun var yngst I sin, eller nest yngst I sin søskenflokk. Far var yngst av 7, og jeg yngst av 5, så sånn har det seg at, og jeg født I 66, så det mange års forskjell her, og jeg fikk jo aldri møte henne heller, men hun lærte seg altså sangen, og Kristian, hun reiste på møte med Finn Torkel, og synes denne sangen som han hadde skrevet da, var så veldig vakker at hun lærte seg hele sangen, og husker den, og når hun selv ble mor til sine barn, så lærte hun den videre til deg, og pappa han var veldig glad I å synge, og han tok jo også timer I klassisk undervisning, som, og han var hadde en nydelig tenorstemme. Han tok undervisning for en av Norges fremste operasanger I Oslo I noen år. Men han møtte mor, så hadde mamma tenkt at hun kunne ikke synge egentlig. Hun hadde blitt fortalt av skolelæreren oppe I Numedal, oppe I Uvedal, at det var fint helga hvis du ikke synger nå, liksom, I sangtimen på skolen. Men når pappa og mamma de kom sammen, så tenkte han pappa at kanskje jeg kan lære henne å synge rent. Og det gjorde han, og de fikk jo sange masse sammen, så det var en litt lang historie dette her, men I alle fall sånn var det at jeg var på besøk hjemme hos mor og far for noen år siden, og når de levde begge to, jeg stod og vasket opp på kjøkkenet og hørte på de øve, for de skulle liksom synge for de gamle på gamle heimen på Rekkøk. Og da var det den sangen her som de sang, pappa spilte piano og mor sang med han, og jeg tenkte, hva det som rører meg så djupt med denne sangen? Jeg må bare spørre, og det jo så uendelig glad for at jeg gjorde. Så da fortalte de meg den historien om hvordan farmor hadde lært den som ung jente, og pappa ble så glad I den sangen som barn, og han lærte den videre til mor. Og den var jo på deres repertoire I alle år. Og når jeg lagde en plate som heter Finding Home, så tok jeg den med rett og slett på innspillingen,

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Du lytter fremdeles til gospel-teamen her på Radio Sunnmøre, og i dag har vi altså Solveig Leithaug som gjest hos oss. Og før du, Solveig, skal få synge din neste sang, Surrender, så har jeg lyst til å spørre deg. Du har jo skrevet mange, mange sanger, tekst og melodi gjennom de årene du har vært artist, og for oss som ikke driver med dette, hvordan skriver du en sang?
2: Ja, det kan være så mange måter å gå frem på, og for min egen del så kan det være av og til så blir det sanger av at jeg setter meg ned med gitaren og leker med akkorder og prøver å sette de sammen på en kanskje litt ny måte, og så plutselig så hører jeg kanskje en liten melodi som jeg tenker, oi, den var litt spennende, og gjerne siden jeg da framfører sangene mine selv og bruker ofte gitaren, så er det gjerne ved gitaren at det dukker opp nye melodier. Av og til så, når jeg setter meg med piano, så er det egentlig den samme prosessen at jeg leker meg med akkorder og små strofer og lytter liksom litt inn da, og så plutselig så tenker jeg, oi, kanskje dette her er en ny melodi. Men jeg har også gått fra en helt annen vinkel, og det kan være at jeg leser et eller annet, så kan det være noen få ord som på en måte nesten hopper av arket, og jeg tenkte, oi, det hørtes ut som en, kanskje det kunne være en sang her. Av og til så er det bønner som jeg ber, når jeg er, hva skal jeg si, for meg selv, og så kanskje merker jeg at det, hvis jeg ber samme ordene noen ganger, at det er at på en måte samme setningen, eller de samme ordene kommer igjen, så kan jeg, av og til så har det blitt til en sang også, at jeg tenker, oi, altså jeg for eksempel er bare, velkommen heilige ande, kom ha din herlige vei. Det var noe som jeg sa i en bønn, og det ble en sang av det. Når det gjelder surrender, så husker jeg at jeg hadde vært på besøk hos en venn som var en pastor i en menighet i Wyoming, i Sheridan. Vi hadde bodd i et veldig spennende hus. Det var et hus som tidligere hadde tilhørt Ernest Hemingway, den store amerikanske forfatteren. Og det var tømmerhus, og det var så vakkert. Og det var hele opplevelsen av å være på den eiendommen og gå på tur i området der i det gjorde veldig sterkt inntrykk, men det som gjorde aller mest inntrykk, det var han som vi var gjest hos. Han heter Bob Phillips, og var et menneske som, sånn som jeg så det, da virket som han levde veldig nær Gud. Og han hadde gjort en del valg. Jeg møtte han først når jeg var gjest hos David Wilkerson i Times Square Church i New York, i New York City, og spilte i den kjente menigheten der, og da var han en av staben. Og han hadde flyttet derfra til Wyoming, og vi holdt kontakten gjennom flere år, men akkurat når vi var sammen, så hadde han bestemt seg for å flytte med familien fra det fantastiske stedet til Pensacola, Florida. Og jeg tenkte, oi, tenk, jeg visste at det var mange ting som var liksom, kanskje ville vært litt mer sånn enkle forhold, når han, som ventet han der nede og reise fra det storslotte, fantastiske stedet han bodde på. Og det slo meg at han levde på med en slags overgivelse som jeg tenkte, oi, det her er det noe som, jeg vet ikke om jeg er like overgitt til Gud sånn som han er, som han Bob var. Og mens vi kjørte mot Colorado Springs, som var min heimby i 14 år, så var ikke det som var bak rattet, men jeg hadde en liten gitar, en akustisk gitar, og da begynte jeg å tenke på ordene til Bob, og etter hvert så ble det til denne sangen Surrender, om å overgi seg det.
1: Da skal vi høre den, og så skal du rett etterpå det få synge sangen Time til oss, Solveig.

0: Du Solveig Leithaug, du jo en av ytterst få, tror jeg, ikke amerikanske artister som har fått lov å komme gjennom, jeg vet ikke om det en nåløve, men det kanskje det, til universet til Bill og Glovia Gaither. Kan du fortelle oss litt hva som gjorde at du kom inn I den settingen?
1: Ja, det var litt spesielt. Jeg hadde jo faktisk, det nesten utrolig, men jeg sang faktisk I Estes Park, Colorado, når jeg var 20 år gammel, og den samme kvelden jeg sang, så var faktisk Gaither Vocal Band på scenen. Så min aller første konsert. Men vet, jeg traff de aldri den kvelden. Så jeg var booket på en festival I Colorado der de var, men det tok faktisk 20 år før jeg møtte Bill. Og det skjedde gjennom at Linda Randall og Russ Taff, som har vært veldig kjent innenfor det miljøet, de gjorde en turné I Norge der jeg også var med som gjestartist. Og efter den tredje konserten så var vi på I Stavanger, og de spurte om jeg om ikke vi kunne prate litt etterpå. Og da fortalte de at de hadde så lyst til å fortelle Bill Gaither om meg, og da spurte de om lov til å gjøre det. Og jeg tenkte med meg selv at det var en veldig hyggelig gest, men jeg tenkte at det her glemmer de når de kommer hjem. Så jeg tenkte det var ikke så farlig, men det var noe veldig koselig at de ville gjøre det da. Men så ringte faktisk telefonen noen få veker senere, og jeg bodde I Colorado på den tiden her, og da hadde Russ Taff snakket med Bill Gaither, og han sa at Solveig, nå har du en invitasjon, og det har aldri skjedd før, men ikke bare vil han ha deg på en konsert, men han vil gjerne ha deg med på tre konserter, og det, så det var visst første gangen både Russ og Linda hadde drakt noen til han, så det var så han følte, ja, så han ga meg en sjanse på deres ord egentlig, så sånn var det at jeg var gjester på tre konserter som var I Sørstaterne det var vel høsten 2005 og etter det så ble jeg invitert tilbake på en del forskjellige ja, både DVD-innspillinger og mange forskjellige live-konserter, både I Norge og I USA så det har vært en fantastisk inspirerende samarbeid og jeg setter jo enorm pris på deg og, så det har vært fantastisk
0: Når vi av og til ser konserten til Bill Glovia Gaither, det virker jo så dere bare setter dere på scenen og begynner å synge, men jeg regner med at det er mye arbeid på forhånd.
1: Ja, det klart at det mye forarbeid. Det det.
0: Og de like hyggelige virkeligheter som ser ut det?
1: Ja, virkelig. Jeg har enorm respekt for Bill og Gloria. Det og veldig glad for å kunne tenke på mange av disse artisterne innenfor miljøet, og som mine egne venner nå. Og, vi hadde Russ og Tori Taff over til middag før jul I fjor, og det var så koselig. Og, så nå har jeg fått gleden av å være gjestartist hos Russ igjen nå I november på deres årlige event som heter Russ and Tori Taff Bellbuckle Weekend.
0: Det kjekt å høre du samarbeider med artister både I Norge og USA og andre plasser. Den sangen vi nå skal få høre, der synger du sammen med både David André Østby og Oslo Soul Children kom til hans koff. Hvordan det å synge med andre på den måten?
1: Ja, det var jo en stor glede. Nå har jeg hatt enorm glede av å vennskapet med Ragnhild Hise-Ånestad, som grunnleggeren og lederen for Soul Children-bevegelsen I Norge og rundt omkring I mange land. Og hun har utfordret meg med flere anledninger til å skrive sanger for Soul Children. Og, det hadde seg sånn at David André Østby skulle til Nashville I fjor høst, høsten 2019 ble det vel. Da lurte han på om vi kunne treffe oss. Men min Jim, han tilbyr seg å lage middag, og så David André kom hjem til oss. Det endte med at vi skrev faktisk en del sanger sammen. Ikke bare den kvelden etter middagen, men han kom tilbake senere I uka. Vi hadde det så moro, og vi har treffet senere også for å skrive sammen. Så ja, nei, det var et fantastisk rikt og morsomt samarbeid. Og, så den sangen kom jo ut etter at pandemien brøt løs. Og vi skrev også en annen sang som heter Gå I fred, som på det samme albumet som heter One med Soul Children og Kom til hans kors. Det jo egentlig en sang som en nesten slags innbydelsesang, men den var egentlig skrevet med tanke på nattverd og et gudstjeneste konsept.

Du har hørt på Gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

Jeg har lyst til å være med oss og presentere sangen min her på radioen. Og navnet mitt Martha Paulsen. Og da har jeg en sang som jeg blitt veldig glad i, som jeg kaller for min sang. Og den står i sangboken da, på 870, og den heter «I den stille, klare morgen». «I den stille, klare morgen, som når dagen travles der, og soleglad ved kveldens milde vind». Og koret på den jo liksom den der flotte, som jeg kjenner bare bruse i hjertet mitt når vi synger. «Se, han kommer. Jesus kommer. Fikentre varsler sommer. Vår forløsningstime kommer. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn». Som jeg skjønner så skal jo sangen nå spilles etterpå, så jeg leser ikke hele sangen. Men jeg veldig opptatt av det her, at i det budskapet her, at jeg lytter etter Jesu fottrinn, etter hans komme. Og jeg må tenke tilbake på da jeg var bare ung jente, på hjemme på gården der, her på Mjellhus. Så var det ofte når jeg gikk på jordene og sånt, så jeg nydelige himmelfarver, og av og til var den rød, av og til var den jo blå og blank. Og nå var jeg skyet. Og jeg gikk og tenkte på det. Jesus, tenk at du skal komme igjen. Og da vil jeg bli med. Jeg vil være med deg. Og så fikk jeg gå på Kristen Folkehøyskole i 1964. Og der fikk jeg ta imot Jesus den vinteren der. Og da var det også en sang av samme forfatteren, han Henry Albert Tandberg, som har skrevet denne nydelige sangen. Og siste verset slik, «Se, han kommer, han som alle verdens floker løse kan. Dens morgen uten skyer bryter inn. Ja, han kommer for å sette alle ting i rette stand. Jeg vil lytte til lyden av hans trinn». Og da jeg fikk tatt imot Jesus den februarkvelden der 1964, så følte jeg meg så fri og glad. Og han skriver også et kor i en annen sang. «Og gjør meg ren, ja, hvit som sne, og la ditt blod en dyre flod med rense hvit som sne». Og siden så har jeg gledet meg til han skal komme. Og derfor jeg ute på markene hans, jeg evangelist, og forteller at Jesus vil møte alle og hente alle som tror på hans frelse. Og derfor jeg veldig glad for at jeg kan få fortsatt være med på min måte og fortelle andre mennesker om at Jesus han vil komme. Og han, vi har hørt om ordet hans. I andre verset her så står det «Vi har hørt hans rette trinn på Galileas fjell og vang, og ved Kedron da han gikk i hagen inn. Jeg har sett ham sorgtung vandre opp til Golgata sin gang, og følt sorgen under lyden av hans trinn». Så det er sterkt å være der på Golgata og minnes det Jesus gjorde for oss. Det er derfor jeg har blitt veldig glad i sangen til en Henry Albert Tandberg. Og han ble jo født i Chicago, og så døde han faktisk i Norge. Så det var jo en som vi kanskje har knyttet oss opp til, og er veldig glad. Han har jo 8 sanger i sangboken. Det var mitt innslag om sangen min.

Har du hørt om de mest berømte siste ord folk har sagt? Det var han som sa, «Jeg vil tenne en fyrstikk for å se om det mer bensin på tanken». Eller han som sa, «Det står på skiltet at veien har rast ut, men jeg tror ikke noe på det». Eller han som sa, «Nå vil jeg finne ut hvor fort denne kjerra kan gå». Jeg kan føye til blant de mest tåpelige utsagnene, «Alt er i orden, jeg har lært det jeg trenger å lære». Om det ikke så livsfarlig å ha den innstillingen, så det i hvert fall både dumt og korttenkt. Alt godt trenger vedlikehold, fornyelse og rettledning. En holdning som gir uttrykk for overlegenhet og selvtilfredshet, gjør at mennesker slutter å vokse åndelig sett. Det lærevillige sinn en stor verdi og en rik velsignelse. Den gamle vismannen Salomo sa, «Den som ikke vil vite av tukt, forakter sin egen sjel, men den som hører på tilrettevisning, vinner forstand». Å være villig til å bli vist til rette, det preger et modent menneske. Den umodne og hovmodige sier, «Dette vet jeg best selv, hun har ikke noe å lære meg». Eller, «Jeg kan alltid bli med på dette seminaret, men jeg regner ikke med å lære noe nytt». Hør et ord fra Salomo igjen. «Et menneskets stolthet fører ham til fall, men den ydmyke vinner ære». Den gode tilrettevisningen har vi fått i et ord, i et bud fra Gud. Den som ydmyk nå til å si, «Dette ordet har rett, dette budet vil jeg bøye meg for», vil oppleve glede i livet. For å sitere Salomo en tredje gang, «Den som forakter ordet, ødelegger seg selv, men den som frykter budet, han får lønn». Den gamle gode Bibelen forteller om en hærfører som het Naaman. Han var en fremstående militær leder i landet Syria. Men som vi vet kan sykdom ramme både høy og lav. Naaman ble smittet av den forferdelige sykdommen spedalskhet. Han dro til profeten Elisa i Israel for å høre om han kunne helbrede ham. Naaman ble skikkelig fornærmet over at profeten ikke engang kom ut til ham, men sendte en budbringer som sa at han skulle dukke seg 7 ganger ned i elven Jordan. Siden Naaman var både stolt og selvtilfreds, slett ikke åpen for å lære noe nytt, så holdt han på å gå glipp av hele helbredelsen. Men en tjener sa, «Dette da enkelt. Hvis profeten ba deg gjøre noe vanskelig, vil du ikke da gjort det?» Naaman bøyde seg for ordet, fulgte budet, var villig til å lære noe han ikke visste. Og han fikk ikke bare helbredelse for sykdommen, men han fikk en sterk og overbevist tro på Gud, noe han viste da han sa, «Nå vet jeg at det ikke noen Gud på hele jorden uten i Israel». Naaman sa, «Jeg vil ikke lenger offre brennoffer eller slaktoffer til andre guder, men bare til Herren». Når noen i kjærlighet viser oss den aller beste veien, så gjør vi klokt i å legge bort tomme unnskyldninger og slutte å bygge murer av selvforsvar. Det bedre å innrømme at vi egentlig krenker Gud når vi avviser det han sier. Kong David kunne si som sin erfaring, «Herren god og rettvis, derfor lærer han syndere veien. Han leder de saktmodige i det som rett og lærer de saktmodige sin vei». Å bli undervist av Gud selv, han som har skapt oss, han som har vist sin kjærlighet ved å sende sin egen sønn, det gir stor åndelig rikdom. Derfor gjør vi klokt i å be Gud gi oss et lærevillig hjerte, som kommer til uttrykk i bønnen av David, «Lær meg, Herre, din vei. Jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn».

Jeg heter Ingrid Rødseth, og for meg så troen min en relasjon til Gud, som handler om en helt ubetinget kjærlighet som jeg ønsker å bygge livet mitt på, og som stødigere enn noen ting annet i denne verden.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Å utbasunere noe vil si å gjøre noe kjent så høyt og tydelig at du blir hørt av flest mulig. Enten utbasunerer vi ting for å sette oss selv i et godt lys for flest mulig, eller vi utbasunerer et budskap for å sette andre i et dårlig lys. I bergprekenen advarer Jesus mot hykleri. Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Vi skal gi for de fattige skyld, og ikke for vår egen. Gud elsker en glad giver, og vil gi lønn tilbake, men den som gir til andre for å sette seg selv i et gunstig lys, har allerede fått lønn fra mennesker og trenger ikke lønn fra Gud. Man skal ikke gi folk noe de ikke forstår verdien av. Det er å kaste perler for svin. Det var Jesus som første gang brukte denne metaforen, og det var i bergprekenen. Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke perler til svin. De vil bare trampe den ned, vende seg mot dere og rive dere i stykker. Det Jesus sier her er at vi ikke skal bruke unødvendig tid og ressurser på å forkynne for folk som etter mange muligheter ikke vil høre og ta til seg evangeliet, men i stedet vise åpenbar motstand. Da er det bedre å bruke tiden og ressursene på de som er villige til å lytte og responderer positivt. Vi ser også andre steder at Jesus oppfordrer til denne misjonsstrategien. I Lukas 10 leser vi om da Jesus sendte ut 70 av sine etterfølgere for at de skulle forkynne evangeliet på steder han selv skulle besøke senere. Da fikk de beskjed om å stoppe og bruke tid der de ble mottatt, men dra videre der de møtte motstand. I Apostlenes gjerninger 13 kan vi lese om da Paulus og Barnabas forkynte i Antiokia. Da de møtte motstand fra jødene, sa de at de derfor heller ville forkynne for hedningene. Disse historiene handler om omreisende forkynnere. Det er derfor ikke helt relevant for måten vi som bor på ett sted skal møte dem som ikke har tatt imot evangeliet. Det betyr ikke at vi skal la være å dele evangeliet med dem, men vi skal gjøre som Paulus skriver: gå fram med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt. La alt dere sier være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt. Å forkynne for mennesker som viser åpenbar motstand og uvilje mot å høre, eller som bare er ute etter en diskusjon, kan ofte skade mer enn det gagner. Derfor er det bedre å tie og legge dem frem for Gud i bønn og vente til klimaet endres. Det har blitt sagt at vi skal tale med Gud om mennesker før vi snakker med mennesker om Gud. La dem heller gjennom våre liv forstå hvilken positiv påvirkning Gud har på våre liv. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Flere startet uttak av alderspensjon i første kvartal i år. Nav-tall viser at 19.500 begynte, og det høyest i et første kvartal siden 2012. Det også 5.000 flere enn i 2025. NTB skriver at økningen henger sammen med endrede AFP-regler i offentlig sektor fra januar 2025. Politiet mener et stort nettverk har omsatt over ett tonn narkotika. Etterforskningen startet i Kongsvinger i 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner i Norge og Spania. Totalt 23 personer siktet, 22 pågrepet og 1 internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan også ende i streik fra den 24. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i